0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuifuata taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Mazungumzo inayoendeshwa kati ya wanamemba wa vyama vya upinzani na wawakilishi wa makanisa kupitia wito wake rais wa Burundi inazungumzia mambo mengi. Wapinzani wanaomba kusitishwa kwa mapigano, mazungumzo yenye kuhusisha pande zote na pia kuunganishwa kwa nchi, kuheshimu katiba pamoja na kuandaliwa kwa uchaguzi kwa wakati unaofaa. Watu wasiopungua 14 wamekwisha kupoteza maisha kwa muda wa wiki moja kijijini Lubila wilayani Shabunda kutokana na ugonjwa inaofanana na ugonjwa wa kipindupindu. Hayo ni pamoja na mengine mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Pastor Barton Busime, upo nami Samuel Habamungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, ujumbe muhimu zenye kuunda kiini cha mkutano kati ya rais wa Burundi na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye pamoja na muungano wenye kutetea kipengele ya 64 ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa vyama vya upinzani nchini DRC wametoa wito wa kusitishwa haraka kwa vita, kurejeshwa kwa mamlaka ya serikali kupitia ya mazungumzo ya wakongomani. Ndivyo amejulisha Augustin Bisimwa akiwa katibu mkuu wa chama MDVC ambayo ni chama memba ya jumuiya ya chama za kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusimamiwa na mpinzani Jean-Marc Kabunde. Huyu ajulisha kwamba mbele yake rais Evariste Ndayishimiye wapinzani wameomba katiba isibadilishwe na uchaguzi iandaliwe kwa muda inayofaa kama vile katiba inavyopanga. Augustin Bisimwa anaeleza hapa.
2: Kwenye mazungumzo naweza nikakishia kwamba C64 iligusia nukta mingi ya muhimu. Hapa tunaweza kusema ya kwamba waligusia cessation des hostilités ama namna gani mgogoro wa vita inaweza ikaishe ili amani irudie na raia apate kabisa kuishi kwenye amani, na pia ikasema ya kwamba ile amani inaweza ikarudie kwenye njia ya mazungumzo ama dialogue inclusif sincère. Iligusia pia njia ya kuacha kinaganaga hiyo jama mbaya ya ukaidi ya kuchange constitution. Na hiyo kabisa C64 walikuwa formel na wakainsiste ya kwamba ni muhimu Tshisekedi achane na hiyo njia yake ya ukaidi ya kubadilisha katiba. Kisha wakagusia pia necessité ya kuorganize uchaguzi kwenye delay ambayo inakuwa inagusiwa kwenye katiba yetu. Kwa kweli kisha mazungumzo, President Ndayishimiye alifurahia sana kalite ya hiyo exchange, na tunaweza tukasema ya kwamba ingawa kunakuwa hiyo ikuwa hiyo volonté politique, nikizani ya kwamba amani inaweza ikarudia kwenye nchi yetu.
1: Sauti yake Augustin Bisimwa. Sauti hiyo imechukuliwa na mwenzetu Expedi Kialu. Kisha mkutano wa kikao ya Bujumbura, viongozi wa vyama vya upinzani wanajulisha kuwa wataendesha kikao ya pamoja na wapasha habari mjini Kinshasa ifikapo siku ya 4 ya juma hili. Na visa 10,000 vya ugonjwa wa virusi vya Ebola, pia visa 2,000 vya watu wenye kupoteza maisha kutoka na ugonjwa huo vinaweza kuripotiwa ifikapo mwisho wa mwaka huu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikilinganishwa na hali ilivyokuwa wakati wa ugonjwa huo kwa muda uliopita. Hali ya sasa ni ngumu sana kutokana na ukosefu wa chanjo dhidi ya ugonjwa huo pamoja na usalama mdogo yenye kupelekea watu kuyahama maskani yao. Ndivyo imejulishwa na ripoti ya Umoja wa Mataifa husika na maendeleo. Miriam Mfano kwa maelezo kamili.
3: kamili.
4: Kulingana na ripoti hiyo, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kupoteza zaidi ya miliardi moja ya dola za Marekani kutokana na virusi vya Ebola na kupelekea hivi watu karibuni milioni 55 kupoteza kazi, hata pia wafadhili kutusapoti shughuli mbalimbali za kiuchumi nchini Kongo. Kuhusu jimbo ya Kivu ya Kusini ambako kumeripotiwa tu visa 3 vya virusi vya Ebola, watu karibuni milioni 1 wanaendelea kuishi katika hali mbovu, tukitaja wakimbizi wa vita, wale waliorudi na zaidi ya milioni 1 ya watu ambao wanasumbuliwa na ugonjwa wa malisho mabaya. Tukiamini ripoti hiyo, wanawake wachuuzi wadogo wadogo mpakani wanasema shughuli zao za kiuchumi zinaendelea kuzorota na kuwa hivi na ugumu wa kujibu kwa mahitaji mbalimbali ya jamaa zao sababu ya kufunga kwa mpaka. Kuhusu afya, watu wengi wanakuwa na ugumu wa kujielekeza hospitalini, lajulisha ripoti hiyo. Wamoja kati yao wanakosewa na dawa, wengine wanakosewa na pesa, ijapokuwa kuna zingine magonjwa mbalimbali zinazoripotiwa kama vile ugonjwa wa kipindupindu, hata pia mpox inaoendelea kuwashika watu wengi zaidi watoto. Ingawaje matatizo hizo mbalimbali, miungano za kiutu zinaendelea kuwajia wanga wa vita na msaada, ingawaje pato zao zinazidi kuwa ndogo, laendelea kujulisha muungano PNUD. Hao wanalika watu wa moyo mwema, viongozi hata miungano zingine za kiutu kuendelea kuwasaidia watu wao wanaopitia maisha mabaya, wakiwalika pia kwa upekee viongozi kuunda mbinu mbalimbali ili ugonjwa wa virusi vya Ebola unaoripotiwa nchini Kongo isiwe na vinyume vingine mbalimbali nchini humo.
1: Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuipokea, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Shule zinahimizwa kutokulazimisha wazazi kununua vifaa shuleni kwa mwaka huu wa masomo 2026-2027. Muungano unaunganisha wazazi na wanafunzi na pia wanachuo nchini ANAPECO imeomba viongozi wa shule kuacha kuwalazimisha wazazi kununua vifaa vya shule kwao. Kiongozi wa shirika hili Augustin Batandi ameonesha kwamba hali ngumu ya uchumi inayowakabili wananchi kwa sasa haitawa ruhusu wazazi kuongezewa mzigo mwingine wa kifedha. Kwake Augustin Batandi, jambo hilo silo la kukubalika, kwani viongozi hawa wa shule wanapandisha bei kupita kiasi. Kwa hiyo anaalika viongozi kujihusisha na swali hilo na hivi kuzuia hali hiyo, kama vile anavyoeleza. Tumsikilize.
6: Shule sio fasi ya kuuzisha vifaa vya shule, ila ni fasi ya maadibisho ya watoto wetu. Na ni kwa hiyo tunaomba viongozi wa mashule kwa ngazi mbalimbali, maprefe, mashule za kibinafsi, kuacha hiyo tabia ya kushurutisha wazazi wanunue vifaa kwenye shule zao, kama vile viatu ya kuvaa, pia kama vile uniform na makae na kadhalika. Hayo yote tunapiga yowe na kuambia viongozi watusaidie kwa muda huu, kusikue shule ya kushurutisha wazazi wanunue vifaa kwenye shule zao.
1: Ikumbukwe kwamba jimboni Kivu ya Kusini hatua imekwisha kuchukuliwa nao waku viongozi, ikipiga marufuku kuuzisha vifaa vya shule kwa wanafunzi. Hatua hiyo inasema kwamba wazazi wana uhuru wa kununua vifaa hivyo katika maduka wanayoyachagua wenyewe kwa hiari yao. Habari zingine ni kwamba watu wasiopungua 14 wamepoteza maisha katika kipindi ya juma moja ndani ya kijiji Lubila inaopatikana ndani ya grupema Baliga katika mtaa wa afya wa Mulungu wilayani Shabunda kutokana na ugonjwa wa kuendesha yenye kufananishwa na ugonjwa wa kipindupindu. Elene Bujiriri, likoje hili?
7: Kwa sasa ni watu 108 ndio wanaopokea matibabu ndani ya kituo kimoja cha afya cha mahali ambamo pia kuna ripotiwa uhaba wa dawa. Ndivyo imejulishwa na viongozi wa mahali wanaosema kwamba hali ni mbovu katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini, na kusema kwamba ni wakaaji ndio wanafanya changizo kwa ajili ya kupata pesa ya kununua dawa ya aina serum. Mkaaji mmoja wa mahali anaeleza namna hali ya sasa ilivyo.
8: Watu wanafanya makontribusio turki ya kupata maserum ya kutunza watoto, ya kutunza wagonjwa. Kwa mi raporo ya hapa kwetu Mbila, tuisha zika watu 14 na sasa sisi niko muka iko muka ya nguvu na vingine wanaingia saa hii vingine bawili banakosa serumu ndio watu wanaanza fanya ma contribution pour que baange uza ma serumu bitu iko nguvu hapa kwetu bitu iko nguvu madawa zinakosekana hospitali moja junior haitaweza watu kwanza sasa hakuna serumu sasa wiki ndio iko hospitali.
7: Alipoulizwa kiongozi wa mtaa wa afya wa Mulungu Daktari Kapimbu Wilonja Pacific amejulisha kwamba ugonjwa huo ni kawaida kujitokeza ndani ya eneo hiyo ifikapo Julai hadi Agosti ya kila mwaka na kufahamisha kwamba karibuni watu 9 wamekwisha kupoteza maisha. Amehakikisha kuwa dawa zinapatikana tayari kwenye ofisi ya mtaa wa afya kwa kupiganisha ugonjwa huo. Anasema kwamba uhaba wa maji safi ndio chanzo kubwa ya ugonjwa huo kwani watu wanatumia maji ya mtoni Lubila. Anaomba msaada wa dawa kwa mashirika ya kiutu kwani vituo vingi vya afya vya mtaa wake vinahitaji kupata dawa.
1: Shukrani Helene Bujiriri kwa ripoti hiyo. Na tujielekeze wilayani Kalehe. Shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya grupe maya Mbinga Nor wilayani Kalehe inalaani uharibifu wa mazingira unaosababishwa na moto unaowashwa katika mashamba na watu wasiojulikana ndani ya sheferia ya Buhavu. Kiongozi wa muungano huu Benjamin Mungazi ajulisha kwamba tangu kuanza kwa wakati wa kipwa watu wasiojulikana wanawasha moto katika mashamba, hali ambayo inaharibu mazingira. Huyu anakumbusha kwamba wilaya ya Kalehe imekabiliwa na shida nyingi za mazingira tangu miaka kadhaa na kwamba vitendo hivi vinaweza kuongeza madhara yanayowakumba wananchi. Kwa hiyo anatoa wito kwa viongozi kuwatafuta watu hawa na kuwaadhibu ili vitendo vyao visiongeze shida za wananchi. Benjamin Mungazi anaeleza.
3: Kupiga yowe kwa watu wania mbaya ambao wapo wakiunguza mashamba kwa moto na kuharibu vitu vingi. Shirika lipe la rahia latoa tahadhari kwa hao watu wabaya na ambao wapo wakiharibu mazingira kwa moto katika mkoa wa Mbinga North. Tukiomba kwa viongozi rahia kujihusisha na kukamata azimio kali kwa yule atakaye kutanika au kupata mahali moto imetokea na kuharibu mimea ya watu wengine. Zaidi kwa wale ambao watashikwa wapo wakikata miti mahali pameunguzwa na isiyo shamba lao, washikwe na wajibu kwa makosa yao, sababu tunapoharibu mazingira ni kuharibisha maisha ya watu.
1: Sauti yake Benjamin Mungazi. Na turudi hapa mjini Bukavu ambako wakaji wa kata Nkafu mtaani Kadutu wanaishi mara tena kwa hofu siku hizi kutokana na usalama mdogo. Hali hiyo inapelekea wamoja wao kurudi nyumbani ifikapo saa 12 za jioni, huku wengine wakiepuka kupitia njia zimoja kwa kuhofia usalama wao. Kulingana na namna Radio Maendeleo imetambua hii tarehe 7 Julai, shughuli zinakwama mara kwa mara ifikapo jioni. Yote ni kutokana na usalama mdogo inaosababishwa na majambazi wenye kumiliki visu, mipanga, miti na vifaa vingine vya kuumizana, wakiwangojea watu njiani ifikapo saa 12 za jioni kwenye Avenue Hospital General, Chibera, Mwangaza na kadhalika. Alan Kabika kwa ripoti kamili.
9: Wakaaji waliohojiwa na Radio Maendeleo kuhusu jambo hilo wamejulisha kwamba wahanga wa usalama mdogo huo wanaporwa simu za mkononi, pesa na vingine vitu vya lazima. Usiku wa siku ya kwanza kucha siku ya pili tarehe 7, ni jengo ya sekta Katoliki Kizito ya parokia Saint Vincent Paluti ya Karale ndio iliweza kushambuliwa na warugaruga hao, kajulisha shirika la raia kwenye kata Nkafu. Kisha kubomoa dirisha, warugaruga hao wamepora vitu vingi vya thamani kanisani kama vile mixer, battery, convertisseur pamoja na vitu vingine vya kanisani. Kutokana na kuongezeka kwa usalama mdogo, shirika la raia kwenye kata Nkafu inaomba viongozi kujitokeza. Kiongozi wa shirika la raia kwenye kata Nkafu Christian Baguma anataka kuona vikosi vya usalama vinajihusisha kwa ajili ya kuwashika wote wanaosababisha usalama mdogo. Upande mwingine, kiongozi wa kata Nkafu Didier Mwati amejulisha kwamba vikosi vya usalama vinakuwa vikijitahidi kwa kuwasaka wote wanaosababisha usalama mdogo. Anaahidi kwamba uchunguzi utafanyika zaidi katika nyumba za kuzisha pombe kali za kulevya, sababu inasemeka kwamba baadhi ya warugaruga wanajificha katika nyumba hizo. Didier Mwati analika wakaaji kushirikiana ipasavyo na vikosi vya usalama kwa kuwataja wote wanaokuwa chanzo cha usalama mdogo kwenye kata yao. Didier Mwati:
10: maliste kuhusu mipangilio mbalimbali ambayo tumekamata kuhusu hii makaa ya insecurity. Ya kwanza tumekwisha kusible mafasi zimoza zimoza ambazo wezi wanajificha, na tena tunajua manyumba zile zote zinazoishi mapombe za kulevya, tunawaambia waanze funga hizo milango zao, kwani tutafika kuwafunga na wale wote wote wanakuwa na mahusisha mabank, masnif na kadhalika, waache, kwani kunakuwa mipangilio kwa ajili yao. Tunaambia vijana waache kufanya majustice populaire, kwani hiyo italeta solution yoyote, lakini wakidenonce mwizi, wakidenonce wale wote wanaokuwa na masilaha, itatusaidia wakamata nao kutu yao, watasema wale ambao wanatumika nao, itatusaidia kupata ile shene yote gisi wanatumika na wanapata azabu yao ama punition ilo gisi sheria inasema.
9: Mwati ratuwa angalishu kwa mtu yote atakaushikwa katika mambo hayo atakuwa kiadhibiwa vikali kulingana na sheria.
1: Natubaki tu hapa mdini Bukavu, zaidi ya nyumba ine za kuzishia pombe ndizo zimekwisha kushambuliwa na watu wenye kumiliki silaha kwenye kata Mosala mtaani Kadutu kwa muda wa juma moja. Ndivyo imejulishwa na shirika la raia kwenye kata Mosala wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 7 Julai mwaka 2026. Shirika hili limejulisha kwamba shambulizi hizo zinaendeshwa kati ya saa moja za jioni na saa tatu za usiku, huku warugaruga wakipora mali ya wanaokutwa ndani ya vilabu vya pombe na hata nyumbani kwa wakaaji. Shirika la raia kwenye kata Mosala kupitia kiongozi wake Maigale Maisha linataka kuona usalama wa wananchi inaboreshwa na kuwaomba wakaaji kuwataja wote wanaozaniwa kuwa chanzo ya usalama mdogo. Maigale Maisha anaeleza.
11: Wale wabandia wenye kumiliki silaha kinyama 18-19 wana masilaha, wanaingia kwenye vilabu vya pombe au kwenye watu wanaikala, wanalalisha watu chini, wanabeba maportemone, matelefone, wanabeba hata mareset. Hiyo hali tulione na pitika na bolo 4, ilipitika na bolo 5, ilipitika na bolo 3 mwa juma na bolo 6. Tena ingine wanafanya wako wanaenda, wanaingia kwenye milango, wana masilaha. Wewe mzazi kukuya baba au mama, so na gonga wanaingia na wewe, na njo wanaanza kupia, wanabeba mashuna jetu. Walifusukia jana waliingia kwenye nyumba 4, bolo ya 4, waliingia kwa bolo 4 kwenye nyumba 4, na walibeba vitu mingi, watu karibu 8 wana masilaha, walitoa waliingia kwenye nyumba moja. Antuka hii situation inakuwa mzito, ndio maana tunalomba population wakaaji, ukisikia mwenzako analamika na wewe lalamika, na walete watu wapige vize, wapige sifre, na walete wa informe wa cadre de base. Tunaomba pia wa polisi wetu wakuwe vigilant, wakamforce ma patrouille hiyo masaa ma 18 ma 19, sino situation iko mbaya sana.
1: Maigale Maisha ni kiongozi wa shirika la raia tawi ya kata Mosala.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo. Mechi ya mashindano ya mpira wa kuania kombe la dunia mwaka 2026, Misri imeondoka hapo jana siku ya pili tarehe 7 Julai mwaka huu kwa namna ya mshangao mkubwa, baada ya kuilaza Argentina bao 2-0 mjini Atlanta. Argentina ilikuwa tayari ikizani kuondoka. Kwa dakika za mwisho mwisho ndipo Lionel Messi pamoja na wenzake wamebadili historia kwa kuilaza Argentina bao 3-0. Baada ya Misri kuondoka, Argentina sasa imejikamilisha kuingia kwenye kipindi ya robo finali kupitia ushindi hiyo iliyoipata kwa msaada wake mchezaji machachari Lionel Messi, ambaye mwenyewe amekwisha kuingiza goli 8 tangu mashindano hayo ya kuwania kombe la dunia kuanzishwa. Kwenye kipindi ya robo finali, Argentina itakutanana na Uswisi. Kesho siku ya 4 tarehe 9 Julai, Ufaransa itamenyana na Morocco. Siku ya 5 tarehe 10 Julai, Uhispania itamenyana na Ubelgiji mjini Los Angeles, na siku ya 6 Norway itacheza na Uingereza. Pia kutakuwa mechi kati ya Argentina na Uswisi.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Mkutano ulioendeshwa nchini Burundi kati ya rais wa Burundi na viongozi wa vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliko lawazi kwa kuwachunga watoto wakati huu wa likizo pamoja na kukatwa kwa mitandao mjini Baraka wilayani Fizi, ni kati ya habari ambazo zimeandikwa na magazeti kwa tarehe 7 Julai mwaka 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
12: Tua
4: tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la Info 27 ambayo imeandika kwamba Rais wa Burundi akiwa pia mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye alikutana na viongozi wa upinzani wa DRC pamoja na viongozi mbalimbali wa kidini mjini Bujumbura. Katika mkutano hiyo alisisitiza umuhimu wa mazungumzo kama njia ya kurejesha amani na utulivu nchini DRC. Huyo amesema kuridhishwa na mwenendo wa mazungumzo hayo yaliyofanyika katika mazingira mazuri, watu wakiheshimiana kati yao. Washiriki walionyesha nia pamoja na kutafuta suluhisho la amani kwa migogoro mbalimbali za kisiasa na kiusalama zinazoendelea nchini DRC. Kwa ngambo yake, tovuti la Tempête des Tropiques inazani kwamba hatua hiyo ya upatanishi imechangia kupunguza mvutano wa kisiasa. Kwa lengo ya kuendesha mkutano huo, muungano wa upinzani C64 umeahirisha maandamano yake ya amani kwa tarehe 12 Julai mwaka 2026. Upande mwingine, tovuti la kabari ya Kchupo.info imejulisha kuwa kiongozi wa kijiji cha Miti Centre cha Bwinemwami Ruabika anawaalika wakaaji kuzidi kuwa waangalifu wakichunguza watoto wao zaidi wakati wa likizo. Wito huu umetolewa wakati wa mkutano wa viongozi wa vijiji mbalimbali uliofanyika katika ukumbi wa Muzu Sangabo. Huyu wanasema kipindi cha likizo huweka watoto katika hatari ya kukutwa na shida mbalimbali, wamoja wakianza kutumia pombe kali za kulevya, wengine wakiwa waanga wa ajali za barabarani. Wito huu umetolewa baada ya kisa moja cha ubakaji wa msichana mwenye umri wa miaka 14 katika kijiji Lukananda, eneo la Modaka. Kwa hiyo kiongozi huyu anataka kuona wazazi wanaoshirikisha watoto katika shughuli mbalimbali wakati wa likizo kwa lengo ya kuepukana na tabia mbalimbali zibaya zinazoweza kuharibu maisha yao ya kesho. Na malizia tovuti la kabari ya Kchupo.info. Tumalize habari za magazeti na tovuti la Jambo DRC ambalo linajulisha kuwa kwa zaidi ya siku nne mahusiano kupitia mtandao imekatika mjini Baraka wilayani Fizi. Watu wanaotumia mtandao wa Vodacom, Orange, Airtel na Freesel juu wanakuwa zaidi na shida hiyo. Kwa mjibu wa muungano wa vijana wa mahali, kukatika kwa mahusiano inatokana na uharibifu wa vifaa mbalimbali vya mawasiliano baada ya shambulizi kupitia bomu iliyoendeshwa eneo hiyo, ingawaje taarifa hiyo bado haijakamilishwa rasmi na viongozi. Kukatika kwa huduma hizo inapelekea shughuli mbalimbali za biashara na huduma za kutuma fedha kupitia simu kuzorota. Kiongozi wa muungano wa vijana Orfe Kamengele aliyojua na media hiyo analika serikali ya Kongo nazo kampuni za mawasiliano kurejesha huduma hizo haraka ili kusaidia wakaji waendelee na shughuli zao mbalimbali kama kawaida. La malizia

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari hizi zimewekwa angani kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwenu ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya

0: Pungia. Mwenzake alipiga break na kumwambia ulianza machi na unaweza kukimbia. Kwa heshima alirudi. Asubuhi waliitishwa kwa kiongozi wa kijiji kuwatosha huko, ile ilikuwa na waluma. Wakaaji walijiswali, kwa nini wengi huzani kwamba suluhisho ya mzozo ni kugombana? Kibaya zaidi, uchokoze kisha uchape, ujinga mtupu na kujichafua kubure, kuvyenyi vitapita, walimalizi ya wakaaji hao. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamuni ya Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumentega sikio.
2: Asante kwa kuvile vile alion kabika kwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo. Na timu samoja na dakika 38 ni mtu ni muda basi wa matangazo. Kipindi cha pili hapa kuna kwa Radio Maendeleo, matangazo kifua matangazo mbalimbali.

0: Iliyo inapatikana Nyamugo, Maenge, Amfasa na kwa Tuonani. Mazishi itafanyika hii leo tarehe 8 Julai mwaka 2026 pasa 7 kamili 13h kunako Kansayo. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 Julai mwaka huu. Kwa niaba ya jamaa Batende Sendwa Christian Niendi amesaini tangazo.
1: Mara tena Radio Maendeleo inatoa mkono pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga zidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonyesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
1: Munasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.
2: Jambo papa Shemanuka.
3: Jambo papa Wenga.
2: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hivi?
3: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
2: sana,
3: kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
2: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
4: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa.
2: Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
3: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
2: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo.
4: Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu.
2: Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
3: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
3: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
5: Hodi hapa.
6: Nani pale?
5: Sabu tunda tujuru.
6: Habari gani wan?
5: Mzuri tu kiana.
6: Nawe kwanza mikono pale kwa lave mere rafiki wangu.
5: Uko na feti hapa?
6: Abiko bya feti rafiki wangu.
5: Ndakula.
6: Abiko bya kukula. Sikiliza rafiki wangu. Maana yake sikiliza butunda. Maana yake huyo jua kesi hapa kwetu ebolelisha kwako.
5: Siyo mere byako. Ebole na kuya.
6: Si njoo ile bugonja nyeti huwa watu sana probleme ma periodes moya kuri vide.
5: Kwa tatu. Mbona ebole ukiweka zamani? Inakuya tena na muna gani?
6: Narudia tena rafiki wangu. Sikiliza, sasa kama mimi nikuambia unao mikono pale.
5: Nitu
6: iko paramibi tu ya kukwana na jikinga amu.
5: Niambia nijikinge vrema, sasa penda ni gufi.
6: Kujikinga na maladi ya Ebola, juusi gufe, wada juusi gonjo ya Ebola, onekuwa na jikasa unanao mikono kila siku.
5: Kila siku?
6: Onanawa na savo, kama huna savo unanawa na majifu.
5: Ya, tonge tatu. Sasa, kwa kuepukene na ile bodo, ndeze fanya na muna gani?
6: Si ya kwanza mimi nakwambia ni kunao mikono kila siku na savo, wada majifu, wada kama una savo na nawa na desinfecta, wana kamata desinfecta. Ya pili, ukiona mtu mwenye kichwa iko na muluma sana,
5: mina bauna.
6: Unasikiliza? Wada unaona mtu mwenye ana iko na probleme ya mchoko,
5: unani?
6: kule wada miungo ina muduma saa zote.
5: Ndiyo.
6: Onesikiriza. Wada mtu mweko natapika saa zote. Ndiyo. Ananyamba wada kudiare.
5: Vada, vada.
6: Wada mtu mwenye iko na nani, iko natoka damu mumapua.
5: Wadadu.
6: Ide. Mbiyo mbiyo na kama iko na homa ya nguvu.
5: Ya mingi.
6: Onekimbiza mbiyo mbiyo kuhopitali yenyeko karibu. Onesikiriza tena rafiki wangu.
5: Mena sikiriza
6: kuhopitali. Joo, kwa mkimbiza pale kuhopitali atapone binoti kuepukane na kubeba kubangaza vya kenyeji. Kisha tena rafiki wangu.
5: Mena siki.
6: Yengine. Kuepukane kujogeriana mumabikundi bikundi. Distanza sio sosiali.
5: Amen.
6: Onesikiriza. Ata kama uko na bibi yako mpale. Bili vya kupatiana mabizu.
5: Jogetana. Pale njoso na tenge. Nyambie, manake umaitu ni kuepukane kwa na babi?
6: Apa niko se kuepukane na bosi mimi kuishi na kukua karibu nabo na akizi. Unasikiliza rafiki wangu.
5: Maje kukenga vile ndema na societe na watu wote.
6: Tena nyingine unasikiliza papa.
5: Ndiyo.
6: Kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi.
5: Ile bora.
6: Unasikiliza wala akua alikufa na ile ugonjwa. Usiguse vitu yake. Manguo zake sababu ile manguo vya kujipakana mabitu vya vile. Donc unasikiliza
5: ndiyo.
6: Osiguse bitapikio yake, jasho yake, jare yake. Tupando kigusa na wewe utambukiziwa.
5: Mende kwa kontamine.
6: Na haiko kubatu tu. Ata kumanyama. Nyama yenye ilijikufisha kupiki. Usikule. Wale usiguse. Unazika, unita banganga. Anazika.
5: Ndiyo.
6: Haiko ile tu rafiki wangu. Jotu iko na bambia. Kama wiko ni mgonjwa. Unamupeleka mbio mbio kupitali yenye iko karibu.
5: Tonge tatu. Na kama tuko na kashi na leza ifada tena.
6: Ndiyo. Unafada kashi na kubada kashi ne. Na kusaidia. Pita pikiyo. Bia mgonjwa. Wale lebu chafu ya mgonjwa mtu unezi napika. Siku ingia.
7: Hii ni ujumbe toka Setekis Kabare. Kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
8: Wakahaji wapenzi, wamitaya afya ya miti Muresa na Katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola, ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na mili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi. Ama muwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya asili. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani AFPDE.

0: mukave mirka esayerele ina vibre tena
1: muanda marona nigeriginya kumulibo tunayua vile mirka esayerele njo yenye ilituleteaka swing jazz best royale room cafe na royale room tanga wetu nayua
0: niyo nyasa njo bahari mesasa wanatuletea ekilibre ya karte
1: njo ya yete na ile ningine kinywaji wala
0: apana nyasa ekilibre ya karte nayo ni senki babolo me inakuya ekilibre na kufasilite bei mukartie yetu
1: tupatie abaji
0: ayo iko mchupa ya kiroko tuna kuekilibre bei lakini ni swinge ni jaze ni royale room cafe royale room tangauzi na best
1: muanda manake unatafuta kusema kama nayo ni swinge jaze best royale room cafe na royale room tangauzi kweli
0: hiyo nyasa ndio tusisumbuke tena na kiuzetu solution ni senki babolo ya milka srl
1: ah kama ni vile ni sawa kabisa sababu haikuwake na murumbe na nimero yabo njo hii 099 4 ventura 0 tulwa 4 7 katere
0: swinge.

0: Allo allo groupe, asemba soda ba maliza batu ukwe, bajene banaisha, sambaza hii habari mu magrupe mbio mbio sana.
1: Hii message ya kuchamuka inatoka tena wapi? Musha verifia source kabisa.
2: Voila, vile njoo mnendaka sambaza habari za bongo na kuleta panike mumugini.
3: Effectivement, hamujui kama kusambaza habari za uongo katika mitandao za kijamii inaweza pelekea vijana kutokushirikiana na viongozi wetu gisi ilivyo?
1: Ndiyo ndugu Jolisco, unaongea vitu vya mzuri zaidi. Hali hiyo inaweza kusababisha pia kuongezeka kwa mizozo katika jamii. Inatubidi kuchunguza vizuri source ya habari mbele ya kuisambaza, ama tena kuenda ona viongozi wanaohusika.
4: Wandugu wapenzi, chunguzeni habari mbele ya kuzisambaza kwenye mtandao ya kijamii. Vijana na viongozi, tuungane sote katika ushirikiano kwa ajili ya amani na ukweli, kama vile Resolution 2250 inavyotamka kwenye nguzo ama pilie yake ya partenariat.
5: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango Kijana Amani na Usalama, ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa ajili ya amani, ikishirikiana na redio yako.
6: Search for Common Ground.
7: Ziki!
8: Abe papa!
7: Anusha angu mwere mwana wani!
8: Papa, kuya. Mina kuya!
7: Angalia, ifi unaanza kufanya makazi zako, so unamaliza lima, kalika jarde ketu, unakamata, unafyagia, unasukula vitu kazi zako zote zoshi, so siso mnyumpa, okizimaliza. Unanifulia, usikose repase alifeste yangu.
8: Papa, sinangima naniguwa shindwa, shindwa, tena nanirepase,
7: hey,
8: jifunza sangabi.
7: Ziki, apane nikumbusha bibi. Unajua kama niko na msirani wako. Huko anashindwa masomo sinde makuta kupoteza.
8: Unasikia? Hapo nje kwa kubazi ya mie kwenda na shindwa huko unaniacha makazi zote. Na baba iko yeye haiko na nisaidia.
7: Jirani nilikuwa nabashikilisha na fie wako kweli ile. Vile huko na watoto wawili. Si baba nayo teza kumgaburia kazi. Kwa Musa inapatia njigire naye wakati yenyewe ateza kuwa na anajifunza. Haujue kama mwanamke mwenye anasoma ini fame enstruite anakwaka ku iko na venile kushie wote ku population na community yetu. Angalia basi mimi twale ngine kesiwa mpata ngia leo baba baku hapa
9: mio papa
7: skris utaende kumai
9: ndio vi
7: oshote mai kwa msamu na kabula kaachi na dada yako akikamata wakati ya kuchifunza si vile
8: ndio papa
7: si, umwepili ziki
8: ndio papa umata vile kidogo na
9: mimi papa ina problem utasejana na sere sona mina sere angu atukwe na problem vile mafia uchifunze kume mindo nilikuwa ni urumie hiperi yote mbili ya nyo orishe shindwa uchikaza sasa uchiratrape si vile
8: ndajikaza sana
7: papa. Lakini naona kwaka na akili
8: vile yote papa
7: kwa kukadone.
10: Muungano wa mashirika CEDER Justice Plus Paul in Institute pamoja na NRC kupitia muradi wake Le Fonds des Initiatives Locales Fil Est, tuungane kwa mabadiliko, tuungane kwa mabadiliko. Kwa ufadhili wa kipesa wa Umoja wa Ulaya Union Européenne, yanatangaza wito wa kutuma ombi ya ufadhili wa miradi 40 ya maendeleo ya jamii ndani ya territoire 4 Kale, Walungu, Uvira na Fizi. Mashirika ya kiraia, mashirika ya kijamii, vyama vya ushirika, vikundi vya akiba na mikopo vya kijamii pamoja na viongozi wa jamii wanakaribishwa kuwasilisha mapendekezo yao ya miradi. Miradi inayowasilishwa inapaswa kuchangia kuboresha hali ya maisha ya jamii katika eneo yafuatayo: maji, usafi na mazingira, njia za kujikimu kimaisha, kilimo, elimu, umoja na mshikamano wa kijamii, ukarabati na usimamizi wa miundombinu ya kijamii. Tarehe ya mwisho ya kuwasilisha ombi ni tariki 10 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na ofisi za CDR inayopatikana pa Bukavu, Avenue Cecile, quartier Nyarukemba. Pia Uvira kwenye ofisi ya CDR inayopatikana katika kata la Kimanga, Avenue des Pionniers. Fonds des initiatives locales, Fil Est, kwa mipango ya kienyeji kwa ajili ya kujenga jamii zenye mustakabali bora.

0: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, saa 2 na dakika 12 msidi wa Radio Maendeleo, tunaendelea basi kuwasindikiza kisha kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Ni muda basi wa kuwatolea kipindi Mezali ya Siku.
1: Mezali ya Siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya Siku. Mezali ya Siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya Siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
0: Mezali ya Siku hapa kunako Radio Maendeleo Miriam, kwa siku leo tunakuwa tukitayarishia wasikilizaji wa kwetu mezali nzuri sana, na tuko sure kwa watapenda tena davantage.
2: Ndio ambao mdekereza, kwa sababu lengo yetu ni kusaidiana kuchange mentalite surtout chez jeunesse, parce que tunajikuwa kaka kituko au-dessus de tout, alors qu'il y a basé benye miko na experience ya kuzushinda, na peut-être ma conseil za vuzineza tusaidia kuenda mbele zaidi.
0: Voilà, alors avec complicité à Nice, Miriam, est-ce que tu sais à ingia mvif ya

0: Tunatoa kwanza, pardon, c'est vrai, mais tunaona kulikuwa coupure ya courant. Sasa tunatafuta zingine ambia serieux, tunasema que tuingie muvif ya sujet tuko siku ya leo. Miriam.
1: Ndiyo, umeongeza basi anisea kokwa, tunaweza kuanza mezali yetu ya siku ya leo. Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza asubuhi ya siku ya tatu, na tayari Omar Mdekereza, tunaanza meza ya siku ya leo.
0: Tunaanza meza ya siku, Miriam, tuko na mzuri sana ambao tulitarishia wasikilizaji wa kwetu, parce que tuko peke yetu mstudio, tunakuwa na invité wa kwetu, tutamwacha yeye mwenyewe apate basi kujitambulisha.
2: Ndio, mimi ni Papa Fabien Bulamu Nyangi, na kwa mzee hapa Bukavu, na saidia watu sana kwa kuambia mamezali fulani fulani. Juko kwa mamezali inafumbua mtu kitu. Hiyo hiyo proverb maana wanakuambia kwa fumbo, zile mezali nafaa ufumbue mtu kwa akili.
0: Na kwa siku ya leo ni mezali gani ndio tunakuwa nayo kwetu sisi?
2: Tuko na mezali wanasema witandai ndio we are. Yo mkirega
0: ni mluga
2: kirega. Witandai ndio we are.
1: Witandai ndio we are.
0: Maana yake ni kusema nini?
2: Ile witanda ndio we are. Asa uende mbali lakini bora ufike. Uende mungia mbali lakini usikute mustaki ndani. Usitafute marakursi. Yuna kuta kuwa provewe nina sema kama mtu usitafute rakursi. Ile rakursi inaletea mtu shida sana. Sasa ya nipitia tuwa pa karibu. Nuhunda kukutana na babandi pale. Hakuna etala, hakuna sekirite. Yuna pita barabara yote, utafika mzuri. Hata unachelewa, lakini utafika.
0: Inatokea wapi ile? Inatokea wapi? Origine ni wapi?
2: Ile witanda ndio we are. Ni kirega, ni kuonesha kama mtu ifue kwa presse mkitu. Inafua kufai kitu pole, bora ikuwe na randima ya mzuri. Ufai bitu haraka, na bina randima. Lakini ile wita, ufanyi kitu pole, lakini ikuwe na certitude, ikuwe na randima ya mzuri kwa.
1: Na shauri gari unayo kwa vijana kupitia mezali yetu ya siku ya leo?
2: Vijana, wambia kama vijana wa siku ya haraka. Kwa mingine wanapenda, tete bafukie masomo alishindwa nenda kamata mabilite munyamugo uli a reprendre tu aende pole bitu ingie mukicho lakini yeye anaenda kufafa tu ite haraka anaenda panda masomo yangi stahili mule anaenda shingo tena bila kwa vitu vile vingine
0: hapa nyangi tunakushukuru.
2: asante bwana Mweli Mtegeni na dada Mirani mfano na mkono sasa kusauria wenzenu nyewe mko ndani ya mamedia tukafilisitasi.

Msikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea mezali yetu ya siku ya leo, tutawacha basi mpokee kipindi Kazi ni Kazi na Alan Kabika, ambaye tayari ameshakuwa ndani ya studio na walikuwa wake wa siku ya leo. Tunawatakia mara tena usikivu mwema.

kazi mbalimbali za wananchi. Radio Maendeleo inawatolea nafasi wananchi wote wanaojiunia kazi. Kazi ni kazi ni kipindi ya Radio Maendeleo inayowapokea wakaaji wanaojiunia kazi mbalimbali katika sekta za maisha. Wachuruzi, wakinyozi, wabradeur, wakwadu, wachauffeur, wacharretier, wabeba mizigo, wamason, wakonvoyeur na watu wengine wanao

Radio Maendeleo ili muweze kuzungumzia kazi zenu. Unataka kushiriki kipindi? Unaweza kuwasiliana nasi kwenye namba

0: Watakia nyote usikilivu mwema wa kipindi Kazi ni Kazi. Leo ni siku ya tatu, tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026. Sisi ni Radio Maendeleo, tunawatangazia kutoka mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini. Anisea Konko anashikilia ufundi, naitwa Alan Kabika mbele ya microphone. Na kama kawaida kipindi Kazi ni Kazi na wajia kwenye Radio Maendeleo. Na kwa siku ya leo tunawapokea wafanya kazi wakaji wapa mjini Bukavu ambao wanaendelea kujiundia kazi kwa kuangalia namna ya kuishi. Tunampokea bwana Christian Murula Bashangwa. Bwana Christian, jambo na karibu.
1: Jambo sana mkubwa Alain Kabika.
0: Tuko pamoja naye mzee Patient Sidola, anakuwa mécanicien. Bwana Patient, jambo na karibu. Voilà, tutaanza na wewe Christian Bashangwa, labda kujitambulisha kwanza kwa wale ambao hawakujui. Christian ni nani? Amezaliwa wapi?
1: Asante sana, mimi naitwa kwa majina Murula Bashangwa Christian. Niko evangeliste ku kanisa ya Sayuni Kadutu. Vile vile ninafanya kazi za mikono. Ninazaliwa pale Munanira.
0: Voilà. Evangeliste anajikutana mukazi ya mikono. Unaweza kufasiria wasikilizaji ni kazi gani ile ya mikono ambayo unafanya licha ya kukuwa mtumishi wa Mungu?
1: Ndio, kazi ya mikono ambayo tunafanya, tunakuwa na autopiece. Inaitwa autopiece Mungu ni mwema, inapatikana pale Busoka kubiflikation ya kuingia Wesha. Tunafanya kazi ya utengenezaji wa mamoto. Na pia tunauzisha mapiece de rechange ya mamoto.
0: Sasa ilikuwaje wewe mtumishi wa Mungu ujikutane? Nini iliweza kukuinspire kufanya ile kazi ya kufanya autopiece? Watu wanasema mbona ni mtumishi wa Mungu, eske angepasha bakia tu kuendelea kutoa neno, lakini anasema quand même atafungula autopiece, unakuwa na ile ma pièce de rechange kwa ajili ya kutengeneza mamoto au pikipiki. Nini ilikuweza kuinspire kufanya hii kazi?
1: Watu wengi wanafikiri kama mtu akiwa mtumishi wa Mungu hawezi fanya kazi ya mikono, wanajidanganya. Sababu Biblia inasema ya kwamba mikono ya muvivu itaona njaa. Sasa ni pale tuliwaza namna gani tunaweza kutumikia Mungu na vile vile tuchunge jamaa zetu vizuri na tupate ile kitu ambayo tunaweza toa pia kwa kazi ya Mungu. Ni pale tuliwaza tukasema tufanye kitu gani, tukaunda ile kazi ya mikono kusudi tusidependre na batu, tupate ile kitu yenye tunaweza toa kwa Mungu na vile vile yenye inaweza saidia jamaa za kwetu.
0: Na tangu umeanza hii kazi ya mikono, eske kuko mashida fulani ambazo umekabiliana nazo, au labda watu wengi wanakuambia mimi kama pastor hauwezi tika kwa nagusa vitu ya ya uchafu uchafu, sasa vile watu mingi wanaona ke hawezi fanya kazi n'importe comment, sijui unaonaje bwana Christian?
1: Ndio mkubwa ale, en tout cas mwai kazi mna shida mingi. Kwanza kuna shida fulani ambayo tulikumbana nayo na ilikuwa kubwa sana na ilitusumbua sana. Nilifungua hii kazi baada ya juma mbili nafungua kazi, wezi wakaingia usiku na mainer jimate na mamarto kabambi kabambi, wakabomola boutique, wakabeba vitu vyote ambavyo vilikuwa ndani. Lakini kwa neema ya Mungu tuliendelea polepole avec le peu de moyens yenye tulikuwa nayo, na pamoja na Mungu tunaendelea hadi leo.
0: Ni kusema kuna kwa mafanikio kidogo kidogo, kazi inaendelea mzuri. Eske hakuna concurrence labda zibengine ba autopiece ba pembeni yenye bana kubeba ba client? Sijui unatumika katika mazingira gani.
1: Bon, unajua mtu haezi kuwa mwenyewe mdunia au mahali. Ni kweli fasi tunafanyia kazi tunakuwa na majirani na tunawapenda sana sababu walitutangulia, tuko na experience kutoka kwao. Ni kweli wateja pia hatuwezi kujakapare na wateja wote, sababu wakati mwingine tunaweza hata pungukiwa na vya kuwapatia. Inabidi tu tukue labda wengi, inaweza pia saidia hata kwa wateja, lakini hatuna kabisa shida yoyote na majirani, tunaendelea tu sawa na tunaamini Mungu atabariki tu.
0: Voilà, asante sana. Tunakuwa pia pamoja na mzee Patient $6. Mzee Patient, jambo tena na karibu.
2: Jambo sana.
0: Tunaweza kuongeza sauti? Ndio. Wewe unatumika pamoja na bwana Christian, sijui tangu unaanza kutumika naye pia kazi inaendelea namna gani? Unatumika namna gani?
2: Kazi ni salama kabisa. Na mchagula jembe simulimaji. Sisi tunafanya kazi zote kama vile kawaida. Mungu anapewa, anatupatia nguvu ya kuamka. Mungu anatusaidia kwa kazi zote.
0: Wewe unakuwa mekanisien, unafanya hiyo kazi ya kutengeneza pikipiki, wakati bon, unakuwa kama meme deja mzee, ushakuwa na siku mingi kwa hii dunia, misa unaona kabijana biko manachagua, manabagua kazi, wanasema habawezi fanya na kazi n'importe quelle kazi. Wewe sasa vile mzee mwenye ungali na tile nguvu yako kidogo kwa kufanya kazi, unaonaje hao vijana ambao labda wanadharau kazi?
2: Ole mmoja mwana tafuta kwa kudharau kazi sio mtumishi. Sherti mwanaume anapasha tafuta, anapasha tumika, usibakie bila kutumika. Sherti unatumika kusudi upate ile kidogo, abata kuchekea juu ulienda kutumika upate sanfra, upate de sanfra wa kuchekea. Atutalia vya mingi, aseme tupate za mingi na ukutumika. Sherti unatumika unapata kama nile sehemu.
0: Na leo wajeni ba mingi sana mzee, pahali bafanye kazi biko wanakunywa ile mapombe za kulevya, ile mabipande, ile masapilo. Lakini swar sa vile mzee, si dolari anakuya swar, unapata ile 10 francs yako, wanakungoya mkwe, wanakutia kachi, wanakule ile 10 na fone wanaibeba. Eske baba jene biko na raison kabisa?
2: Hapana. Ule ni wakulainia. Anasema tumika kusudi upate. Abata kuona ulipata 500 francs kisha wakungoi na ukuzichokia.
0: Na unaweza jua nini bana kwa kaa bapendi kufanya kazi? Aiko bote me ba moi c'est tout ma quartier populaire si mimi nasema lakini watu wasema c'est tout sijuko le soka labda mnakuwa na vijana ambao wameokoka hapa fanyake vya vile mifasi zingine bakaji banalia kama wanatuletea maraporo hiyo wanatuteza na makache ba mere maswari masaka mizi naenda mabiju machenette ma telephone
2: mbo tunasema kwenda utafute. Aiko waseme unangoa mwenzako anatoka mkazi njoo ende mtafute. Aiko kazi ile ya kungoa mwingine. Naona jifundisha kazi sagisi uteza pata kwa hii kazi, kama ni kulogota lijio uteza logota, nuna ya kama ukiponda lijio na itatoka frango.
0: Pengine ba mzee labda ba shamuka ba makamu yako ba mingi biko bakio kisi kupalea ba peni fanya kazi pengine biko sayi mchagaha mboko washa kata moto sayi 8h30 deja ayu minenda hii asha nzona mawiti unaupoka na wakati ya kuongea nabu ya kubahimiza pia kuhusu kufanya kazi.
2: Tunakuwa na wakati tafuta utapewa. Unatafuta mchana magharibi utakuwa na wakati yako kutumia ile uchupa.
0: Acha turudi kwa bwana Christian, unakuwa pia mtumishi wa Mungu. Esiko unakuwa na wakati ya kuhimiza baba vijana kubafundisha, unasema ki neno la Mungu linasema mtu anaweza mtu mwenye hatumike na sikule. Si vile ndio Biblia inasema. Wewe unaweza jua ni baba vijana ni bavivu sana hii masiku sana.
1: Ndio ni kweli, tunakuwa na ile muda kidogo ya kuwahimiza vijana. E daire kabisa mwele mungini yetu kiangalia bajene biko barafiki yangu sana sana daire na vamingi tushaenda nabo kukanisa tumewabatiza tayari. Sababu tunawambia bwana maisha ni kutumika, hakuna mtu anaweza ishi bila kutumika. Na ni kweli Biblia nasema asiyetumika na asikule. Shi tunakuwa tunabahimiza kubambia bwana ukishinda atapa kwenye tuko, ukifunga ata unafungia mtu ata bulo kumoto hata kosa kukupatia 500 francs. Tunakuwa na compresseur pale kumezo ya kwetu. Ukishinda tu unafungulia mtu tu pine atakupatia 1500 na itakusaidia ukwe na quelque chose kumfuko plitoke kushinda uko na lewa mukartie. Ni vile mkubwa wale kabisa.
0: Sasa hii kazi ya autopies unaweza kuikombine namna gani na kazi ya kukanisa? Wakati kuna labda mpango wa kuhubiri, ifo narudia ku boutique kuuzisha ma pieces, unakuwa unachanga hizo kazi mbili namna gani? Haikuwa vigumu wakati mwingine?
1: Oh, sio vigumu zaidi sababu ninakuwa tayari na mke na watoto. Ni kweli watoto hawajakomala zaidi lakini mke yuko pale. Wakati mimi siko ninamwacha pale anachunga mali, na vile vile ninampenda Mungu amenisogezea watu wazuri ambao sio wezi. Wakati ninatoka kwenda kazi ya Mungu ninawaacha pale, na nikirudi ninakuta wametumika vizuri. Ni vile tunapata mpango wa kukanisa, kama kuna mpango tunaenda. Et d'ailleurs moi je suis missionnaire, suis évangéliste et missionnaire. Kuna wakati tunaenda Makamanyola, tunaenda Mugogo Kasie, kuna wakati tunapanda Kabare, kuna wakati tuna mipango ya hapa mjini. Bo, kazi yangu ya mikono pia haiwezi kuzuia kazi ya Mungu, na kupitia ile kazi ya mikono ni ndio inatusaidia kupata pia ile kitu ambao tunaweza saidia pia kwa kazi ya Mungu, kupata transport, kupata sadaka, kupata moja ya kumi na kadhalika.
0: Na kwa siku za usoni labda unakuwa unafikiria kufanya mambo mengine, kwa siku za usoni unatarajia kufanya nini? Eski itabakia tu hii projet autopiece au una mpango labda kufungua fasi zingine? Paske wakati unafungua fasi zingine unasaidia pia watu wengine kupata kazi. Ukifungula par exemple kwa essence, ukifungula par exemple mugogo, unifungula par exemple bushushu, haiku wenju utakuwa nenda kule, utasaidia pia bijana bapale kupata kazi. Eski unakuwa na hiyo maono labda ya kuendelea zaidi au unapenda bakilia tu pale Busoka?
1: Ndiyo. Vizio yangu vrema haiku kusema ni bakilie tu fasi moja. Kwanza mawazo yangu ni kwamba hata kurangua vitu nisishie tu kurangulia Bukavu, nivuke inje ya mipaka ya inchi. Vile vile maono yangu ingine ni kusema nifungue sehemu nyingine kusudi tusaidie wale wengine vijana ambao hawana makazi wapate makazi na wapate pia kupanga maisha yao. Na wakati mwingine unakutana tunakumbana na shida. Sisi tunapatikana sehemu za Busoka kule, kama mvua zimenyesha ni shida. Wateja kufika kabisa ni shida. Ndio kwa maana maombi yangu na maono yangu ni kwamba tunaweza panua maono, tunaingia labda mangambo za Sozam, tunaingia labda mangambo ya Pazapa, Essence na kadhalika. Pourquoi pas kuvuka hata Makamanyola kule. Kamanyola ni sehemu ambapo tuliikala muda mrefu na nilipenda sana ile mungini. Na Mungu kama anatujalia vile vile tunaweza fungua makazi hata vijijini vile vile.
0: Tutafe. Kuna kwa message ya msikilizaji nasema jambo Radio Maendeleo, na kwa mwariri wote natoa shukrani sana kwenyu kwa kipindi Kazi ni Kazi juu kuko batu ba mingi sana beba nazarau kazi. Ni aksanti na mshoboza panakarwa Nyabangere Chierano. Anasema nini jambo tena anasema tena tuangalie. Anasema shukrani kwenyu, nikingaliki mwanafunzi ila mwanafunzi atezi fanya kazi gani na enjo apate stilo na sabuni, jibu juu hatupatake makazi ata uku kunyumba. Ni aksanti na mshoboza panyabangere, na itaji mtumishi Christian anijibu.
1: Asante sana ndugu, hakuna mtu hawezi kufanya kazi. Kuna watu wengine unasikia na kuambia kwamba nilikosa wakati kusudi nifanye kazi. Acha ni kuambie kama kila mwanadamu anapewa masaa 24 kwa siku. Kila mtu iko na 24. Hakuna mtu wa kusema kwamba mimi nilikosa wakati. Tunaenda kwa masomo, mtu anaenda asubuhi, wanarudi mchana. Ile saa za mchana unatoka kumasomo, unakuwa na ile wakati unaweza ingia pia kwa atelier au kugarage. Si tunakuwa na garage, unaweza fika ile masaa ya kutoka kumasomo, unatumika kidogo pale, pia unarudia kunyumba magharibi, unaweza pia kujifunza kwa yale ambayo ulisoma kusudi pia usisahau yale ambayo ulijifunza kwenye shule, na utapata pia stilo. Au vile vile tunakuwa na mavacances, kuko madetente. Ile wakati ya mavacances ni wakati yenyewe unaweza kuja na we unaingia kwa atelier unajifunza kazi.

0: kisha fasi kwenye utafungula bulo, unashusha motel, hata rudia kunyumba bila savo au stilo. Ni kusema hata mwanafunzi hana droit ya kubakia kunyumba.
1: Nikisema mnakuwa mnaankadri pia batoto wakati ya vacances pale bani bana wayawaya mbarabara mekamem, mnakuwa baukipe pia.
0: Ndiyo, ni kweli kuna watoto ambao tunaokipe, wenye walikuwa wanasoma lakini kwa sasa wako mvacances na wanashinda pale kugaraje ya kwetu. Na wakati wanarudi kunyumba wazazi wanasema kamem, pastere Mungu akubariki. Sababu inawasaidia, hawatenda wanarangaranga, hawataiba vitu vya watu mukartie, na vile vile hawatashinda mubulevi. Hata bafundisha ulevi mmakartie, lakini batakia rudia kunyuma mtoto yuko na quelque chose kumukono.
1: Inesema yana ni message jambo, mina bafata kweli mambo ya kazi ni mzuri sana. Nilianziaka kukazi ya kuuzisha mae Kenya, nikasomba mizigo kwa kurenforce kazi ya uchuruzi, na nilitumika kazi za mingi za mikono. Kwa leo niko mchuruzi mdogo na mina kuwaka ambulant. Ningeambia wenzangu wa jeune tukue na sisi kufanya kazi maisha ya kesho, tutumike kazi ni kazi, tuache kuwaza sapilo. Village yangu ni Mugogo, mina anza kaishi hapa Bukavu kupitia kazi yangu. Muzarau kazi kufa masikini. Kwa jina ni Lukogo Joseph, bienvenue. Christian huyu alianza kwa Maikenya, anasema nakabeba mizigo meleo kupitia kazi yake, alitoka Mugogo anaanza ishi Bukavu. Temwanyaje mzuri kama mimi.
0: Huyu kabisa iko na temwanyaje ya bien, yenye natafuta tafanana na ya kwetu. Sababu kwa wale ambao wananifahamia zaidi, mie nilifanya matere sana. Nilienda Misisi, tushakaenda kwa matereza Nord Kivu kule. Nilishaka uzisha michanga ya oro, tushaka fanya commerce. Lakini kwa leo tunajikutana ni sherti tutumikie pia nyumbani, nayo inasaidia. Antuka tunafelicite ndugu yetu pale, na tunaweza pia alika na wengine. Mtu anasema anaanzia kumae Kenya, lakini hata leo anakuwa tayari mjini Bukavu kupitia ile kazi yenye alifanya. Tunashauria wengine wa vijana, hapana kuzarau kazi. Kazi njo maisha ya mtu. Ukizarau kazi manake utakufa. Na bamingi unakutana uko na zarau kazi yenye za kupatia quelque chose, me uko tayari kwenda kuiba ule mwenye alitumika. Kesho watakuchoma mubarabara na utapata haya. Na pia ukishakufa bana kuchoma, utaenda wapi? Sasa kumbe ni vizuri kupenda kazi, pia kufanya kazi ni jambo ya muhimu sana.
1: Sasa mzee Pasina, tutarudi kwako. Tangu unaanza hii kazi pia isha kuletea mafanikio kama mimi fulani fulani maisha?
2: Ndio kabisa, hii kazi ninazaliwa na baba, ninazaliwa na mama, sialomba mtu, sialomba nani. Ninakuwa na familia kwa bambi, sialombe mtu kwa kazi yangu ya mikono. Siwezi kutumia, kama ninalala kwa nyumba, sitapata chakula kupatia watoto.
1: Nikisema watoto wanakula, wanavala, wanasoma, ni kupitia hii kazi yako.
2: Kazi yangu ya mikono.
1: Alors bale benye bangali banazarau kazi, ba responsable wa famille, labda ba jeune, unakuwa na ujumbe gani, message gani unabatulia sasa kupitia hapa kwa radio maendeleo yuko anakufuata?
2: Kupitia kwa kazi ya mikono ni kutafuta tu na shamba. Bukavu hakuna shamba. Shamba yetu ni kazi ya mikono. Usizarau mwenzako asijua anabeba mizigo, umuzarau sana bebe ile mzigo yake anaitua, batoto batakula. Hawatarudia bila kukula. Na utamucheka kwa sababu unabakia tu uko na mucheka sema beba mzigo. Sana kunywa chupa yake unasema hautaya kama alibeba mzigo juu apate ile chupa yake.
1: Na kimuima inakuwa muhali aloke ni asho yako ndio
2: ulitumikisha.
1: Bale boto nabambia nini sai? Ikuwe busoka, ikuwe fasi yote kwa nakusikia nabambia nini?
2: Ni kutafuta. Shibote tunatafuta kwa kupigana kwa maisha. Usione kazi ya mzigo aseme uiache. Usione kazi mubalabala aseme uiache. Shibote ni kutafuta maisha.
1: Voilà. Na labda kuna kwa watu ambao wanakusikiliza, iski ba nasema kukipatikana kazi sai uko tayari kuichapa, haiko kusema sio tabagua ni kazi fulani.
2: Hata mchanga kwa kubeba kukichwa. Sinaisha wengine watabakia wiko wanakunywa, inaisha utasema ule alikuwa anabeba na utamulomba.
1: Salimia hata batu ngapi basi biko kufuata saa hii?
2: Mimi kwangu ninasalimia papa Mikaeli.
1: Mikaeli nani?
2: Chef de quartier au fond.
1: Asante, wana Christian.
2: Baba yangu ndio naanzia hapo.
1: Okay. Anaitwa nani baba?
2: Yeye anaitwa kwa Mikaeli. Nasalimia yeye Mubalama. Nasalimia familia nzima yote inanifamia.
1: Asante sana. Bara Christian, tunaelekea mwisho wa kipindi. Message na labda watu ngapi

0: salimia na kupana numero ya telefone peut-être batu wanaweza penda baingia en contact na wewe kupata ma pièce plutôt de rechange na kukuencourager pia kwa kazi zingine.
1: Ndio, asante sana. Message yangu kwa wakaaji wa Bukavu ni kwamba wakaribie pale kwa Autopiece, Mungu ni mwema pale Busoka kwa pasta njoba na zoea. Ba mingi wanazoea kwa jina ya pasta. Pale sisi tunatumika kabisa muhaki. Ni kusema hautaleta mapiece yako bashindwe kufungia nazo. Hautaleta moto yako ilale siku mbili siku tatu ishindwe kupona. Ukileta kazi yako pale inatumikiwa vizuri na utatoka unafurahi. Mimi naalika wale wote wako na mamoto zenye zishabasumbua balete tuzitengeneze. Na vile vile tunanunuaka mamoto zenye zishachoka.
0: Okay.
1: Zile za kuchoka tunazichinja kusudi tunaosha kapiece kenye kanaweza kuwa kangali bien. Njo kazi tunafanya pale. Mimi naalika wale wote mwenye anajua kama oba amekanisha bana shansha kama piece, hapana, shie tunatumika normalement mukipastere haiko tukusema, lakini tunatumika muhaki. Tuko na bamekanisha wenyewe bako forme pale, yeye akishaingia ku kitu manake ifo tu hakikisha ametumika na akimalize. Ni vile pia ninasalimia jamaa langu pale nyumbani, nasalimia mke wangu Alice Ziringa, ninamsalimia na salimia watoto wangu wote. Nasalimia pia wa mekanisia wenyewe wamebakia pale ku garage kama vile Tate Seka. Nasalimia wengine wote, tunasalimia bavoise yangu bakina Jipo na wengine wote pale, salamu zangu ziwafikie. Mungu atubariki. Numero yangu ya telefone ni 09 95 10 62 18, ile ni ya WhatsApp. Vile vile ninakuwa na numero ya Africell ni 09 53 51 604. Numéro RTL ya WhatsApp ni 09 95 10 62 18. Ukiklike pale utanipata l'émissionnaire Pasteur Christian. Asante
0: wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi Kazi ni Kazi kwenye Radio Maendeleo kwa siku ya leo.

0: katika lengo ya kusupport kazi.
1: Bwana Christian mtumishi, tunasema asante pia.
2: Asante na sisi tunashukuru, asante kwa Radio Maendeleo, asante kwako Alen Kabika kwa kutusogeza ili kwamba wasikilizaji wapate kutupata kwa siku ya leo. Tunawashukuru sana.
1: Asante kwa Anisea Konko aliyetuweka hewani. Naitwa Alen Kabika, nilikuwa mbele ya microphone. Tukutane siku ya tatu ijayo kwa saa.

Katika lengo ya kusapoti kazi mbalimbali za wananchi, Radio Maendeleo inawatolea nafasi wananchi wote wanaojiundia kazi. Kazi ni kazi ni kipindi ya Radio Maendeleo inayowapokea wakaaji wanaojiundia kazi mbalimbali katika sekta za maisha. Wachuruzi, wakinyozi, wabradeur, wakwado, wachauffeur, wacharretier, wabeba mizigo, wamason, wakonvoyeur na watu wengine wanaojiundia kazi zao katika sekta mbalimbali kwa kuishi. Nyote Radio Maendeleo na watolea nafasi kwa kuzungumzia kuhusu shughuli ambazo mnazifanya. Kazi ni kazi ni kipindi inayowajia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu tokea saa 2 asubuhi dakika 15 hadi saa 2 unusu. Kazi ni kazi, nafasi inayotolewa kwenyu na Radio Maendeleo ili muweze kuzungumzia kazi zenyu. Unataka kushiriki kipindi? Unaweza kuwasiliana nasi kwenye namba 09 90 60 90 05, na wale wanaotumikisha WhatsApp mnaweza kutuandikia kwenye 085 01 91 411. Kazi ni kazi, Radio Maendeleo inawakaribisha na

Na mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo na timu saa tatu kamili ndani ya vyumba vyetu vya Radio Maendeleo, ni muda muhimu kwa kukuletea kipindi mtu kama nawe. Kipindi mtu kama nawe ni kipindi ambacho kinakuwa na lengo la kuweza kuhimiza watu ambao wanaishi na ulemavu ambao wanapatikana province yetu ya Sud Kivu. Kipindi hiki kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi

vile niliweza kuahidia ni kipindi mtu kama na wewe kwa muda kama na huu, tulisema kama Anisea Konko anakuwa kwenye ufundi naye Musa Birashwira wanakuwa wanachambua chambua namna gani kipindi mtu kama na wewe itakuwa ikifika masikioni mwako, nami Murula Balolo Scar ndiye ninakuletea kipindi mtu kama na wewe. Na kwa leo tulikuwa tukisema tutazungumzia mtu mwenye kuishi na ulemavu ni nani na ni nini ambayo na maorganization internationale zinakuwa zikisema kwa ajili ya huyu mtu ambaye anakuwa katika hali ya ulemavu. Na hiyo ndiyo tuliona ni vema tuweze kuzungumzia paske ba mingi banakuwa banafanya confusion entre personne mwenye iko na hiyo hali ya ulemavu na huyu mwenye hana hiyo hali ya ulemavu. Kuna kwa hiyo confusion total paske unakuwa ujikutana ba mwa banasema meme ba pigime bako nabo parmi ya watu wenye kushuna ulemavu, wanabagua wa albinos wakisema kama wao haiko watu wenye kushuna ulemavu. Lakini kwa leo tutakuwa tukiangalia nini ambayo ma organization internationale zinakuwa zikisema kwa ajili ya mtu mwenye kuishi na ulemavu. Na hii organization mondiale ya sante inasema nini, inaestime kama kuna kwa mamiliari ya ba person viva avec handicap benyi banasufrire katika maisha wanasufrire kupitia hali yao ya ulemavu. Na hiyo yote inakuwa parmi ya makosekansi zenye zinakuwa zikitatiza kabisa watu wenye kuishi na ulemavu. Na banaestime parmi ya hiyo banakamata 93% à 150 millions sont des enfants bali manajionisha kama bale hii 93 à 150 millions njo bako batoto benyi banasufrire na hii hali ya ulemavu ku plan international. Na banaonesha kama ingawa wale watoto wanakuwa wanasumbuka na hiyo hali ya ulemavu wako na 10 fois moins ya chance ya kuweza kuenda kumasomo. Hao watoto wenye kuishi na ulemavu wanasufiri a cause ya hii hali yao ya ulemavu wanavaonesha kama wanakuwa na 10 fois ya moins ya chance ya kuenda kumasomo paraporo na wale wengine watoto wenye hawana hiyo hali ya ulemavu. Avec hiyo hali yake ya ulemavu haiwezi mfanyizia kusudi yeye asiwezi kuavance katika maisha yake, isitume ikue bariere kupitia hiyo hali ya ulemavu huyu mtoto mwenye anakuwa na hiyo hali ya ulemavu paske yeye mwenyewe kwanza hakutaka naye akuwe mtu mwenye kuishi na ulemavu. Parmi wengine wanasema kama wa personnes vivant avec handicap souvent wakati wanakuwa na hiyo hali ya ulemavu wanakuwa wakali sana. Ni kupitia hiyo discrimination, kupitia hiyo ma allegations zenye wanakuwa wanafanya à la contre ya personnes vivant avec handicap, ndio maana na murandre kuwa kabisa ni mtu mwenye hana hiyo furaha, ni mtu mwenye anakuwa katika hali ya uchungu kabisa kuona yeye naye angependa kukua kama vile wewe mwenye unakuwa pale, lakini ingawa Mungu hakutaka hiyo ifikie naye akaweza kupata hiyo hali ya ulemavu. Lakini banasema kama isikuwe wakati sasa ya kuweza kuprofite kuweza kumpatia difwa mwe ya chance ya kuweza kuenda kumasomo, ni kuweza kumuinstruire naye aweze kujua nini ambayo inaendeka paraporo na bale bengine batoto benyi habana hiyo hali ya ulemavu. Hapa wanasema parmi bale ba personne vivant avec handicap batoto benyi banakosa banakosa masomo ama education, kuna kwa hiyo 90% ya banfa handicapé benyi banabakia souvent kwa manyumba benyi banaacha kome rido kwa manyumba ya kukua na chunga manyumba, hawatoki tena kunyumba, wanawabagua, wanasema kama wao ni wakubakia kunyumba. Na kelkeze mafamilia fulani zinakuwa kanazo zinasema wakati wanakutana huyu mtu mwenye kushona ulemavu automatiquement banasema ni mtu mwenye banapashwa futika mbali, wanasema kama ni aibu kuweza kuonesha mtu mwenye kuishi na ulemavu. Sio hivyo, lakini tunaona kama wengi wanaanza valorize personne vivant avec handicap paske meme hata kwa mitandao, ingawa unakuwa na watoto 3-4 wenye biko na hiyo hali ya ulemavu, nakutana kabisa uko na fier na hiyo hali ya kwao yenyewe wanakuwa ndani, lakini huku kwetu unakutana kabisa ni aibu sana kupata mtoto mwenye kuwa na ulemavu. Malapli pare ba mingi banakuwa banakubagua, wanaonesha kama wewe ufalie batu, lakini najua kama kuna kuwa wale wasuja wenye waliweza kupita kudunia na kuweza kuonesha kama wanakuwa
parmi wa hero wenyewe wanatetea haki ya hiyo ile ulemavu wa kwao. Na tukiangalia kwanza, tukienda mu histoire, tukiona Sundiata Keita. Sundiata Keita ni mtu mwenye alikuwa iko na hiyo ulemavu wa kwake, lakini ukiangalia benye aliweza kufanya yenye komie paraporo na hiyo. Na apare kule ku histoire, tukiingia tena mimi hata mu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Laurent Désiré Kabila alikuwa ni mtu mwenye alikuwa na ulemavu, na mliona namna gani aliweza kufanya uongozi wa kwake na namna gani aliweza kupita, ingawa hiyo hali yake ya ulemavu, lakini aliweza kusema ndio. Hapa kwetu mjini Bukavu tulikuwa na mwingine mwenye alikuwa na hiyo hali ya ulemavu, na alikuwa anajiita president wa walemavu, alikuwa ni Marcel Chishambo. Na mliangalia nini ojiste yenye aliweza kufanya, na hiyo haikumpeshe kufanya vitu yenye anaweza fanya. Rezo pula kile tunaonesha kama ingawa mtu anaweza pata hiyo hali ya hiyo ulemavu, anaweza kufanya kitu fulani yenye inaweza kuimpact kabisa society yenye anakuwa anaishi ndani, ama inaweza kusaidia wengine wenye hawana hiyo hali ya ulemavu kukua parmi bitu yenyi biko banafanya. Alo, Nations Unies inatonesha kama inaindike mwe ya mwati ya 6 million d'enfants réfugiés dans le monde atteint la scolarité, tandis que dans un rapport sur l'éducation des enfants réfugiés hawa watoto wenyi kushino lemavu, surtout Human Rights Watch inaonesha kama wale watoto wenyi wanakuwa mkaa refugie ni watoto wenyi wanakuwa wanasufriri sana parmi ya wale wenyi hawana paraporo na wale wenyi hawana hiyo hali ya ulemavu. Ingawa wanakuwa mkaa wa refugie wa personne vivant avec handicap, kabisa wanakonfronte ma obstacles za mingi, particulièrement hiyo ya scolarisation en plus ma abi fete kwa wale watoto wenye wanakuwa mumakande refugie. Wale watoto wenye kushino lemavu wanapashwa kuwa na hiyo protection yenye iko spesifiki wakati wanakuwa mule mumakande refugie. Wale wanakuwa parmi ya wale wenye walikuwa deplase, inabidi kukuwa hiyo mesure spesifiki yenye inaproteje ou personne vivant avec handicap muka ya risk ama makatastrofe zenye zinapifikia mumilie fulani. Wale watoto wanako na hiyo haki kabisa ya kuweza kukingiwa na kuweza kukua protégé. Na hapa wanatuonesha kama historiquement les enfants handicapés ont été exclus du système d'enseignement. Hapa wanatuonesha kama mara mingi ku histoire zenziweza kupita batoto benye kushino lemavu banakuwaka exclu ku systeme ya enseignement. Juu ya nini? Generalement wakati kunakuwa huyu mtoto mwenye anakuwa na hali ya ulemavu, kekefua wenzao wenyewe wanaweza kumufere abandone masomo yenye alikuwa anapenda afanye. Ujui ya nini utakutana kuna kwa SWAT, mama wanaanza penda ba muimite gisi kwa natembea, bengine wanaanza penda kufanya kuonesha kama yeye iko envon rien, na wakati ya nalitia ile mwakili yake automatiquement anakuwa bese kabisa intellectuellement. Rezo pula kele banatonesha kama au watoto wenye kushino lemavu maraba mingi sana wanakuwa exclu ku systeme ya enseignement ama ku systeme ya education yenye iko place mu maekole fulani fulani zenye ziko spesialize, na hiyo inatuma wao hawasome kama vile wengine wenye hawana hiyo hali ya ulemavu. Na tukiangalia hapa kwetu mjini Bukavu, watoto wenye kushino lemavu haiko kila masomo ndio wanaishi banasomea ndani, ingawa kuna kwa zimwa kabisa zishaanza comprendre kama wa personne vivant avec handicap nao wako na ya kukua inkli katika société. Na hiyo kabisa tunakuwa tunafelicite souvent ni Institut de la Trinité en plus na Epe Matendo, njoo masomo zezi nakuwa zina inclure watoto wenye kushono lemavu munamo province yetu ya Sud Kivu, na surtout hapa kwetu mjini Bukavu. Na hiyo masomo kabisa tunakuwa tunaitoshia chapeau, kwani iliweza kuangalia mekanizme gani yenye inaweza kufanya kusudi huyu mtu mwenye kushono lemavu naye aweze kusoma kama

72 074 6 09 75 72 074 6 09 75 72 074 6. Nachete napendaka tujue rapport d'écoute kwenye mnatuita, kwenye mnatuambia na namna gani mliweza kulamuka. Unaweza kutuandikia na tutajua nini ambayo tunaendelea katika ndani. Alo, tunaendelea na kipindi, tunakuwa tunazungumzia kuhusu mtu mwenye kushona ulemavu, na hiyo kabisa tulikuwa tukinasema kama watoto kabisa ndio wanakuwa kwanza stigmatize, wanakuwa kabisa wanaachiliwa, wanakuwa abandoné kwa kuweza kuwakosesha masomo kwa kupitia hali ya kwao ya ulemavu. Na apare ile banasema dans certains cas ils sont séparés à leur famille et placés dans les institutions résidentielles au long terme où ils sont éduqués à l'écart de la communauté, si tant ils soient éduqués. Ces deux pratiques persistent dans les nombreuses régions parmi en Europe et à l'Est. À l'Est, oui, ici à l'Est où nous sommes. Alors, wanatonesha kama watoto wanakuwa kabisa, wanafuchikiwa kabisa ndani ya manyumba ambao wanakuwa wanaishi, na hiyo inakuwa inafanya huyu mtoto asiweze kukua kabisa na pata education yenye iko sawa vile na wa wengine, wale watoto wenyewe wanakuwa mule mkomunote ambao wanakuwa wanaishi, tandis que hawa watoto wanapashwa kuwa nao sawa sawa na wale wengine wenyewe hawana hiyo hali ya ulemavu wakati wanakuwa wanapratike meme education. Na kwa kuwa muda inakuwa inasonga, taweza kuomba ndugu yetu Musa Birashwira aweze kutuandalia kibaba kidogo cha muziki kabla tuweze kuendelea na kipindi. Mtu kama na wewe, Musa Birashwira, kauli ni kwako.

Musa Birashwira kwa kuweza kutuburudisha kidogo na kipande cha muziki. Yeye anakuwa stagiaire ambaye anakuwa ana assiste ndugu Anisea Konkwa. Tunasema merci kwa wote ambao wanakuwa kwenye ufundi, na kipindi ambacho mnakuwa mnafuata ni kipindi mtu kama na wewe, kipindi mtu kama na wako. Leo tunakuwa tukizungumzia mtu mwenye kushindwa ulemavu ama une

Sont handicapés na hapo tunakuwa tunaona kama depuis 2014 watoto wenye kuishi na ulemavu wanakuwa exposé ku violence scolaire et au brimade na ku brimade na hapo wanakuwa exposé kabisa ujui ya kuabandonner masomo na yenyewe inaweza kuampeshe mtoto mwenye kuishi na ulemavu kujuir na haki yake ya scolarité inawe ku éducation inaweza kuwa parmi hiyo ni manque accessibilité. Manque accessibilité ni nini? À la fois tunaona kama ni terme ya mabâtiment scolaire physiquement inaccessible, maake watu wenye waliweza kujenga mamasomo zinakuwa chini kabisa kusudi mtoto mwenye kushona ulemavu aweze kuaccéder kabisa mu salle de classe, ina nécessité kabisa kukuwe hiyo accessibilité kama vile mu studio ya Radio Maendeleo. Kila mtu mwenye anaweza kuwa mimi hata na handicap yenye na kwa yae anaweza accéder yako, lakini unakutana kama kumabatima fulani kunakuwa kabisa difficulté ya kuweza kukua accessible, maki mtu mwenye kushona ulemavu aweziweza kuweza kufika kule, na hiyo banatonesha kama inaweza kuwa kutermia mabatima na fizikima ku inaccessible, na hiyo na kunaweza kuwa manki ama materiel yenye iko adapté kwa wale watu wenye kuishi na ulemavu, maki materiel zenye zinakuwa ya apprentissage kusudi personne vivant avec handicap aweze kujiadapte katika condition yenye anakuwa akisoma ndani. Kuna kwa ingine nyingine za tuma hawendele katika hali yake ya masomo, kuna kuwa hii discrimination et préjugé na inaweza kumwampeshe au personne vivant avec handicap asiweze kuaccéder ku éducation ku condition que bengine benyi habana hiyo hali ya ulemavu. Alors hiyo discrimination inatokana na nini? Wakati mnaanza muonesha kama yeye kabisa avec ile hali yake ya ulemavu inaweza kuwa hawezi muendesha fasi, maki hii iko envorie ni mtu mwenye hawezi kufanya kitu fulani, na hiyo yote inakuwa parmi ya makosekansa zenye zinaweza tuma huyu mtoto mwenye kushino lemavu asiwezi kuendelea na masomo yake yenye iko anapenda afanyizie. Na hapa panatonesha kama kuna kwa ingine nyine za tuma huyu mtoto mwenye kushino lemavu asiwezi kuendelea, kuna kwa hiyo exclusion maki munamubagwa munamutenga kabisa kubale batu benyi banakuwa nayo, na en plus kunaweza kuwa hii segregation des établissements scolaires ordinaire également bana tusema kama kunakuwa hii exclusion na hii segregation ya ma établissement scolaire zenyi ziko ordinaire, na hiyo kabisa ni masomo zenyi zenyi hazipatie kabisa fursa kwa huyu mtu mwenye kushona ulemavu kuweza kujiintegrer na kalite ya na kalite ya hii masomo yenye mtu mwenye kushona anaishi na ulemavu iko maki y compris ma établissement ordinaire ya baanfa benyi biko na hiyo hali ya ulemavu yenye wanaweza integre meme hata bale bengine benyi habana hiyo hali ya ulemavu benyi banaweza kusomea bote fasi moya, njo ma école zetu naweza sema ni ma école zenye ziko mix, na hiyo inaweza permettre huyu personne vivant avec handicap aweze kujievaluer par rapport na hao wengine wenye hawana hiyo hali ya ulemavu. Wakati wanakuwa fasi moya wanakompetir na automatiquement itamurandre kuwa plus fort par rapport na gisi angiweza kusoma kwa masomo yenye biko bopeke ba personne vivant avec handicap. Raison pour laquelle tunakuwa tunasema kabisa kubapara pour que mtoto aweze kuendelea kusudi aweze kuendelea mwaisha, inalomba kabisa naye aweze kukompetire pamoja na bengine. Na nini ambayo legislation yetu ya droit de l'homme inasema juu ya huyu mtu mwenye kushona ulemavu? Inasema kama inalomba kabisa, iniko obligatoire ba responsable ya ma établissement scolaire, ba responsable ya ma centre de formation
baweze kuangalia kutenir kont na hii hali ya mtu mwenye kuishi na ulemavu. Ya kwanza batafanya respect kwa mtu mwenye kuishi na ulemavu, kumheshimia, na wakati wanamheshimia banapashwa kumprotege na banapashwa mettre en œuvre ma mécanisme fulani fulani ya kuweza kukinga huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu mu etablissement za kwabo. Na hiyo mise en place inapashwa kuwa kabisa inclusive, maana inapashwa kuwa ya watu wote wenye wanapatikana mwa hiyo entité. Na hiyo kabisa inakuwa inatufanya tuweze kuangalia tugundue nini ambayo watu ambao wanakuwa. Na tunaona ndugu yetu anatuandikia: jambo kwako mhariri, na kushukuru sana kwa kipindi hiki, ubarikiwe, upane upane sana mashauri kubatu bale ba bebana chekeaka walemavu. Ulienda na abrégé, sasa sielewe parce que naona huko niko naandika TN banapataka msaada ae ni aksanti na na mashoboza pa Nyabagere Chirano. Merci kwa kuwa mnatuonesha kama pacherano mnakuwa mnafuata Radio Maendeleo. Na nikiwaza pour l'instant kuweza kuchekelea mtu mwenye kushinulemavu mtu ajuwake, na wakati mtu mwingine anaweza pata hiyo hali ya ulemavu haiavize mtu anapataka tu na ile hali ya ulemavu wakati inafikia. Na hapa hapa wanatuonesha kama kuna kuwa makadre juridique ya droit à l'éducation en matériel du droit de l'homme. Na hiyo kabisa wanatuonesha cadre juridique ndio yenye ina protéger ou personne vivant avec handicap, surtout mtoto mwenye anakuwa ku masomo. I cadre juridique ya droit de l'homme juu ya éducation inaonesha kama inabidi personne vivant avec handicap naye ajisentir comme wale watu wengine wenyi wako mule mkominote. Na hii kadre juridike bane defini kome watu wenyi wako na ulemavu wanapashwa ku wanapashwa ku kukuwa na makapasite fizike, mental, intelektuel ou sensoriel durable ki conjointement yenye na ba separe pamoya na hiyo ma obstacles yenye wanaweza pata mu environnement yenye wanakuwa ndani, na yenye inaweza kuwapeshe wasiweze kuparticiper physiquement ama d'une manière effective à la société sur base de l'égalité avec les autres. Na hiyo kabisa inakuwa ni mainstream zenye zinapashwa kuonesha kama ingawa huyu mtu mwenye kushuna ulemavu anakuwa na hiyo hali ya ulemavu, anapashwa naye kuparticiper muma bitu vingine vingine wanapatikana mundani comme isikuwe nani ya kuweza kumfanyizia akuwe incapable physique, mental, intellectuel ou sensoriel durable. Na hiyo haiwezi kuwa inamwampeshe, me hii kadri juridiki inatuonesha kama inabidi kabisa personne vivant avec handicap na ajisentire kwa lese katika komunote yenye anakuwa naishi. Na kunakuwa hapa convention relative au droit des personnes handicapées, na hiyo banaita CDPH. Na hiyo ndiyo tunazungumzia. Na hapo kabisa tunaona kabisa muta ni muta kwenye Radio Maendeleo inatimu saa tatu na nusu ndani ya vyumba vyetu vya Radio Maendeleo. Kipindi ambacho liko kifuata ni kipindi mtu kama na kipindi mtu kama na kipindi ambacho kinakuwa na lengo la kuweza kuhimiza watu wenye ulemavu ambao wanapatikana mu province ya Kivu. Kipindi hiki kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi saa tatu nusu kupitia vibuku anga vya Radio Maendeleo. Na kipindi hiki kwa leo ilikuwa kileta masikioni mwako kupitia ufundi wake Alicia Bonko, alikuwa akisaidiwa naye Musa Birashwira, stagiaire wetu ambaye tunakuwa naye ndani ya vyumba vyetu vya Radio Maendeleo. Leo na kipindi hiki kilikuwa kikiletwa masikioni mwako kupitia mbele ya microphone mimi Murula Balolo Suka kwa Pasha Bade, na kwa niaba ya kipindi yote ya Radio Maendeleo tunasema kwa heri kwa kuonana siku ya tatu ijayo kwa kupitia majaliwa ya Mwenyezi Mungu.

Inatimia saa tano za mchana dakika 50 katika studio za Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, karibu kupokea vipindi vya mchana. Leo ni siku ya tatu, tarehe 8 Julai mwaka 2026. Emil Muhindo anashikilia ufundi, mimi naitwa Alan Kabika. Tuko pamoja nanyi kwa vipindi vya mchana hadi pale itakapotimu saa kenda. Lakini desturi yetu siku zote kama kawaida, mbele ya yote ni lazima kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi na ukingo. Na kupitia wimbo huu wa kwaya tutaweza kujiunga pamoja kwa kumwachia Mwenyezi Mungu sifa na shukrani. Thank you.

tunamshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huo. Tunarudi studioni kwa kutolea ratiba program ya vipindi vya mchana. Itakapotimu saa 6 mtapokea habari kwa lugha ya Kifaransa, itakuwa zamu yake Omer Mdekereza. Saa 6:15 habari hizo kwa lugha ya Kiswahili pamoja na Isamien Habamungu. Saa 6:30 itakuwa ni usomi wa matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Saa 6:45 matangazo ya biashara, madibisho pamoja na Ibra. Saa 7 itakuwa ni kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo hadi saa 7:30 wakati utapokea kipindi kutoka Maison Haujou. Samnane kipindi karibuni wa mama pamoja na Ellen Bujiriri, na samnane unusu mziki hadi sakenda wakati tutahitimisha vipindi vyetu kwa mchana. Lakini bado hajafika hapo mpira msikizaji, saa 5 za mchana dakika 55 hapa studioni. Saa hizo pia pa Bushendeko na Luanguku pale pa Kaziba wilayani Walungu ambako tunasikika. Banika Guku unatufuata hapo kwa Kaziba 5/5, wakaji wote wa Kaziba, Luwinja na Burinyi tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Nitawacha hivi katika mikono ya fundi mitambo kwa kuweza kuwawekea mziki utakaoandaa kupokea habari katika lugha ya Kifaransa pia katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Tuko pamoja.

0: Mwakilishi wa makanisa kupitia wito wake Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Mazungumzo yenyewe imegusia mambo mengi. Wapinzani wanaomba kusitishwa kwa mapigano, mazungumzo yenye kuhusisha ngambo zote na pia kuunganishwa kwa nchi na kuwa chini ya uongozi wa serikali, kuheshimu katiba pamoja na kuandaliwa kwa uchaguzi kwa wakati unaopangiliwa na katiba ya nchi. Mengi ni katika habari hizi. Na watu wasiopungua 14 ndio wamekwisha kupoteza maisha kwa muda wa wiki moja kijijini Lubila. Tunapatikana wilayani Shabunda kutokana na ugonjwa yenye kufananishwa na kipindupindu. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia mchana huu msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo. Naitwa Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo kamili.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Karibu kwa maelezo kamili. Tunaanza na habari hii. Katibu tendaji wa Sheferia Luhinja wilayani Mwenga, aliyekuwa akijulikana kwa jina la Chimanuka, ameuawa na watu wenye kushikilia silaha wasiojulikana mnamo usiku wa siku ya pili kukuchia hii siku ya tatu tarehe 8 Julai mwaka 2026 alipokuwa nyumbani mwake. Duru za mahali zimefahamisha kwamba ni watu wenye silaha ndio wamemuingilia nyumbani na kumfiatulia masasi na muhanga amepoteza maisha papo hapo. Kiongozi husika na maendeleo ya kijamii ya Luhinja, Filemo Mugemuzi, amesema kuhuzunika kuona watu wenye silaha wanaendelea kusababisha usalama mdogo ndani ya eneo hiyo. Huyu anawaomba watoka Luhinja wote kukutanana kwenye shule la Institut Maini wakati ni kusema ili waweze kuendesha pamoja mazungumzo na kujua la kufanya kuhusu kisa hiyo. Filemo Mugemuzi anaeleza.
2: Tunasema pia tena pole kwa jamaa la Chimanuka Maroi ambaye anakuwa sekretari wa sheferie ya Luhinja, ambaye alipigwa masasi jana usiku na warugaruga nyumbani kwake. Watu wenye nia mbaya wamefika nyumbani kwake na wamempiga masasi na papa Chimanuka Maroi amefariki. Pole kwa Bawinja wote mahali ambapo mnapatikana. Tunasikia kuguswa, kutikisika na hali ya insecurity ambayo inatamba sana kwetu Luhinja siku hizi. Watu wenye nia mbaya wamejikusanya ili kuleta insecurity kwetu Luhinja, na ile yote inaleta huzuni sana kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunaalika Bawinja yote leo kufika kwa mazungumzo yetu ya haraka pasa kenda. Tunaalika Bawinja yote kuinstitute tumaini, tupate kufikiri pamoja juu ya hivi vifo ambavyo vimetupata na hii kirite ambayo imetawala kwetu Luhinja.
0: Sauti yake Filemo Mugemuzi. Na tuzungumzie tu kuhusu habari za usalama. Wakaji wa kata Nkafu mtaani Kadutu wanaishi mara tena kwa hofu siku hizi kutokana na usalama mdogo ambao wanapitia. Hali hiyo inapelekea wamoja wao kurudi nyumbani ifikapo saa 12 za jioni, huku wengine wakiepuka njia zimoja kwa ajili ya kuhofia usalama wao. Wameyazungumzia kwenye Radio Maendeleo baada ya kutambua ya kwamba shughuli zao zinakuwa zikikwama kutokana na usalama mdogo wa namna hiyo. Yote ni kutokana na usalama mdogo wenye kusababishwa na majambazi wenye kumiliki visu, mipanga, miti na vifaa vingine vya kuumizana, wakiwangojea watu njiani inapofika saa 12 za jioni, hasa zaidi kwenye Avenue Hospital General, Avenue Chibera na Avenue Mwangaza na kadhalika. Alan Kabika na maelezo ya zaidi.
3: Wakaaji waliohojiwa na Radio Maendeleo kuhusu jambo hilo wamejulisha kwamba wahanga wa usalama mdogo huu wanaporwa simu za mkononi, pesa na vingine vitu vya lazima. Usiku wa siku ya kwanza kuchia siku ya pili tarehe 7, ni jengo ya sekteur katoliki Kizito ya parokia Saint Vincent Paloti ya Karale ndio iliweza kushambuliwa na warugaruga hao, kajulisha shirika la raia kwenye kata Nkafu. Kisha kubomoa dirisha, warugaruga hao wamepora vitu vingi vya thamani kanisani kama vile mixeur, battery, convertisseur pamoja na vitu vingine vya kanisani. Kutokana na kuongezeka kwa usalama mdogo, shirika la

0: Tankafu inaomba viongozi kujitokeza. Kiongozi wa shirika la raia kwenye Katankafu, Christian Baguma, anataka kuona vikosi vya usalama vinajihusisha kwa ajili ya kuwashika wote wanaosababisha usalama mdogo. Upande mwingine, kiongozi wa Katankafu Didien Mwati amejulisha kwamba vikosi vya usalama vinakuwa vikijitahidi kwa kuwasaka wote wanaosababisha usalama mdogo. Anaahidi kwamba uchunguzi utafanyika zaidi katika nyumba za kuzishia pombe kali za kulevya, sababu inasemeka kwamba baadhi ya warugaruga wanajificha katika nyumba hizo. Didien Mwati analika wakaaji kushirikiana ipasavyo na vikosi vya usalama kwa kuwataja wote wanaokuwa chanzo usalama mdogo kwenye kata yao. Didien Mwati:
1: maliste kuhusu mipangilio mbalimbali ambayo tumekamata kuhusu hii makaa ya insekurite. Ya kwanza, tumekwisha kusible mafasi zimoza zimoza ambazo wezi wanajificha, na tena tunajua manyumba zile zote zinazoishi mapombe za kulevya, tunawaambia waanze funga hizo milango zao, kwani tutafika kuwafunga na wale wote wanakuwa na mauzisha mabanki masnif na kadhalika, waache, kwani kunakuwa mipangilio kwa ajili yao. Tunaambia vijana waache kufanya majustice populaire, kwani hiyo haitaleta solution yoyote. Lakini wakidenonce mwizi, wakidenonce wale watu wanaokuwa na masilaha, itatusaidia wakamata nao kutu yao, watasema wale ambao wanatumika nao, itatusaidia kupata ile shene yote gisi wanatumika na wanapata adhabu yao ama punition ile gisi sheria inasema.
0: Mwati anatoa angalisho kwa mtu yeyote atakaoshikwa katika mambo hayo, atakuwa kiadhibiwa vikali kulingana na sheria.
2: Shukrani Alenka Bika kwa ripoti hiyo. Wapendwa wasikilizaji, mnaendelea kupokea taarifa ya habari toleo la mchana inayowajia toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutagusia habari zingine.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
2: Na tuzungumzia habari za kisiasa katika taarifa hii ya habari. Ujumbe za muhimu ndizo zimeunda walioshiriki kwenye mkutano kati ya rais wa Burundi na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye, pamoja na muungano wa wapinzani wenye kutetea kipengele ya 164 ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa vyama vya upinzani nchini DRC wametoa wito wa kusitishwa kwa vita na kurejeshwa kwa mamlaka ya serikali kupitia mazungumzo ya wakongomani. Ndivyo amejulisha Augustin Bisimwa, akiwa katibu mkuu wa chama MDVC, chama ambayo inakuwa memba wa vyama vya kisiasa vyenye kuunda vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusimamiwa na mpinzani Jean-Marc Kabund. Amejulisha pia kwamba mbele yake rais Evariste Ndayishimiye, wapinzani wameomba katiba isibadilishwe na uchaguzi uandaliwe kwa muda inayopangwa na katiba ya nchi. Augustin Bisimwa anaeleza.
4: Kwenye mazungumzo naweza nikakisia kwamba C64 iligusia nukta mingi ya muhimu. Hapa tunaweza kusema ya kwamba waligusia cessation des hostilités, ama namna gani mgogoro wa vita inaweza ikaishe ili amani irudie na raia apate kabisa kuishi kwenye amani, na pia ikasema ya kwamba ile amani inaweza ikarudie kwenye njia ya mazungumzo ama dialogue inclusif sincère. Iligusia pia njia ya kuacha kinaganaga hiyo jama mbaya ya ukaidi ya kuchange constitution. Hiyo kabisa C64 walikuwa formel na wakainsiste ya kwamba ni muhimu Tshisekedi achane na hiyo njia yake ya ukaidi ya kubadilisha katiba. Kisha wakagusia pia necessite ya kuorganize uchaguzi kwenye delay ambayo inakuwa inagusiwa kwenye katiba yetu. Kwa kweli, kisha mazungumzo, President Ndayishimiye alifurahia sana kalite ya hiyo exchange, na tunaweza tukasema ya kwamba ingawa kunakuwa hiyo volonté politique, nikizani ya kwamba amani inaweza ikarudia kwenye nchi yetu.
2: Hiyo basi ilikuwa sauti yake Augustin Bisimwa. Ninatujulisha ya kwamba kisha mkutano wa kikao ya Bujumbura, viongozi wa vyama vya upinzani nchini Kongo wamejulisha kwamba wataendesha mazungumzo pamoja na wapasha habari hapo kesho siku ya ine mjini Kinshasa. Na shule zinahimizwa kutokulazimisha wazazi kununua vifaa vya shule kwenye shule kwa mwaka huu wa masomo wa 2026-2027. Muungano unaunganisha wazazi na wanafunzi pia wanachuo nchini Kongo, anapeko maarufu, imeomba viongozi wa shule kuacha kuwalazimisha wazazi kununua vifaa vya shule kwao. Kiongozi wa muungano huo Augustin Batandi ameonyesha kwamba wazazi wanapitia hali ngumu kiuchumi na ambayo haitawaruhusu kuongeza mzigo mwingine wa kifedha. Kwake jambo hilo silo la kukubalika kabisa, kwani viongozi wa shule wanakuwa wakipandisha bei ya kupita kiasi kwa kununua vitu hivyo. Huyu anaalika viongozi kuachana na tabia hiyo na kukumbuka ya kwamba wazazi wanapitia magumu mengi siku hizi kutokana na vita. Tukumbushe ya kwamba mnamo jimbo la Kivu ya Kusini hatua imekwisha kuchukuliwa nao viongozi kwa kupiga marufu kuuzisha vifaa vya shule kwao wanafunzi. Wazazi wanakuwa na uhuru wa kununua vifaa hivyo katika maduka kama vile ameendelesha kusema. Na kabla kugusia habari za michezo, watu wasiopungua 14 ndio wamepoteza maisha katika kipindi ya chini ya juma moja katika kijiji Lubila inaopatikana ndani ya grupe Mabaliga ndani ya mtaa wa afya wa Mulungu wilayani Shabunda kutokana na ugonjwa wa kuendesha yenye kufanana na ugonjwa wa kipindupindu. Mara tena ni kusema kwa habari za zaidi kuhusu habari hiyo, Elena Bujiriri anatutolea ripoti.
5: Kwa sasa ni watu 108 ndio wanaopokea matibabu ndani ya kituo kimoja cha afya cha mahali ambamo pia kuna ripotiwa uhaba wa dawa. Ndivyo imejulishwa na viongozi wa mahali wanaosema kwamba hali ni mbovu katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini, na kusema kwamba ni wakaaji ndio wanafanya changizo kwa ajili ya kupata pesa ya kununua dawa ya aina serum. Mkaaji mmoja wa mahali anaeleza namna hali ya sasa ilivyo.
6: Watu wanafanya makontribution turki ya kupata maserum ya kutunza watoto kutunza bagonjwa. Kome raporo ya hapa kwetu Lubila, tuisha zika batu 14. Na saa sisi nyiku muka, iko muka ya nguvu. Na bengine wanaingia saa hii, bengine bawili, banakosa serumu. Njo batu bananja fanya makontribisio purke baanje uza maserumu. Bitu iko nguvu hapa kwetu, bitu iko nguvu, madawa zinakosekana. Hospitali moya jinyoro haitaweza batu, kwanza saa hakuna serumu. Saa wichi, njo iko hospitali.
5: Alipoulizwa kiongozi wa mtaa wa afya wa Mulungu, Daktari Kapimbu Wilonja Pacific amejulisha kwamba ugonjwa huo ni kawaida kujitokeza ndani ya eneo hiyo ifikapo Julai hadi Agosti ya kila mwaka, na kufahamisha kwamba karibuni watu 9 wamekwisha kupoteza maisha. Amehakikisha kuwa dawa zinapatikana tayari kwenye ofisi ya mtaa wa afya kwa kupiganisha ugonjwa huo. Anasema kwamba uhaba wa maji safi ndio chanzo kubwa ya ugonjwa huo, kwani watu wanatumia maji ya mtoni Lubila. Anaomba msaada wa dawa kwa mashirika ya kiutu, kwani vituo vingi vya afya vya mtaa wake vinahitaji kupata dawa.
2: Shukrani Elene Bujiriri kwa ripoti hiyo. Wapendwa wasikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani na kuwajuza habari za michezo.
7: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Kuhusu habari za michezo, mechi ya mashindano ya mpira kwa kuwania kombe la dunia mwaka 2026, Misri imeondoka tayari hapo jana siku ya pili wakati wa usiku kwa namna ya mshangao mkubwa baada ya kuilaza Argentina bao 2-0. mjini Atlanta. Argentina ilikuwa tayari ikizani kuondoka, ila kwa dakika za mwisho mwisho ndipo Lionel Messi pamoja na wenzake wamebadili historia kwa kuilaza Misri bao 3-2. Baada ya Misri kuondoka, Argentina sasa imejikamilisha kuingia kwenye kipindi ya robo finali kupitia ushindi hiyo iliyoipata kwa msaada wa mchezaji machachari Lionel Messi, ambaye mwenyewe amekwisha kuingiza goli 8 tangu mashindano hayo ya kuwania kombe la dunia imeanzishwa. Kwenye kipindi ya robo finali, Argentina itakutanana na Uswisi. Kesho siku ya 4 tarehe 9 Julai, Ufaransa itaweza kumenyana na Morocco. Siku ya 5 tarehe 10 Julai, Uhispania itamenyana na Ubelgiji mjini Los Angeles, na siku ya Mungu Norway itacheza na Uingereza, na pia kutakuwa mechi kati ya Argentina na Uswisi. Saa 6 za mchana dakika 32. Kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Habari hizi zimepandishwa angani naye Emile Muhindo ngambo ya ufundi. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kuona umeandamana nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane wakati wa jioni kwa habari zingine, na kutakia kila laheri na mchana mwema. Bye bye.

katika gari za uchukuzi wa pamoja, tunasema merci beaucoup. Wale ambao wanatumia chakula wakati huu tunasema bon appétit, mlo mwema. Wale ambao wanakuwa safarini, labda mnakuwa safarini mkitufuata, wengine wanaandaa safari wakati kama na huu, mtatumia labda ndege, mtatumia train, mtatumia mashua, mtatumia kinga, bajaji, pikipiki, antukanyo tete, tunawatakia safari njema na Radio Maendeleo inakuwa hapo kwa kuendelea kuwasindikiza na kuwatakia bitu ya bien. Ba mama yote ambao wanakuwa wanatafuta riziki wakati kama na huu, najua wengi wanakuwa wananyanyua mizigo hapa kwenye soko ya Beach Mwanzi, pale kusoko ya Nyamugu, pale kusoko ya Nguba Nyawera, wanapeleka mizigo inapita hata kilo zao ili watoto wapate chakula. Tunasema hongera sana wamama na wale ambao wanachapachapa kazi kupitia uchuruzi ndogo ndogo, uchuruzi wa tomate, matungu, daga, chonga. Tunasema merci na courage pia kwenye nyote. Walimaji wote, inawezekana mko shambani wakati huu, najua wengi sasa inakuwa deja midi, wengi bashakonga ile moto ya mshamba wanaita chibei. Unachoma biazi pia, nayo ni déjeuner pia, yenye mtu anapata na njoo ile. Basi tunasema pia courage kwenyu, na wale ambao hawakupata basi msife moyo, sababu kesho nayo ni siku mpya. Tunaendelea kuwatakia nyote mchana mwema na Radio Maendeleo. Nawaacha katika mikono yake Emile Muhindu ambaye anashikilia ufundi. Mimi naitwa Alain Kabika na kuambia microphone kwa ajili ya kuwahudumia wasikilizaji wote wanaotufuata ugenini, Ubelgiji, Korea, Marekani, Ureno, Argentina, Norvège. Tunasema nyote mchana ya bien kupitia Radio Maendeleo. Wakati huu matangazo ya biashara madibisho pamoja na Ibra mbalimbali.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: kiuchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri.

0: Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga zidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonyesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
1: Munasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.

dakika makumi mbili na saba. Mpendwa msikilizaji, kisha matangazo ya biashara madibisho pamoja na Ibra mbalimbali, punde kidogo ni kipindi kutoka Maison Haoju pamoja naye Etienne Mulindo atapokea walikuwa kwa studioni, watazungumzia kuhusu pikipiki na shughuli mbalimbali zinazofanyika na Maison Haoju. Asante kwako Ismail Habamungu, Ismail Habamungu na timu kubwa yote wa wasikilizaji wa Radio Maendeleo maeneo ya Irambi Katana, Alana Mungi na wengine wote Bukavu katika mita tatu Kadutu Bagira na Ibanda, pia katika territoire zote kupitia 91.7 88.8 pia www.radiomaendeleo.org. Nyote tunawasalimu na kuwatakia usikilivu mwema kupitia vipindi vya Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, muziki huo l'argent yake mwanamuziki Ngoi Musoko Patrice, frère Patrice, kama vile anaitwa, ni kwa kuwasindikiza kwa dakika kama moja hivi kabla Etienne Mulindwa ajitokeze studioni na kuwatolea kipindi kutoka Maison Haoju. Nawatakia usikilivu mwema.

shukrani kujunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, na tunatakia mchana njema mali kuti mnapatikana. Asante kujunga nasi kupokea kipindi cha Gundua Siri pamoja na Mozo Ujue, Gundua Siri pamoja na Moto Ujue, kama kawaida kinawajia.

entrée scolaire, maandalizi ya kurudi kushuleni kwa watoto na moto aujue namna gani unaweza kuandaa rentrée scolaire na kwa msaada wa moto aujue pia na maison aujue ndio matakuwa kwa siku ya leo. Yaani series utazungundua pamoja nasi katika studio tunakuwa pamoja na walikuwa deja dans peu de temps tuweza kuwatakia kwa présenter deja walikuwa ambao wanakuwa ndani ya studio tunatakia usikilivu mwema.

0: Pinzi gundua siri, gundua siri, utaweza kutuanzikia kunamba simu wala unaita ta, hata kwenye WhatsApp, anzirekt unaita kunako 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 09 92 33 48 pia 085 93 34 281. Tawalika déjà, tawaprésenté déjà walikwa katika kipindi hiki. Kunakuwa bwana Succès Mumbere. Succès, jambo na karibu.
1: Jambo bwana journaliste, na jambo kwa wafanyakazi wetu wa mezoa ujua.
0: Tapokea pia wana Chukasa. Chukasa, jambo na karibu.
2: Jambo wana Mwaviri, jambo kwa Mutaro wote wenyewe kuna pambana sai na maisha, na jambo kwa wafanyakazi wote wa mezoa ujua Nyangezi.
0: Shukrani. Tapokea pia bwana Dani Ruangazi. Dani, jambo na karibu.
3: Jambo sana bwana Mwariri. Tunawasalimu wafanyakazi wote wa mezoa ujue, na wamotari wote ambao ni washabiki wa moto wa ujue.
0: Donc namba yetu ya simu kwa ukiwa Nyangezi, ukiwa Nyange, hata Nyange ngamwa Fizi, mali kutoka unapatikana, unatufuata saa hizi maeneo ya Walungu un peu partout. En tout cas, mtuandikie message kunako 09 92 12 33 48, na pia 085 93 34 281. Bwana Dani, tunaanza na kipindi deja. Tunaongea mada prepare rentrée scolaire pamoja na moto ujua. Deja nyimbo hii yenye ilikuwa naimbiwa indicatif tu ya emission Gundua Siri, banasema kama bon shule zinapofunguliwa shule, Zoli Kasereka anasaidia watoto, anawasaidia warudie mzuri kwa masomo. Sijui inafanyika namna gani.
3: Ndio kuwasaidia warudie vizuri kwa masomo ni kupitia moto wa ujue. Unajua ya kwamba moto wa ujue iko moto ambayo ina garantir stabilite ya ekonomi ya mwenye kuitumikisha. Alafu wakati hii tunapatikana katika likizo, unayo kama wanafunzi wote wa katika likizo ama vacances, wako wakisubiria subiria namna watarudi shuleni mwezi wa kenda. Na vile vile wazazi nao hawaikale kimya. Wazazi hawaikale kimya, nao wako wanabuskile buskile, waangalie namna gani vifaa inaweza patikana. So vile kaye, uniform, mabegi na kadhalika. Alafu tunakuwa katuko tuna wasi wazazi wote.

0: wote ambao wanaweza kuwa na budget fulani ambayo wanaandaa kuhusu rentrée scolaire, wasiseme mara moja wanaenda kununua ile
1: vifaa
0: ile mabitu ya kusema watoto watarudia nao shuleni. Hapana, kama hii pesa ina ikivaluare valeur ya moto haujue, usifanye hazard cher parent kusema kama utaenda tu siku kama le 30 kama sijui siku gani, useme unaenda magaze unasomba somba vitu unaenda kudepoze kunyumba. Hapana, leta zile pesa kumezoa ujue, uza moto haujue. Hii moto haujue itakuwa iko natumika hii miezi mbili ambayo inabakia, na itakuletea pesa zenye unaweza kukamata nazo gharama ya ile charge ya rentrée scolaire. Na hii moto inabakia iko na assurer masharge zingine za kufata wakati watoto watakuwa wako wanaenda shuleni. Unaweza exploiter hii moto durant toute l'année na utakuwa uisha couvrir
1: masharge
0: zote, iwe za prime ziwe zingine supplementaire, unazikouvrir grâce à hii moto. Na année scolaire inaisha, unajikutana uko na moto yako ingali nzima, na inakusaidia tena ku kukamata pia gharama za miaka ya masomo ambayo inafata. Njoo tunakuwa katuko tunawashauria wazazi wale ambao wanapatikana katika vikundi fulani fulani, tuseme avec mamuso na wengine wanaweka pesa ku makarnezi fulani fulani. Wakati unakongole ile pesa ukaona unasabia ina ikivaluare franga ya kununua moto, usikuwe na kuhesitate kusema kama no, hizi franga umwe nini nauzisha kitu fulani, niangalie kama ndenda narudisha fulani kidogo kidogo, na niko nalipa masomo ya watoto, na niko natafuta makaya. Hapana, kamati zile pesa, uza mara moja moto haujue. Hii moto haujue itakusaidia kuramburse hii pesa, na itakusaidia kukamata zile masharge zenye
1: voilà.
0: Ziko liye
1: juno, na rentrée scolaire. Kuna kwa wale ambao nakuwa mara mingi bon jutu ni tuko deja kumwisho wa mwaka, deja vacances ziko en cours, makae bana supposé kwatanunua makae za mingi sana mwezi ya kenda au mwezi ya mnane, ba uniforme kisha bon finalement zinakia mwezi yako au commande yake alifanya Ulaya inakuwa na kwa sababu ishaza zamani sijua mwile sense est-ce que vraiment kuko kashauri kidogo pale vile pale ya ku commande bia vitafika kau vikifika na besoin haiko
0: kitu si mois après si unaona
1: makartable makae
0: situation yenye iko mdunia surtout ngambo za Ulaya kule. Leo bitu linaanza kawia sana mwinjia. Huko naona mtu anapase komandi ya vitu fulani, ye ni mchuruzi anapase komandi ya vitu fulani. Tunamusikia anasema no, bitu yangu inafanya simwa
1: mwinjia.
0: Bitu yangu inafanya tuwamwa mwinjia. Ile sio mzuri. Wakati huko na pesa, haiko mpaka ile bitu natumanisha siwe kama Dubai, kama shine njotu ineza kupatia randuma fulani. Hapana, moto wa ujue inaasire, tunaisemaa kila siku. Wakati uko na pesa, ulie utumanishe bitu sawa gisi unasema papa Etienne, kuya kumezua ujue. Uza moto. Ile saa unatoka kununua moto, na ile saa pesa zinaanza
1: ingia.
0: Alorke mwenye alitumanisha bitu yake kama fasi gani, ye anenda lalia masikio. Iko na chungaka tu telefone iimbishe, telefone ilie wamwambie bitu biishi, binafika, siwe fasi gani. Unaona ile yote papa Etienne, mais avec la moto ujue ukauza touche gali jour
1: na pale pale
0: natoka magazine na pale pale unaanza ona pesa zako.
1: Allo ndugu,
2: ni kusema Bunyakiri ni taba salimia tuju habari ya mchana
1: wana exauce aye uko tufuta pale Bunyakiri mzuri bila shida pale Bunyakiri.
2: Ewa, mina mafata tano ujia tano tukana mie, mina shukuru sana na mina pendaka ya rambio na mingu ifata sana. Kwa saa ina yuwa, mina yuwa sinia made nye mkwamu kabisa, mina isikia niku ujiji yuwa na mafata kabisa.
1: Uko motara wala uko mkaji tu?
2: Niko tu mkaji kabisa, mina kwa kumesa, mina kwa kumesa kidogo, mina tumizaka uchuru zetu ya makalibira.
1: Wala, maki uko klinyawa motara, uko klinyawa motara?
2: Ndiyo, rafiki yangu kama yake mimi nawapata tano juu ya tano mimi nasikia kama yake hii lazima nisikie kama mimi nalizika bi sana nasikia mmoja ni baiti na mimi na nikipita ni sana kwa na bakuntiza mtoto na kwa mada mzuri
1: ndio moto unjui pale nafanya ni washifu pale vile ni sipa pale unyakiri pale vile
2: ndio kabisa
1: moto unjui na jikomportaye pale.
2: Ewa, moto ujue maki hapa kabisa inasikilika sana na njue njena frekante hapa sana. Hakuna ingine njena tembea pasta sana, njue njena uziwa sana marali.
1: Ndiyo.
2: Ule kabisa ni moto njue maki hapa wakashi wanafurahia sana, njue njue mamizigo sana, kubilasu sana kabisa.
1: Eske ma pièce de rechange munazipata hapa le vile pale Bunyakiri za moto ujue?
2: Ma pièce de rechange wanazipata kitu kidogo, wanitazi msia ukavu. Zinaonekana kabisa, ajo njiku kabisa, tiko bie.
1: Dani, sikutambia bwana jina njote na nani mzee?
0: Exocé,
1: voilà.
2: Voilà,
1: papa Exocé, Dani atakusemesha kidogo naye.
0: Papa Exocé, mezo ya ujue inakusalimia na inakushukuru ku attention yako ku kipindi Gundua Siri na moto ya ujue Gundua Siri na mezo ya ujue. Wamotari wote kwa saizi wawe wako Bunyakiri, iwe Bukavu, iwe mahali pengine, unaweza kuwashauria nini kuhusu kazi yao ya kila siku?
2: Antuka mina bashukuru sana kwa kumizui yao kabisa. Na wamotari sana mbao wanitimbeza mtu wa ujue kwa kabisa ni mtu wenye natimbea mzuri ya natakataka na inalewa mzuri kabisa mama wakilukilo wa wawo wakilukilo manzigo antuka hile kabisa ni mtu wenye najikaza sana paraporo ya hile ngini mamoto.
1: Shukrani Exocé pa Bunyakiri, bonne chance kabisa mkazi yako. Tunaweza penda ukue grand vendeur wa karibiana na pia uze mamoto utie mwile barabara ya Bunyakiri juu ya kuwa napeleka bitu kule ngambo. Sijua unaona ya utauza moto Express Plus wala ta EH ya aujue
0: au barisi.
2: Atuka donki hapa tunatafuta numero deja nani ya mezo ni pale mnikumia nao kama itakuwa nakuwa jusa wote wanaenda Bukavu kuzuza mkavumu. Akuwa wakua wanatoka mlezi kwa mkwa kumpia mena watumia fupia ule mtu mwatatoka juma nazumia zuza sana magi saa yote.
1: Aksan
2: numero mtanitumia nao juma onjo tuko tunajitikia na shit na rezika bia kabisi.
1: Voilà, merci Exocé, shukrani na bonne chance.
2: Sawa ndawana bagunia takitu sana kwa hini meru kabisa jina mafata tano jia tano kabisa kila siku nina chaka mingami na mafata kabisa.
1: Aksanti
2: sini meru na kwa hatu alinye saa yote.
1: Voilà. Bwana Exocé kwa tufata andirekti pale pa Bunyakiri, merci beaucoup. Hii numero ni numero ya aujue, ni numero ya maison aujue, donc numero ya radio mandelo takutumia yao disi la me ile ni ya maison aujue, donc kutafuta kupata ma information juu ya maison aujue itakuwa ile numero tuliku na unaita kosa hii deja na uandika message zote zonajisikia bata kujibia. Na kama uko client wanatafuta moto aujue pale Bunyakiri, Bulambika, Hombo, un peu partout mwenye una uhana information, mupatie tule numero tu na atapata toutes les informations. Sivile bwana Dani?
0: Ndio, ile kabisa iko numero ya mezo ya ujue, ni numero ambayo kama client anatafuta kitu fulani ku mezo ya ujue anaweza kontakte hii numero na tutampatia maelekezo namna atakipata, iwe pièce de rechange, iwe moto, iwe kitu ingine yenye kuelekea mezo ya ujue, anaweza kutuita kwa ile namba na atatupata. Na namba hii iko en ligne 24h/24.
1: Shukrani Dani Chukas. Nasikia deja bwana Exocé ye ni vendeur carburant pale pa Bunyakiri, iko tufata en direct. Tulikuwa na kashida la fois passée, tulikuwa te mettre mbaka kule ngamo, mais pour l'instant en tout cas l'équipe technique ya radio iliweka kila kitu kumustari pamoja na uongozi wa radio, na leo tuko na fisikika mumilima yote. Donc unakuwa na message gani kwa wakaji wa Bunyakiri, particulierement wana toka Miti wanapanda mpaka Bunyakiri kule kote mpaka hata Kisangani d'ailleurs, wanatokea wengine Mudaka wanapanda njia ile, sijua unakuwa na ujumbe gani ya pekee?
3: Asante sana bwana Exocé kuona unapanya témoignage ya mzuri juu ya moto yetu au ujue, na ndakusii sana bwana Exocé sasa vile unafanya ile biashara ya carburant. Mungu akubariki ukiotuzie moto au ujue comme ça iko na kufacilite kwa ile matashi. Unaishuhudia wepe kiksi moto ujue ndio nafanya ma transaction pale na nabeba sana, donc facilement tu sikuwa nakuya unauza karibiraza yako unazifunga kwa moto yako ujue na kufacilite tash sa vile papa Daniel alikuwa sema ki avec moto au jue na ma rentrée scolaire inarahisisha sana. Unaona mwai quelques mois et demi na bakia ukipiga hata ku sengapi wana exhaustion na kila ngula karibira yako, je comprends que batoto batafungula chike bien
1: batakupikwa cheka
3: batafungula chike bien kabisa juu ile mago yako yenyewe ukikaa unazitia chini ukiuza mo moto napiga hata ku se tatu kubebea hata ma 20 bidon mkuu se tatu deja unasikia kile mago unapashwa kudia
1: na anaongeza kuna karton yake
3: na anaongeza hata makae yule na unaona kile na ile kaena na zinafika tena kule na wanaziuza na mapeti wanaale chike bien. Donc avec moto aujue ina facilite inasaidia mu vitu vya mingi kwa.
1: Voilà, shukrani. Succès tunaendelea na kipindi effectivement. Tuko maandalizi ya watoto kurudi shuleni ama préparation ya rentrée scolaire. Dani amesha ongea kaonesha astuces zote. Lakini utahakikishia msikilizaji kama akiuza moto Express Plus bar 6 EH akiuza itumike hapa mjini Bukavu, ataweza pata ile pesa zake zirudie na ile makae patikane ma fourniture scolaire moto na itabakia aussi akiuza itimu masafa marefu itafanya atafanya je jua eneze hiyo pesa sibakie sabili kwa sabili kiombo.
4: Ndiyo wana journaliste kwa kauli, na tunaendelea kuambia teja wetu na wazazi wako na jiandaa kuide mwa ya vakansi ya preparasyo ya batoto ya rentre scolaire. Na ndio maana mezo haujue inapenda kuwapatia conseil ya mzuri kupitia hii produit yetu ya moto haujue bar sisi EH Express Plus. Juu hii wakati demo ya vankasi ya watoto, wazazi wanakuwaka na akinzi na kwaza mingi, wanachanganyikiwa sana, kila mtu kuna waza afaye nini mudemo purvike agardi kidogo nyeko nayo na rentre scolaire yenyewe naisha kuwa na kile kichwa cha kufanya nini ya kusaidia watoto ku rentre scolaire yao. Na ndio maana mezo haujue inawa letea conseil njuri par rapport na produit tuko nayo mamoto zetu ba EH ma basi ni Express Plus. Basi tangi kwa akili, basi petupi makuta kwenye nyingine masheme ya kutafuta ingine makazi ya kuramusi zile makuta, na mezo haujue kupana inabandale ile produit baki wauze moto, ile produit itabarudishia makuta na batafanya rentre scolaire ya batoto mzuri, na hiyo hiyo produit itaendelea kutumika na
1: watoto kwa sababu kama ile stress mzazi anakuwa nayo ya kuprepare rentre akiuza moto, ile stress haitakuwa
4: vraiment, hakuna stress avec moto haujue parce que hiyo produit sawa unaiuza directement inezifa une année plus ya deza na kuna na ina garantie famille. Donc il y a des moyens ya vakasi watoto wako wamu mzazi unauza ile produit ya moto itatumika, itakurudisha zile makuta, inatayarisha watoto kwa rentre scolaire na inaendelea kuwalipia ile masomo a travers le produit yetu ya mezo haujue ma Express Plus ma EH ma H650 ziko pale disponible. Ndio maana tunaambia wazazi basi angaike kwa wazo sema kinoni uze biashara niende wa urega, ile ni malonge histoire na rakursi iko hapa katika mezo haujue na hiyo matatizo zetu.
0: Mwaveni va maroto.
1: Na kwenye utafika directement na unajua mnapatia makuta kwa hapana sema ulisitia kama ku transfer gani
0: konti gani. Ile ni distraction, ile ni distraction. D'ailleurs msiku zilizopita tuliambia kwa watu Lomera ndio ya Louis inafungiwa, na nyingine Lomera iko hapa karibu moto haujue. Na leo hii wengine wanaanza tuambia wewe ulisemanga kweli, mimi nilikuwa na malaria wangu kule wakati walifunga nikafari kuru kwa moto haujue, na leo resulta iko palpable, ile watu wanashuhudia. Pourquoi pas sasa wewe mzazi mwenye uko amzir ya kukuwa na ile monta ya kuuza moto haujue, na wewe usifanye vile. Hii moto inakutumikia, inakurudishia pesa. Hii moto inakuvrire ma charge za shule. Hii moto hautangaikaka ku pesa za kulipia mtoto transport, iwe anasomeaka sio ku distance gani, utakuwa uko napata franga kila siku parce que ni moto yenye haina ma exigence. Moto hujua haikuwa kina ma exigence papa Etienne. Ni moto yenye inatumbaka rarement pan. En tout cas rarement pan. Na kwa wakati gani? Il faut voir aussi wakati yenye moto inakulomba kitu fulani. Unaweza exploiter moto durant toute une année na moto hayakulomba kata kitu. Hayakuambia kano i kabla inachoka uiremplace, hapana. hayakuambiaka tu wao unaona transmission uiremplace, non, moto ina unaitumikisha ile periode ya mrefu sana na hayakuexijaka kitu fulani, itakuwa tu na kuambia uchange mafuta ya moteur ufanye vidange ile ni imperatif yo ifanye.
1: Nilikuwa na
0: crevaison inaweza kuwa c'est normal, mais moto haujue ni moto yenye avec ayo en tout cas soyez assuré que unaweza couvrir ma charge zenye ziko lié ku scolarité ya batoto, na kama pesa ulizikamata mukikundi uta moto itarudisha pesa, utakamata zile gharama na utamaliza kulipa vyote na utaona moto yako ingali nzima. Moto ujue ya mwaka mzima, moto ujue ya miaka mbili, moto ujue ya miaka tatu, ni moto yenye iko inaenea, iko tofauti na zile mamoto zingine 5 mois après 6 mois après uliuza moto yako plus de $1000 bananza kuambia watakupatia $300, alors que moto donc wakati unauza moto plus de $1000 mais on a dû retrouver peut-être une situation yenye ile ile moto haikupermettre kupata pesa unataka uiuzishe, wanaanza kuambia watakupatia $300 $400, utakuwa ulifaidika nini kama haukuuza moto haujue? Alors que wakati huo na moto haujue, c'est vrai peut arriver que unakuwa ina nyingine besoin kabisa kubwa, unasema no, niko na moto yangu haujue, acha niipatie mtu mwingine niangalie kama atanipatia pesa zenye zitanisaidia mwa hii njia. Unakutana huko na moto ya plus de 8 na hivyo banakupatia vifranga vyenye bo sitaweza isema bei hapa meba motar banajua moto ya ujua plus de 8 banauzishaka pesa ngapi meme ya neza utakutana baklia biko banaku
1: na ilisha ingiza ngapi
0: kutuwa inesha ingiza ngapi osi tunaweza kubambia kama hautakuwa amzire ya kuuza moto ya mupia paske sapeta arrive osi mtu higo mbezwe me haeneze pesa. Tunaweza kushauria sisi kwa mezo ujue paske tunajua kalite za mamoto zetu, unaweza kutafuta ule mwingine mwenye iko na moto ya ujue yenye naye anaweza kuwa iko na bezwe fulani me anataka afanye siwe kama operasyo gani, unamusolicite unamwambia bwana nipatie moto ya ujue na mie niendeleshe nayo kazi.
1: Voilà. Merci. Chukas tukulanda onengelea maandalizi ya kuruti kwa toto shuleni. Lakini nilikuwa na mtu mwala fois passé nilikuwa na monaka na shina kwa katu kubia ritu quelque part mwa vila Bukavu. Bon, si para pri ya shkwa 4 juni yon ambia seme bon ye alikuwa ka nafanya commerce mebika mshinda pesa alikuwa nazo kauza moto au juin mbili mwaka itia mjia misisi jekondo na ambia ngini akitia Bukavu na safika kama 3 ans ye ni kubia ritu banamilitea rapora shakona moto kama 5 je crois au jour zote ziko munjia ya masafa marefu mema siku iko njoo Bukavu juu ya usalama mdogo na ma incertitude si jua facile kidogo biza fikiria hii
5: unaona bana journaliste
1: yesha kwa tune biare tu
5: presque biare tu tunapata tunaisema hapa kwa hii micro ke mission yetu ya maison au jour ni kila parcel iko mu moto au jour jua ni tunakuwa na ile objectif tuko naipenda tunakuwa tunaambia watu me bebansha comprendre bashenda na yeleo. Parce que c'est pas du hasard usikie mtu mwakwambia alianza na moto moya kisha anafika kutano. Kwa tafikia kutano make alikomprendre. Aliona kama hii boro ni affaire ya mzuri. Jua usi jilanse mu affaire yenye utatia molare yako kisha haiproduit na uendelee mwayo.
1: Sana kanaambia sema dame kiona vijere yote yeye bon. Akiaka tu anapata rapport ni shia pale.
5: Unakomprendre kwanza pale kwa kuko charge kwanza ya mingi yenye grâce ya moto aisha itua kwanza. Unakomprendre? Avec les rapports tu as zile moto tano inafika ku mikono ya madame yake. Kuko bimwa bingine byenye peut-être papa mbo papa ni responsable tu mpale. Mais ko bingine bi mama hizi muuzi sana tena. Wala yeye atakwe ku pale ku table yake kuna cheza biara yake na hata juuliza tena sana se ah ku pale saa hivi kwae. Esi wapeti watapata lipa ya kunya chai usubuhi.
0: Assurance iko.
5: Assurance iko, unakomprendre. Ile assurance kwa kuya kabulu mabezwe wote kupitia moto au jue bule wote acha welmine kupale joil donc voilà. Moto aujue ni affaire vraiment yenye souvent tunakuwa tunaambia watu hapa waenda na angalia mimi hapa onaki wewe washaona mbali biko nenda na energy au biko na investir na wengine biko na angalia tu mais j'espère que bana kwa biko atufuata na Mungu atenda na wafungulia pole pole watakuwa nao kumezoa ujue
1: wala succès. Est-ce que moto ziko quand même au cas où bazazi bako na nda rentrée scolaire est-ce que moto ziko
4: ndiye wana journaliste mamutozi ko disponible mu mashope zetu zote za mezo haujue mzazi mwenye anapenda kuya vestir mu konje ya 2 mois ya kutayarisha rentre scolaire ya watoto vraiment mulango ko wazi kwa entreprise yetu ya haujue mamutozi ko disponible mu prix ya 1350 eh express plus 1250 vraiment ziko disponible pafike mulango ko wazi.
1: Voilà, merci. Dani, utakumbusha ma adresse peut-être, ma adresse physique, juu ya kupata moto juu, parce que muda nao unayoyoma polepole. Nakumbusha numéro ya telefone ikiwa wasikilizaji wamesha sawa kuna kuwa mwenye anajikonekte sahii ku telefone ku radio juu afate gundua siri. Namba simu 085 93 34 281. Pia 09 92 12 33 48.
0: Ndiyo, adresse physique zetu ni Mwavini Vamaro numéro 68. Watu wengi wanajua mezo ya ujue mahali inapatikana. Tuna pia point de vente mu route de Vira, nayo pia ni mezo ya ujue. Tuna aussi point de vente ngambo za chai kule, après masomo ya chai kumutu mwenye kutoka essence ama teremuka kidogo avant ufike ku paroisse utaona point de vente ya mezo ya ujue. Tuna pia point de vente ku niveau ya Walungu centre. Kama unaweza kuwa hutaki fika hapa mjini, unaweza kujiravitae pale Walungu centre. Tuna pia nyingine point de vente hapa ku Kimbangu hapa après soko ya mbao. Kumutu mwenye anatoka ngambo za chini anatambuka soko ya mbao, ataona point de vente nyingine pale avant afike ku station ihusi ya Marompwe Major Vangu, mkono yake ya gauche ataona point de vente. Tuna pia point de vente Kavumo, tuna point de vente Uvira, Baraka, bref, kama unataka ukue na moto ujue unaweza ipata mahali popote mu RDC, iwe Bukavu, Goma, Kinshasa na mahali pengine unaweza kupata moto ujue. Ni barapleo sike moto HJ150/6 iko disponible pamoja na AH150 na Express Plus sawa jinsi ndugu Sixe alisema, na AG150X. AG150X ni ile moto yenye wale watu wenye wanatumika na wanatumika kazi za ONG wanazoea kubeba ndani katika makazi zao za terrain. Tunawaambia kama ile ni moto yenye ilikuyaka kusubstitue charge kubwa ikaigeuza ndogo pour le même besoin. Ni kusema je wandugu zetu wenye wanatumika makazi za na ONG walikuwa kinunua mamoto za $6,000, $2,700, $3,000, kwa leo wanaweza kupata moto yenye tariponde kumembe besoin $1,350 avec ma pièce de rechange zote kukua disponible na magaraje gratuit wakati wanataka kufanya maintenance sisi wenye

0: Unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilemuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Njoo kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

Mchezaji wa Radio Maendeleo imetimu saa kenda na dakika tatu hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Leo ni siku ya tatu tarehe nane mwezi wa kenda. Aksanti kwenu nyinyi wote kwa usikilivu mwema. Tunashukuru mwezi wa saba samani, tunashukuru kwa usikilivu mwema mnakuwa wengi mkifuata Radio Maendeleo jimboni Kivu ya Kusini. Mnatufata pia ulimwenguni popote kupitia mtandao wa internet. Tunawatakia nyinyi wote magharibi njema. Kabla tuwatolee ratiba ama programu ya vipindi magharibi siku ya leo, tutamshukuru mbele ya yote Mwenyezi Mungu tukimtolea magharibi ya siku ya leo, tukimshukuru kwani tangu asubuhi anaendelea kutulinda na kisha kuwatolea ratiba ya vipindi. Tutarudi msijoni kwa kuwatolea mziki na mtaweza kufuata mipangilio mbalimbali ya Radio Maendeleo magharibi siku ya leo. Tumshukuru basi Mwenyezi Mungu.

Imetimu saa kenda na dakika mnane hapa mjini Bukavu. Ni wakati wa kuwatolea ratiba vipindi. Itakapo timu saa kenda na nusu, mtaweza kufata kipindi La Voix des Ambassadeurs. Kwa siku ya leo watazungumza kuhusu nafasi ya vijana mu mipangilio yote ya kutafuta amani. Saa kumi kamili itakuwa kipindi Echo ya shirika AEO, ama kipindi ya shirika AEO, Echo de la AEO. Saa kumi na nusu itakuwa kipindi Babembe. Saa kumi na dakika makumi na tano toleo la kwanza la matangazo. Saa kumi na moja matangazo ya biashara. Saa kumi na moja dakika makumi mbili habari za vijijini. Saa kumi na moja na nusu itakuwa mziki na ujumbe za Radio Maendeleo. Pa saa kumi na mbili kamili itakuwa matangazo ya biashara, majibisho. Saa kumi na mbili na dakika kumi itakuwa mziki wa kuwakaribisha kwa taarifa ya habari. Saa kumi na mbili dakika kumi na tano taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa. Saa kumi na mbili dakika makumi na tano itakuwa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Saa moja usiku mziki. Saa moja na nusu toleo la pili la matangazo. Saa mbili ya usiku kipindi Vivre Ensemble. Saa mbili na nusu itakuwa rele na radio ya Faransa, ama Radio France Internationale. Pa saa mbili dakika makumi na tano itakuwa kipindi ya shirika TPO. Saa tatu dakika kumi na tano itakuwa marjilio ya kipindi Odi Mitaani. Kwa siku ya leo Etienne Mulindo atazungumza na waliko wake kuhusu Giamba Cinquantenaire. Ine ya usiku itakuwa marudilio ya taifa habari kwa lugha ya Kifaransa, itafuatwa na marudilio ya taifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunawatakia nyote magharibi njema. Mnakuwa wengi mkifuata Radio Maendeleo Ibanda, zaidi pa soko ya Nguba, soko ya Nyawera. Mnatufuata pia Panzi, mnatufuata ku rond-point ya ISP, mnatufuata pembeni ya frontiere ya Ruzizi ya kwanza, Ruzizi ya pili, Nyalukemba, popote huko ku avenue du Lac, avenue Sayo la Botte, avenue du plateau du gouverneur de la résidence, Hippodrome, Calais, Ruzizi, popote tunatakia magharibi njema. Bagira, quartier B, quartier C, quartier A, quartier D, mnakuwa wengi mkitufuata Fariala, Bundi, Brasserie, Mulambula, kule kote tunawatakia magharibi njema. Tunawasalimu pia wasikizaji wengi wanatufuata kutoka Chimpunda, mtaani Kadutu. Mnakuwa wengi mkifuata Radio Maendeleo pale ku ancienne coopérative. Tunawatakia nyote mercredi ya mafanikio. C'est vrai que soirée na tanza, lakini kubale benye bangana na debria ama bangana na force kuangalia yenye batapata kwa siku ya leo, c'est encore possible. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Munatufata pia kutoka bolo ya kwanza, bolo ya sita, bolo ya tatu. Tunawatakia nyote magharibi njema. Et donc bon début de soirée à vous chers auditeurs. Tuliwakumbusha kwamba pasa kenda na nusu itakuwa La Voix des Ambassadeurs. Atuafika hapo, ni wakati wa kufata mziki. Aleitela Bolanchesco.

0: kwa mwa shukrani kutana nitena katika kipindi hiki Echo de la Haye na wapendwa wasikilizaji. Kipindi hiki kinakuwa hapa makusudi ya kuweza kuwahimiza na kwa siku ya leo tutaenda kujua mengi kuhusu tabia gani tunapaswa kuonesha kwa kuweza kutatua mizozo ambayo kutokana na uchafu. Sio siri, mnafahamu ya kuwa uchafu na wakati imelindwa vibaya inaweza kuwa chanzo ya magonjwa mbalimbali ambayo unaweza kutupata. Tunaweza kusema kama vile magonjwa ya kuhara, chamele tunaita le maladie diarrhéique, inaweza kuwa ni magonjwa ya malaria ama paludisme, na hata wakati tunachunga uchafu vibaya inaweza hata kusababisha maji kupata uchafu. Ndani ya jamii ambazo radio tunakuwa ikiendesha huko na huku, inaonekana ya kuwa mizozo mingi inatokana kati ya wanamemba wa jamii, inatokana zaidi na kuchunga uchafu vibaya, ili kusema katika lugha ya Kifaransa mauvaise gestion des déchets. Sabri nisema siko peke yangu ndani ya studio, nakuwa na mtaalamu bwana Patrice Wabula Ombe Kiambikwa. Patrice, jambo na karibu.
1: Jambo bwana journaliste.
0: Unaambia sasa nini kabla kuingilia kinaganaga mada ya leo Patrice?
1: Wasikilizaji wetu wote na wasalimia, sawa walikuwa walio kwenye zone de santé. Ende walio kwenye zone de santé ya Kaniola. Tunawasalimu wote, tunajua kuwa mada ya siku ya leo itakuwa faida kwa ajili ya sisi sote, tusitoke, tuchunge kipindi yetu kipate kuisha. Asante.
0: Asante, wasikilizaji mbaki nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi, mtaenda kufaidika mengi kuhusu mada ya leo. Patrice, tunazungumzia kuhusu uchafu na mzozo ama mizozo ya kijamii. Ndio tunaita insalubrité et conflit communautaire. Kwa wale ambao wanatufuata, ndio unaweza kujua insalubrité au uchafu ni nini, ila unaweza kuambia nini ya zaidi? Uchafu ni nini bwana Patrice?
1: Ndio bwana journaliste, tunaposema uchafu ama insalubrité, kama vile tunavyosema kwa Kiswahili, nikusema insalubrité ni uchafu ndani ya mwingine. Tunasema ni eta ya kukosa usafi ndani ya mwingine mali watu wanaishi. Mufransi tu tunasema kama l'insalubrité c'est un état de manque d'hygiène dans un milieu de vie. Donc dans un milieu de vie parce que watu wanaishi kuna kosa usafi. Na inaweza onekana kwa wakati kuna wekwa mabuchafu, madeshe. Madeshe wanazitia mubarabara, kubatu wanapitaka, munona masashe, munona mapamperse, chabitu batu batu wakukula, bibisha oza, bitu ya bibisha oza, bibisha ribika, madeshe ya umafiga, muna biona mubarabara. Ineza kuwa maji, isiokuwa safi, munjia, wala mukiwanza, kwenye batu wanaishi. Ineza kuwa matualete zenye batu wakamatie soin watu basi safishe. Hii salibrite inaweza kuwa mamiferegi ambazo zinafungiwa, makanivo zinakuwa bushe, na inaweza kuwa pia ikawa jimanifeste pia kwa njia ya maarufu za mubaya. Ukapita mwingine unasikia kabisa harufu moya ya mubaya iko ya mzuri. Na nikizani hivi inakuwa vinaonekana mara kwa mara katika mingine ambamo mnakuwa watu wa mingi biko concentré. Tunajua katika vijiji wetu kunakuwa pia mama mingine ambazo watu wanakuwa viko concentré na mara kwa mara hii hali ya uchafu ama insalubrité inakuwa inaonekana, ingawaje hii hali inakuwa na consequences za mingi kama vile ulivyosema. Inaweza kuinafavoriza kama magonjwa za mingi na kuzipropager hata
0: tunatawanyika mbio mbio
1: na ina deteriore kalite ya nani? Inaharibisha kalma kalite ya maisha. Condition de vie ya batu vrema haziko za mzuri wakati kuna kuwa uchafu.
0: Ndiyo. Kwa kuwa wakati kuna kuwa uchafu ni magonjwa mbalimbali, sababu umesema na Patricia.
1: Nisema kuko riski ya magonjwa.
0: Magonjwa mbalimbali tukitaja zimoja, sawa vile magonjwa ya kuhara.
1: Kuhara.
0: Na hata hiyo maladisme tunaita malaria. Na hata hewa kuharibika, hiyo pollution de l'air.
1: Bile yote.
0: Voilà. Tunazungumzia kuhusu usafi na mzozo ndani ya jamii. Patrice, tumekusha kusikia uchafu ni nini. Je, namna gani wana Patrice, namna gani uchafu inaweza kusababisha mzozo ndani ya jamii ama community?
1: Ndiyo bwana journaliste, kama tulisema tuongee kwa siku ya leo juu ya uchafu na mizozo ndani ya jamii. Nikusema kuna kuwa uhusiano ama rapport kati ya uchafu ambao uko mal géré na mizozo. Kwa maana wakati kunaonekana uchafu ndani ya mungini, kama inatumikishwa vibaya, inaweza kuwa source ama chanzo ya mizozo, hata mapigano, maviolence
2: ndani ya jamii.
1: Ndani ya jamii. Kwa mtu utaona watu fulani anakata uchafu anaende tupia kwa jirani yake.
2: Inaonekana mara mingi vile.
1: Mara kwa mara. Yeye anapenda wake ukuwe safi. Alishakula chakula yake, anaproduire madeshe. Kwa maana mtu alikuwa anaishi kwa kuproduire pia madeshe. Ukivala nguo baada ya siku itakuwa deshe. Ukikula chakula ile liwakia itakuwa madeshe zitakuwa. Umafiga mnatoka kama madeshe. Munyumba
2: partout kwa nafasi yote ile uchafu inaonekana.
1: Inakoka inaonekana.
2: Na wakati haikulindwa vizuri,
1: wakati haitumishwa vizuri, inaweza kuleta mizozo. Wale watu wa moja kama vile tunavyosema wanakuwa zikamata anatupa kwa jirani.
2: Au anapatia mtu
1: wala kama atupe kwa jirani anatupa kwa barabara.
2: Ah, voilà.
1: Wala anatupa fasi kwa watu wa mingi wanakuwa mali ya public. Mali ambapo watu wengi wanakuwa wanafika. Sasa wakati mtu wa hizi anatupa ile uchafu yake, inaweza leta mizozo
2: ndani ya jamii.
1: Ndani ya jamii wala watu wengi wa kikundi ya watu wanamchukia ule mwalifa vile. Wala anaanza fujo na mwenzake mwenye alitendea ile kitendo. Anaambia namna gani unashindwa kujerebu uchafu yako kwangu njoo unaitupa, na mara kwa mara inaleta fujo. Utaona pia kuna kwa hata wengine wanakuwa wanatupa uchafu ndani ya mfereji. Anasema sisi kumvura itanyesha
2: maita mvule tabi ile uchafu
1: itaipeleka. Nikisha ile uchafu ndio nafunga mfereji,
2: naleta maafa.
1: Naleta maafa mengi sana.
2: Ndio
1: kama debordema za maji zinaweza tokana na ile hali. Ile inafanya mama ozi izee ziingie mu quartier. Mama ozi tanyante zikoza mingi sana mungini. Kuna kwa mingine wakua kata hata ili mama iza mubaya anda zitupa my space public. My space commun azitupa pale. Haiko mzuri. Inaleta mizozo. Na hii comportement inakuwa crée ma dispute kati ya wajirani. Ile cohabitation pacifique tunakuwa tunasema mara mingi hapa haitakuwa. Watu wataishi kwa amani. Watu watahusiana vizuri. Unasikia kuna kule accusation kushitakiana. Na mara kwa mara kama mimi vile nilivyosema kunaonekana ile ma violence na zinakuwa zinaonekana. Na wakati mwingine kuna kwa makomunote ambazo zinakuwa zina reproche pia wa autorite. Kuna kwa sta conflit kati ya waongozi na wakaaji. Inaweza tokea nao vile vile
2: kati ya wale ambao wanaongoza na wanaongozewa.
1: Unataka kukuta nani kiongozi anapoteza credibility kwa watu wenyewe wanaongoza juu. Inaonekana kama mwingine mnakuwa uchafu ya mingi na hatua hazikamatike. Nikusema nini? Shida ya usafi inaweza kuwa shida pia ya kusababisha watu kuishi kwa pamoja. Ni kusema usafi ni ya muhimu sana pia, inaweza nayo kusaidia kupunguza kwa conflict fulani ndani ya mingine zetu.
2: Usafi inaweza tuma watu wanaishi pamoja, na hiyo uchafu inaweza kutuma watu kugorogana.
1: Watu kugorogana na kuleta jamaa violence.
2: Vizuri wana Patricia, tunasikia namna gani hiyo uchafu inaweza kusababisha mizozo ndani ya jamii ama community. Sasa Patricia, je, ni tabia gani sasa yenye inaonekana mara mingi yeye natuma hiyo uchafu mu quartier na mu village onekane zaidi? Je, kuna kwa tabia fulani ambayo inaonekana zaidi yenye favoriser ile insalubrité?
1: Ndio, kuna kwa tabia fulani zinakuwa mbatu wa mingi miacho kwa watu sikia. Nasema kwa katikati huko kuna hizi tabia
2: mabadilishe.
1: Changement comportement. Ba changer. Moja hapo hizi matabia ya kwanza ile kutupa uchafu, kutupa masashe. Watupa sashe. Watupa chupa ya nani ya jus. Mbarabara, unaweza tumia jus unatupia mbarabara.
2: Unaweza kunywa maji.
1: Unaweza kula biskuti unatupia mbarabara. Una vitu vya vile, unakamata maimnundi ile mabuchafu yote, unavitupa kwa barabara. Ni tabia za watu wengi wanakuwa nazo. Kuna kwa mtu mwanavitupa musoko. Musoko ni fasi ambapo watu wengi wamefika na tupa uchafu musoko.
2: Ovyo ovyo tu.
1: Yanakata mabuchafu, masashe, maplastiki na tupa waza tupa musoko. Anza vitupa mumutoni. Hapa njoo grave tena.
2: Kutupa mai mutoni.
1: Atupa kumumutoni. Wana vitupa kiolela kando kando ya mashamba. Juu njoo kama shamba inakuwa na ile inapendaka juu ipate mboleo. Lakini kwa uchafu ukituma ukutupa mshamba unaharibu.
2: Unaharibu kabisa.
1: Kama vile mama deshe plastiki havipatanake na mlimo. Na iko na kwa wale watu kwa ile matavia za kuna tupa tupa uchafu. Uchafu kiolela. Kuna kuwa ma watu wanakataa kushiriki. Tabia zibana zoka nakataa kushiriki kwa masalongo. Na no, iko tabia mzuri. Na ni tabia na favorize. Uchafu iko iko
2: mkartia
1: mwingine. Na ile kitu tunaita nani kutupa tupa mamaji, mamaji za kuharibika. Anazimwanga kiolela pembeni ya mangu ya nyumba mwingine. Azitupa mukashimu pembeni ya nyumba kwa mwingine wala kwa jirani. Na ukukota hili ngine insalibrite tu ya ongea ni wakati ya watu wengine wanakuwa na tabia kulunguza madeshe. Kulunguza lunguza kiolela vitu. Aleza washa moto wapa alunguza madehisi ya zingi lomba zilungule mukariti, zilungulie fasi fulani.
2: Na kreni polisi
1: uchafula hewa. Na kreni inachafula hewa, harufu mbaya, na yu haiko mzuri. Ni kusema ile kukosa ile tunitaka civisme, ama roho ya kiraia, civile, na kukosa responsabilite, inakuwa na agrave situasyo ya, ya uchafu ndani ya ya ya mungini. Kusema hizi tabia ni tabia kabisa za kuacha. Ili tuangalie kama utafikia amani na usafi katika eneo zetu.
2: Ndio wapenzi wasikilizaji, mnasikia kuwa hiyo tabia zinazoonekana mara mingi ambazo zinasababisha uchafu ionekane ndani ya quartier na village zetu. Unakunywa maji unatupa chupa mbalabala. Unakamata uchafu ile maplastiki na vitu vingine. Watu wa mtoni, watu wa mshamba, utapata mazao na itenda hata kupoliwe. Hiyo tunaita pollution de l'air, na chafua hewa, na wakati chafua hewa mazingira taharibika. Bwana Patricia, sajua nini? Kuna kwa watu moja wa moja ambao wanakatala kurespektia au kuheshimia hizo kanuni za afya.
1: Ndio bwana journalist,
2: unakataa kurespektia kanuni za afya Patricia, na mimi naongeza na kusafisha nafasi ambayo tunaishi ndani ya jamii ama senisma community. Kuna watu ambao wanakataa.
1: Ndio kuna kwa wale watu ambao wanakatala ambao hawezi kushiriki katika hatua za kusafisha mwingine. Na mara kwa mara ni wale watu ambao hawana information. Hawajue matokeo mabaya ya insalubrité juu ya afya na juu ya watu kuishi kwa pamoja. Nikisema mtu mwajue ma consequences yale mambo ile mabuchafu. Buchafu iko na consequences zibaya, mimi najua tutaziongelea baadaye. Iko na consequences za mubaya sana.
2: Okay.
1: Mara mingi bado watu wanakuwa wanafishia ile comportement za vile zile tabia. Ni juu habajua ma consequences kabisa ye buchafu inakuwa nayo juu ya kuishi kwa pamoja. Jamaa za mingi leo zisemeshane mwa quartier. Batu bengi leo biko wanajimefie. Hawawezi kuongea kwa pamoja, utakao una chanzo ni uchafu yenye ilikuwa kaiko. Kuna kuwa majamaa za mingi zilipoteza makuta ya kwenda tumzisha watoto malaria, kutumzisha maverminose, kutumzisha magonjwa sawa ile madiare. Ni juu ya mabuchafu kama na hii. Ni kusema na bengine watu wanakuwa wanaestime kama aseme ile usafi ni kazi tu ya nani ya leta. Kuna kwa wale watu wanasema sema ile ni jukumu. Ile ni jukumu.
2: Takia safisha mbele ya
1: nyumba. Haiko mimi ndo safisha.
2: Haiko mimi. Yako ndo fungula mfereji.
1: Busafu inaanzia kwanza kwako kunyumba. Inaanzia mukaritie yako. Pale fasi kwenye unaishi. Pale kwa watoto wako wanapitaka, pale kwa ndugu yako banakuwa wanapita. Haiko jukumu tu ya leta. Haiko tu jukumu ya waongozi. Kuna kwa si umasikini mara mingi. Katika mingine ambazo kunakuwa zaidi ya umasikini, utaona pia kunakuwa uchafu. Kunakuwa ile kukosa mapubele. Utafikia mkartie mzima muna ata pubele publiki, ata pubele. Kunakuwa watu wengine wanakuwa bana kreya chaka ngarani basi. Anachimbula kashimu.
2: Wala tupia mwili uchafu.
1: Fasi ya kuwa tupia uchafu. Kutu kuna manyumba za mingi habana ile kitu ya vile. Losabu uchafu inaanza munukie na kuwa mingi lupango wanapenda itupie. Kwa mwingine wala itupia mbarabara. No haiko vizuri. Kuna kuwa ile kukosewa na mainfrastructure. Batu wanakosa mainfrastructure. Za kujerele madeshe. Na zaidi kuna kuwa ile kukosa masanksyon.
2: Awa hukumu.
1: Kuna kuwa ile kuna lombaka ile presyon na ukue. Baku wana patia malipizi bali batu wenye waheshimie. Wakati kuna kuwa hakuna masanksyon. Na watu wana respektele maregle za hygiene. Na hakuna pia sanksiono wa hiko mzuri. Ni kusema zile ma kulikuwa pia ma matabia za kijamii za utamaduni tutasema mamila.
2: Ndio natuma watu mmoja mmoja
1: na kadhalika. Sasa kulikuwa zingine usi mamila. Na ma comportement za kunegliger za kusema sema oh asemwe mwanaume hapashi fanya kazi kwa nyumba.
2: Kazi ya wanawake.
1: Ile ni kazi ya wanawake.
2: Mimi niende kusalongo.
1: Mimi siende kusalongo, siwezi fagia lupango.
2: Palilia shamba.
1: Sizi palilia kwa sababu zile tabia za vile nazo kungamba watu wengine nazo zinakuwa zisaidie sana kabisa. Usafi ikuwe mwingine.
2: Nasikia namna gani wapendwa wasikilizaji, kunakuwa watu wa moja wa moja ambao wanakataa kata kuheshimu kanuni za afya na hata kusafisha nafasi ambao wanakaa ndani ya jamii. Bwana Patricia, sasa kazi gani wale wakuu viongozi wa mahali tunaita wa autorite lokale na hata wale viongozi wa majamii wa leader communautaire wanapaswa kufaa maksudi ya kuepusha hiyo mizozo ambayo inatokana na uchafu?
1: Ndio bwana journaliste, ndani ya jamii kuna kuwa wale ba chef de quartier, ba chef de village, ba chef ba masu village,
2: nyumba 10,
1: ba nyumba 10 biko, ni kusema kuna kuwa ndani entité ya batu wenye biko banaongoza, biongoza kijiji, banaongoza mwingine, na role yao haiko tu kupana malipizi, kulipisha amande. Role yao mkubwa ni kusensibiliser. Watu wajue umuhimu ya usafi. Watu wajue namna gani kama wanaishi mwingine mwamko usafi inaweza wapatia afya nzuri, pia inaweza kuwapunguzia kumizozo fulani fulani iliyo katika mwingine. Ni kusema ni kazi yao siku baada ya siku kuwa sensibilize watu yao juu ya umuhimu wa kufanya usafi na juu ya kushika pamoja. Ni kusema ni jukumu ya waongozi. Banapashwa kuorganize masiku za salongo. Banazitangazia na banambia batu banabaimiza batu wakufanya ile makazi za masalongo. Pia kushimilisha ile maregle. Kushimilisha ile maregle kama bali decide kila mtu akoe na pubele kwake, kujirasili kama kila mtu yuko nayo. Kila mtu yuko na ile pubele kwake. Kama basi waseme kila mtu batu wote watakuwa bana kata miferegi. Mungili walidesidevile na nafatilia angalia kama ile bitu bilifanyika. Anapisha kwa mtu wa kuankuraje madialogi dialogi kati ya bakaaji. Bakaaji anabambia mutaifanyi vijua ya kuishi mzuri, mutajirema madesheze nuna mna hivi juu ya kuishi vizuri. Mkuu munapata wakati ya kuongea kuankuraje bakaaji wakuma naongea. Ni kusema anakuwa na role ya kumobilize pia vajeni. Wa mama
2: ndio
1: mashule. Ana ma association ama mashirika fulani za mungini juu ya initiative za senisma. Nikisoko watu wanasomea kukuwe usafi. Kwenye hospitali kukuwe usafi. Ndani ya majamii zetu kukuwe usafi. Vijana wa baba wama watu wote waweze kushiriki. Nikusema ini governance ya mzuri sana inapasha kukontribuwe pia kwa kuprevenir ma tension. Kwa kuprevenir ma conséquences. Za uchafu na kuprevenir pia ma conséquences ya ma conflit zinatokana na pia na ile nini ile ma uchafu.
2: Unasikia wapendwa wazaji, ya kuwa wale ambao tunaita wa autorité locale, waongozi wa mahali, wa chef wa mahali na wale wa viongozi ya ma leader communautaire wanakuwa na jukumu kubwa kwa kuweza kukinga hiyo mzozo isipate kuonekana kwa ajili ya uchafu. Mwenzetu Patricia amezungumzia mengi kuhusu role ama kazi ambazo au autorite local na wa leader communautaire wanapaswa kufanyia. Patricia, sasa kwa namna gani sasa magonjwa yanatokana na hiyo uchafu inaweza hata kuafekte, inaweza hata kuhusisha uhusiano kati ya wanamemba ndani ya jamii ama community?
1: Ndio bwana journaliste. Wakati magonjwa kama magonjwa yanayotokana na uchafu inaonekana, inakuwa inahusisha ama inasababisha uhusiano kati ya wanamemba ndani ya jamii. Na utaona sababu magonjwa kama vile makolera, matifoide, madiare, inakuwa mara mingi inaleta woga. Inaleta boga kati ya watu wanakuwa na boga wakati mgonjwa sasa vile kolera epidemia inaonekana. Utaona kabisa watu hawana amani. Wao wenyewe hawana amani. na utaona watu wanza kujiakize. Nijua wa fulani njua ile bugonjwa ilikuwe. Kushitana vidole. Ile bugonjwa likia tuwa wale wafunaya wa jirake uchafu yao mzuri. Tusha kasema sana njua hii habari. Ona ile ile kushitana vidole, kuleta makizasyon, nao itafanya mzuri, itakuwa mzuri. Utakia kuta, utakuna ile mamagonjwa, ile mama jamii, ambao ziku wakize, na aseme wonjo kontaminasyon, ilitoka mkwabo, juu ya mauvaise pratique d'hygiène, haba itakuwa na furaha. Habata kuwa na furaha, habata furahiana. Na mara kwa mara kama jamii ile jamaa ambao zilipata na magonjwa ziko masikini, kisha munganga na bayambia bapane kiwango fulani ya pesa na habana nayo, nayo naleta nao ngine mafrustration. Inaleta mafrustration ndani ya jamaa juu biko na malimite za nani za kiuchumi. Kuna kuwa usile nani wakati epidemie kuna na jimultiplie inine naongezeka, kolera, magonjwa fulani ya kuambukiza. Batu wanakuwa wana, kuna kule mefiance na kuna unikana, na confiance kati ya ya bavuaze, bakaaji na kuna unikana. Inesa kuleta dama division. Batu wata shirikiana kama vile ipasavi.
2: Tunasikia muna gani wapindo zaji ya kuwa magonjwa ambayo natokana na hiyo uchafu, inaweza hata kuvunja uhusiano wakati wanamemba ndani ya jamii. Wapenda wazia tunakumbusha kwa mgo mfata kipindi Eko de la Yosena. Na sikio leo tunazungumzia kuhusu usafi na mizozo ndani ya jamii. Tuko naye bwana Patricia Wabula Ombe Ikambikwa na kwa mtaalamu kutatua mizozo na kutafuta amani. Patricia, sa namna gani tunapashwa kuankuraje hiyo participation ya bajene? Tuankuraje namna gani wakati bajene wanakuya kuhudhuria, na wamama na hata mavikundi mbalimbali ya mavali, na mwana tunaweza kuwaankuraje mukazi ya kusafisha mji?
1: Ndiyo bwana journaliste, uchafu wakati inakuwa ndani ya mungini inakuwa hali inakuwa ya muhimu sana kuhusisha kategori zote. Haiko tu vijana,
2: haiko wamama
1: na wamama na hii kategori zote
2: ndani ya jamii
1: za jamii zinapaswa kuwa zinahusishwa juu ya planification, juu ya kupanga kazi na kuitekeleza, kuexecute ile activite za senisma. Kujua namna gani ile buchafu iko inakuya, banze jua masource iko inakia namna gani na namna gani watu wataweza kuitatua. Ni kusema kukua ile madialogue, ile maconcertation ndani ya community ziko zinafanyika, zinahusisha watu yote. Kila mtu aleta ujuzi wake, kama ni mzee anaweza sema naye yake maoni na, kama ni mulemavu iko mwingine anaweza sema ipana yake maoni. Kama ni banamuke anaweza pana hapo maoni, kwa maana kunakuwa pia wanamuke ambao wanakuwa wahanga wa uchafu, zinaleta mainfection.
2: Wanahusishwa mara mingi
1: wakati maji
2: ziko chafu, inakuwa iko safi
1: mwingine inachafuka, wanaweza husishwa zaidi. Banapana nao maoni yao, ni kusema concertation ikuwe watu wa planifier na wa executer pamoja ma malengo za kusafisha mungini. Ni kusema nani bajene baza kwa mobilize kupitia makampanye za sensibilisation, mashirika au makanisa bana ba sensibilize bana weza kufanya ile masalongo, unawambia wafanye masalongo bana muke nabo kama vile ba responsable tunaba ba implike mule, kwa maana bana kwa bana edike batoto nao ifo ba usiki, kwa maana pia nao waza kuedike batoto pia juu ya kazi ya usafi. Na babisho kwa bana kwa asosie nao mule ma prise de decision. Isiko tu kitu kimwa vye banome upeke wanaikala amo
2: mwakusa usisi
1: wa mwakusa wana muke nao wana kwa wana usika wakati kwa kazi zao za nini kazi za jiko. Wakati wiko mwile kazi zao za mafiga nao za kwa nao zinapoli natusha nazo madeshe. Inabidi nao wakubu ba usike na bapani nao yao maoni. Tuna tumiche sa ule maradio maemisyon kama hapa vitu tunafanya,
2: tunaimiza kupitia kipindi iku de la usina,
1: watu wanaimizwa kuma masomo wanaongea makanisani nani ya mashiri kama aveke batu wanaongea ili bajue role ambayo kila mtu iko nayo juu ya kupiganisha uchafu na kupromouvoir ile vivre ensemble na cohesion.
2: Tunaankuraje sana wapendwa wazaji participation kuhudhuria kwa vijana, wanawake na vikundi mbalimbali ambavyo vinaonekana ndani ya makata na ma village zetu. Tunawakurajia sana kwa kazi za kusafisha mji ama les activités d'assainissement. Patricia Mudena kwa dui sasa, suluhisho gani ma solution ambayo inaweza kuwa ya kudumu ndani ya jamii inaweza kusaidia na kutia pamoja na kupunguza hata hiyo uchafu na kurenforcer ile cohesion sociale. Je, tunaweza kuwa mbinu fulani kwa ma solution?
1: Ndio bwana journaliste, mbinu ziko. Tunaweza kuproposer mbinu fulani ndani ya jamii zetu. Najua kama ba précode ça watu sikia, ba chef de village watu sikia, ba ite watu sikia.
2: Ba
1: relais communautaire, ba leader ya société civile wote watu sikia, wataweza kutekeleza vitu fulani pale. Ni vizuri mukila kijiji mkuwe kamati ya usafi. Mukila karti ya tapa Bukavu. Tukue kamati ya usafi. Na bali ile kamati sikuwe tu kamati ya kipa kwa wanaorganize pile makazi. Za pamoja. Ama salongo kwa ajili ya usafi. Ifo ba kukue ba installe ma point za kukolekte ma done. Pardon, za kukolekte ma deshe. Kukue li ma point za kukue sa wili ma pubele. Kukue sa wili fasi kwa wajua panjua tuku ndaka kutilia ma deshe. Ni vizuri pia ku ba promouvoir éducation à l'hygiène. Kama ile tunga ma sensibilisation kwa masomo, kwa kanisa, kutumisha ma media ta kwa hizi siku kwa ajili ya kufundisha watu juu ya usafi. Na wa chef ama ba autorité wasimamizi, baweza nabo kusimamisha nabo ma règlement. C'est clair. Juu ya kusanctionner ile ma comportement, juu kuna watu wale watu wabasikiaki. Kusanctionner wale watu wenye banakuwa na masikio ya ngufu. Juu mtu mwaki kwa muhanga wa magonjwa inaweza ambukia watu wengi juu ya mtu jutu ya mtu mwako kutokusikia. Ni kusema nini? Population wapaka kutumika wote kwa pamoja juu ya kuchunga mwingine yao ikuwe propre. Na ina renforcer solidarité, ina réduire confiance, inaongeza confiance mutuelle. Na kwa cohesion sociale ndani ya jamii. Ni kusema ni ya muhimu sana watu kuikala kwa pamoja kuongea juu ya habari zinazohusu usafi ndani ya jamii.
2: Ndio, ni ya muhimu sana watu kukaa pamoja na tunaankuraje sana. Ah, en tout cas, pour que cette solution itakuwa durable, inaweza kudumu ndani ya jamii na kutia hata pamoja nguvu za wote kwa kupiganisha uchafu na hata kurenforce hiyo tunaita kuozio social au kuishi pamoja. Patricia, mada ya leo ni kusema usafi uchafu na mzozo ndani ya jamii. Sasa so, usikilizaji wanaweza baki na kitu gani lazima kwa siku ya leo kuhusu mada ya leo?
1: Wasikilizaji wetu waelewe ya kuwa uchafu haisababishe tu afya mbaya, lakini pia inaweza kuleta pia mizozo katika jamii. Ni kusema watu waungane kwa pamoja, watumike juu ya kufanya mingine zetu, nyumba zetu ziwe safi. Na ile itatupatia afya nzuri, pia itapunguza kwa mizozo ndani ya jamii.
2: Ndio. Namba yetu ni hii, asante Patricia. Patricia Obula Ombe, 09 93 00 96 09, 09 93 00 96 09, 09 93 00 96 0. Asante kwa kuwana akili na banju na tumbe kila wakati unafata kipindi Echo de l'Aïeul Sena. Na ni hapo tutatia nukta kwa kipindi chetu cha siku ya leo. Tuzungumzia kuhusu uchafu na mzozo ndani ya jamii. Mesikia mengi kupitia mada ya leo. Patricia, tunakushukuru namna gani umefika katika kipindi kwa siku ya leo.
1: Na mimi pia nakushukuru bwana journaliste.
2: Tunashukuru vile vile bwana Emile Muindo ambaye ameperusha kipindi hewani. Shukrani zirudilie wasikilizaji wote ambao wametufuata mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi ni mtumishi wenu, nilikuwa kwenye mic nikisindikizwa na bwana Patricia Wabula Ombi Kiambikwa. Tukutane wiki ijayo katika kipindi hiki Echo de l'Aïeul Sena. Kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji, tunawashukuru tukisema kwaherini.

0: Una hiyo.
1: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga. Matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Semanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Moto Boxer, meilleure moto du pays. Moto Boxer, ni moto ya nguvu uko cascadeur, jo moto ya makascade. Moto Boxer, produit ya maison Bajaj. Moto ya solide, ya rapide. Chassis yake, ni ya nguvu sana. Amortisseur, chuma kali sana. Confort yake, stabilité na sécurité, mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD na BM125 HD, yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj, juu ya wa motard na watembezaji piki piki wa muji wa Bukavu, na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Kutransport za kozote, kwa kubeba mizigo, Motoboxer, the solution number one. Ku maison Bajaj, ba client yo teni satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya moto boxer, ou taipa takukila point de vente ya maison Bajaj. Adresse yetu, avenue.

0: Amba 09 76 95 29 78, Amba 0 84 63 11 396. Moto Boxer, meilleure moto du monde. Moto Boxer, Moto Yaba champion.
1: Wakahaji wapenzi wa mitaa ya afya ya Miti Muresa na Katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na miili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi, ama mwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya asili. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani, AFPD.

0: Emma, we munyere chikalae isoni chwampu kulamash. Kantering kasho, kenjira ya kunyihira wani.
1: Emma, lero ilozi issues. Kantagitilabira gyo kuntoro foni ya ni. Tenga hono luluhala luwozi. Akasanzi kinyuka agezi.
0: Yatewe, galanga la ehna malunde kwa badesiri. Okubu

0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, nijue kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo, pia karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Hali ya ulevi imempelekea kijana mmoja mkaji wa kijiji ndugu Kasikalire katika groupement Kashozi kwa Kaziba wilayani wa Lungu kuchoma kwa moto mavazi ya ndugu yake juma inayokwisha.
4: Huyu amefanya ujanja kurukia kwenye mangua, kuzibeba zote nje ya nyumba na kuwasha moto juu ya manguo hizo.
3: Jambo la kushangaza limejitokeza kwenye kijiji ndogo Mushura Miambi Kahungu katika groupement Irabikatana wilayani Kabare. Wakati panya saba zilianguka toka kwenye mti mrefu zikifungiwa mikia pamoja siku ya pili tarehe 7 Julai mwaka huu.
5: Waliona ni panya saba zilikuwa zinafungiwa mikia pamoja, waliangalia juu kwenye zilitokea. Panya zilichunguzwa, walijiswali. Ni nani aliyezifungia mikia pamoja? Zilipanda je kwenye mti mrefu hizi?
3: Habari kamili. Zaidi ya watoto sita wameshapoteza maisha kwa ugonjwa wa suruba katika kijiji Mushunguri groupement Bushumba wilayani Kabare. Wivin Tabugi.
6: Wazazi wamoja waliozungumza na mwandishi wenu walionyesha hofu kubwa na huzuni kuona watoto wao wanapatwa na ugonjwa wa suruba ama rujol na kwa ghafla wanapoteza maisha. Tulipowahoji kuhusu matunzo, hawa walisema ya kwamba maha wanapoona alama za ugonjwa huo wanapeleka watoto kwa haraka kunako kituo cha afya ya Mushunguri. Wakishughulikiwa vema na waganga, ndipo waganga wanapoona ugonjwa unazidi kuwa nguvu, hawa wanawatuma kunako kituo kikubwa cha Kahanda. Kufuatana na hali ya maisha inayozidi kuwa ngumu, wazazi wanabaki nyumbani na kujaribu kutunza watoto wao na majane ambazo hazilete suluhisho na kupoteza maisha ya watoto. Tulipomhoji moja kati ya waganga, ndipo alionesha huzuni huo huo kuwa ugonjwa huo umepelekea kupoteza watoto wengi katika kijiji yao. Ashauri wazazi kuheshimu kanuni ya chanjo au kalendari vaksinali, kwani kuachisha watoto chanjo ya ndui ni vinyume ambavyo vinazidi kusababisha magonjwa ndani ya mwili ya watoto na kuima mwili nguvu ya kukinga magonjwa mbalimbali. Ijulisho ya kwamba wazazi wanaomba kwa wakuu husika na afya kuwajia kimsahada kwa kuwachukulia malipo ya ugonjwa huo kwa siku hizi ngumu wanazozipitia. Toka Kavumo, Vivine Tabugi, Radio Maendeleo.
3: Watu wasiojulikana wanawasumbua siku hizi wakaaji wa kijiji Kasihe na Buhumba katika wilaya ya Ijwi kwa kuiba nyumbani kwao. Mshagalusa Bashomeka.
7: Wezi hao wasiojulikana wanaendelea kuiba mali mbalimbali za wakaaji kama vile kuku, maharagwe, soja, mandizi, batamuzinga ama dendo, mbuzi, nguruwe, sahani na vitu vingine vya matumizi ya nyumba. Wakaaji wanaendelea kusema kwamba wezi hao wanaendesha vitendo vyao vya wizi wakati wa usiku, wakivunja na kufungua nyumba za wakaaji wakiwa usingizi. Matokeo hayo yanaendelea kuleta hofu kubwa miongoni mwa wakaaji, huku wakisema kwamba wanalazimika kulala kwa hofu kila usiku kwa kuhofia kuvamiwa na warugaruga hao. Wakaaji wa vijiji Kasihe na Buhumba wanaomba kwa viongozi na vyombo vya usalama kuimarisha ulinzi ili kukomesha vitendo hivyo vya wizi. Wanaendelea kusema kwamba mtu yeyote atakayekamatwa akijihusisha na mambo hayo ya wizi, huyo atachukuliwa kwa hatua kali kulingana na sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Wana memba wa vikundi vya akiba na mkopo kwenye kijiji Kasheke wilayani Kalehe wanapitia maisha ya shida siku hizi. Kwa nini Abel Bitali?
8: Wababa na wamama wamoja ndani ya kijiji ya Kasheke ambao wametutolea habari hii wanasema ya kwamba wanalia sana kuona ndani ya vikundi vyao walikuwa wanazani ya kwamba watapata faida ya pesa zao ambazo wanatia humo kama vile akiba, ila wamekuta kwamba ni kihombo mtupu. Wamoja ni wanamemba wa AVEC, yani Association Villageoise pour l'Epargne et le Crédit, na wengine wakiwa wanamemba wa MUSO au Mutuelle de la Solidarité. Zile vikundi zote zinakuwa zikiwasaidia wanamemba wake kwa kuweka akiba na wengine wakipeana mikopo. Hii tarehe 7 Julai 2026 wanamemba wa AVEC na MUSO hizo ambazo zimetutolea habari hii wanaeleza ya kwamba mizozo zimeendelea kuwa nyingi ndani ya vikundi vyao. Wamoja wanaendelea kula madeni ambazo hawazilipaki hata siku moja. Vikundi vimeanza kufa kwa sababu kuna kuwa hiyo changamoto kubwa. Wadeni wamoja ambao tulio wahoji wameeleza ya kwamba ni maisha magumu ndiyo imekuwa sababu ya kutokulipa madeni ambazo wanazikula na pesa zinakosekana. Imekuwa changamoto kubwa, vikundi wenyewe kwa wenyewe wanaanza shitakiana sana. Ripoto kwa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Shule ya msingi Mtakatifu Yoakimu ya Chireja katika parokia Katolika ya Kavumu katika groupement ya Bugore wilayani Kabare imefungua rasmi juma inayokwisha mwaka wa yubileo ya miaka 100 tangu kuundwa kwake. Jean-Claude Bisimwa
9: akitoa kauli, kiongozi wa shule hili Bashiziru Nyuni Etienne alitoa historia fupi ya kuanzishwa kwa shule hili ambalo lilianzia ndani ya migomba mnao mwaka wa 1927, lakini kwa sasa limejengwa kwa gorofa. Shule hili limeanza na darasa 3 lakini kwa leo lina darasa 18. Akigusia magumu, kiongozi wa shule la Chireja alisema kama kwa sasa jengo limeanza zeheka, viti vya kuikalia vimebomoka sababu kuna sasa miaka 26 tangu shule hili lijengwe na shirika Caritas. Kupitia michango ya wazazi wamefaulu kukarabati sehemu 2/3 ya shule, lakini hali ya ukosefu na vita haviruhusu wazazi kutoa michango ili wamalizishe. Shule hili likiwa kama vile msimamizi wake Mtakatifu Yoakim, mzazi wa Bikira Maria Mtakatifu, wanatarajia kujenga pango au grot kwa ajili ya sala. Huyu anaomba kwa watu wa moyo mwema na hasa wale waliosomea kwenye shule hili la Chireja kuwajia kimsaada ili wapate kusherekea vilivyo yubileo ya miaka 100 ifikapo mwaka wa 2027 ujao. Kupitia fursa hiyo walitangaza alama kwa kipindi cha mwisho wa mwaka 2025-2027 mbele ya wazazi na walikuwa wengine wengi. Jean-Claude Bisimwa, Chireja, Radio Maendeleo.
3: Hali ya ulevi imempelekea kijana mmoja mkaaji wa kijiji ndogo Kasigalire katika groupement Kashozi Pakaziba wilani Walungu kuchoma kwa moto mavazi ya ndugu yake usiku wa siku ya 6 tarehe 4 Julai mwaka huu. Banika Guku.
10: Duru zetu za mahali ndani ya kijiji hicho cha Kasigalire Kashozi zenye kutotolea habari hizi zimeeleza kuwa ilikuwa majira ya saa 5 za usiku ndipo kijana mmoja katika hali ya ulevi amefika nyumbani kwao na kuanzisha hapo hapo vurugu na wanamemba wake wa jamaa kwa kuwagombanisha, akiwatupia pia vitusi vya kuzimu na duniani. Kama yote haingetosha, wanamemba wa jamaa lake waliozani kijana wao ameacha fujo na kupumzika tayari chumbani mwake. Cha kushangaza, huyu amefanya ujanja wa kuzunguruka na kujipenyeza ndani ya chumba cha mkubwa yake na moja kwa moja kurukia kwenye mangua iliyokuwa ndani humo, kuzibeba zote nje ya nyumba na bila kukawia kuwasha moto juu ya manguo hizo. Duru zetu ziliendelea kuonesha kuwa iliyoshitua wanamemba wa jamaa hilo ni kuangalia kwenye salo nje moshi pia mwangaza mwingi wa moto, na wote kuzani wameunguziwa nyumbani na kila mtu kutoa kilio cha yoe. Wakati aliyezaniwa mlevi kwa hali yake alikuwa tayari amechukua mbio na kupotea zake kijijini. Ni saa za asubuhi kisha ulevi wake na wazimu kumutoka ndiyo alionekana kwa majirani akijikunja kwa namna ya kushuta kuhusu vitendo vyake vibaya na kuomba msamaha kwa wanamemba wa jamaa zilimalizia duru zetu. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Hatimaye jambo la kushangaza limejitokeza kwenye kijiji ndogo Bushura Miambi Kahungu katika groupement Irami Katana wilayani Kabare, wakati panya saba zilianguka toka kwenye mti mrefu mbovu zikifungiwa mikia pamoja. Siku ya pili tarehe 7 Julai mwaka huu, Cesar na Mnyase Jos.
5: Ndiyo ni bwana Basoda Kulimushi na wenzao walikuwa kwenye makao ya bwana Zihindu Lanzonga hapo Bushura Miambi. Kidogo waliona panya zinaanguka kutoka kwenye muti mrefu sana pa mpaka chini katikati yao. Walichunguza waliona ni panya saba zilikuwa zinafungiwa mikia pamoja na kuonekana fundo kabisa. Walikuweko waliangalia juu kwenye zilitokea wakizani kuna mtu huko anaye waangushia. Wapi la? Panya zilichunguzwa na kujiswali. Panya zilipochunguza walijiswali. Sasa ni nani aliyezifungia mikia pamoja? Zilipanda je kwenye muti mrefu hizi? Huko zilikuwa zinakula je? Punde wakaaji wamoja walijiswali kila wamoja kwa namna yao. Wakajiuliza eske na zinaweza kufa? Hao walizipondaponda ponda zilikufa zote ila muda mchache baadaye panya tatu ziliweza kufufuka. Hao walishuka na panya zao hadi Katana Center ambako wengi walisema kila mmoja kwa namna yake. Hapo pembeni wakasema hizo hazingepaswa kuuawa kwani ilikuwa deja cop ya kuleta nyota ya butajiri. Na wengine wakasema kama zile hazingekuwa za amani au ni za jaribu. Panya saba ni kusema sakramenta saba au la. Hiyo ilimalizia wakaaji hao. Ni kiripoti toka Katana, Sezeri Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
3: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmetega sikio.

0: Diunda mukize.
1: Ya. Lero ndi ukandu wa sheregi zembu tontia. Aba abu hendu oyu nka unzi. Adi mbire obu hiri nibur. Nkolaka namu yereka okuna nimba mulumu.
2: Wali haguri kuno dira wa isha wa chidereza unakali hiri. Ta oraga hikire owu inyubu hendu amu kadira kuguma muyumvika ne.
1: Nangu we muziri mwaka humanya. Ta kalaba rahamu abu hendu wa faka jano masu.
2: Inga simango bali wabi imbo kuraji wa maendeleo. Okwa hali mjia mwaja okutribi na leri mwaleta mjia mwaja emu abaga humanya bolubaga.
1: Anji oko. Mwaka humanya.
2: Nechi nchi olar. Okanyigeru gende nkuluse mwabu hendwa mvika ne mwenai. Ndiunda mkize kun.
3: Mwala msanyamu.
2: Mwale gerire.
3: Nechi mwale gerire nyamu.
2: Lara bu hendwa arushi no msho mkabisi mwampu alikubona.
3: Nechi mwa kambuyo.
1: Nechi nyebisi mwa nkamulungu wa wende kumanyiso kuwanshere gize mburu.
3: Kuhuna niwa kubuirwa.
1: Na buirwa?
3: Urumeni kumanzi mbuira nolugo uliocha. Chawa. Akabamu anerijifuwe kwa nitafala hiru. Kwa kana nyoro wanizimu. Chumbuira kwa kunajiri.
2: Lara bisimwa. Olonjo kwa buira owi nyumu yumvikane. Akabamu legerige mguma guha akabibiri. Chasinga muyumvikane mshibika adara kuguma. Mkanywera akabehe kaguma. Mulira na chivo chiguma. Chasinga obu mvikane buhawe.
1: We muzire akabako na yumvire genti ola. Bisimwa aja hola. Ampe miregere gibiri. Aja hakwa ni miregere gibiri.
3: Takadali ndakali roko desire na kunyama desire.
2: Oko na masima wenene okubona mwamayi umvikana. Bili hali ukuma kajire ogutribina leri mwaleta muhezebinji. Chi mungu abagisha okubona mwumvikini.
3: Siri anuba kakorugo wa masima wenene.
2: Nko mkono lara mungu akugisha wenene. Koko. Nanagi omukono ogobumvikane mube baguma mushibiga luko kumwana nali
1: nechi bisimwa ngo hirego na namasima oyu muziri mwaka humanya mati ruhumanya tuchirila ma haguma bulya omulungu wo muntu ye mwena wabo tuchiri kanywera kabehe kaguma
3: omulungu nishe wo muntu ye nani
1: koko koko.

0: Benewe rubazigi rwarushubira balamusa bala rabanya mamisore nensuli runabaye gereze okurushimburira buno no gushimburira enshambalo zivu nko kurwadaraga amurondero rwacu no kigabi ebira noborere bugalugalu bw'abantu baguma muri rino igulu byajire byaruma ebijiro byo kuyanka bazire kiremisi byanuga eno mwiru mu grupe maye mulamba bazire banje bakoriruwe ebyo bijiro guhika obunyamuntu bwabo bwabonekana bwa mabiha kulusha no mu ngengero zabo no mu magala gabo na kiru okubugumaguma bwabo tuyumvirize oku aba bazire baganira omululimi lw'Ekiswahili guri barinda gwako nabo balume bali bafumbasire emihero
1: tumpataka shida nilikuwa kamushamba sangi baonaka nikakimbia senta kutaki mbira pasana batanashira masasi mu miguru kisha nikasimama bawili balikuwa banaleta bisu bawili balikuwa banaleta mafimbo na bengine batatu balikuwa banaleta masasi kisha nikasimama bale saba bakani mzani gombanisha mshamba pale kaku bakanipiga jido na bakanza nibaka vwazemu ya lionaka kakimbia kubeli famia yangu akenda wambia njo vile gisi viko banabaka mwali kazi wenye wakakia banakimbia kufika pale bakakutana batano balisha nipita ako njo bengine bakaenda kimbia bakaenda ita bakubwa yabo kwenye ita bakubwa yabo pale bengine baka bakia kimbi ni baki waka tulikuwa natoka butuza njoo tulikuwa nakimbini nilikaba na makuku zangu nikamkutana kule kuchiandume atandavuka nilale musimbu nilikuwa na mtoto wangu na nyingine igashin kambei itangulie na wenyewe walikia shumu nikamkutana pale kumai mkanibaka tulikuwa buwili mkaniambia nirudi kwenye mimi natoka mbele wakati nilikuwa na kuku 8 mkanibeba mo 5 mkaniacha 3 na nikakialala sikulala tena mnyumba juu ya boga nikalala mumiogo sababu kuchaka subu masize nikalamka na njoo nikaenda nikakosa nasikia roho ikakuwa naniluma kuambia hata wanangu vikanishinda kila saa kujikunja mawazo saa zimia nilipata sida wala maugonjwa mingi mingi akiambia jirani yangu akaniambia najua uende kwa hospitali saa zimoya ulipata ugonjwa nikafika hapa nikaona mama ni Maria akanifikisha kwa papa yuko kaanza tupatia mafundisho ndio nilikuwa kama mtu wa baridi baridi
0: enyuma leo kumvereza abo bazira bombi umulimi lwa Kiswahili bandi bazira babiri nabo bayalagaza guri barimana gwa eri barengi jashundira emilala yabo rubarege amarwiri barubwire guri bageraga muri agoma zibugaragwe rindana mugongo
1: kimba nacho mbele ndari ekiri mangwale nashika na bishumo siba banshereza bandi babiri nayishire ndiro lulanda kule na mungu liku kumanda kuliko unja ekiri mangwale bachomo kwa mashaka bila nakahinga kuli kwa mungu kumbala bachomo kwa mashaka kwa mashaka kwa mashaka mama bandoso mchi Swahili unahenda wa kunani unahenda wa kushamba kwa lihansini bambira mpu mama mkanda vyo duye bankara kasa bela venga ndiro lifaranga wananda ndiro lifaranga bashura nkia kushura wene ya hirwe na wana mungu mampa mambira kwa ajira kwa gana jiraka mungu ndine ashubira ajira kwa gana jiraka tarashuwa kwa mluwa lugu inisha na mpa nkula naka ajaha mbuka kula mshu kula kaka nguara ndana shuwa laka tutakumluwa lugu la na haje mwemu nganga ngiro kujikimo balaveri ndashirera na jenuunde mwemu nganga mganga mpima naechi njiro mlumi chaminiri wa mwema naechi njena na mwema ira anduro kugendi vukua kalika sans kapita kulika nchiviri wako kulika ngumi jahiki wako chumudu alaka niguwa chikweri

0: Ragua akaribala bana yankirirwa omulu bitoro ruroro n'omulamba okubukwa no gushibirirwa omubugumaguma bwabo bayishikorerwa ebiyo bigiro bigalugalu abo basire baragwa sheraga maruhiri bo bano buhena omulu bitoro amulamba no kuyankirirwa okunali ngoko mwayumva baguma muri bo bahamiriza omulu limi lwa egiswahili nakandi bandi babiri muri bo mwashumva guri bahamiriza ukubabukagwa omulu limi lwa mashi
1: Mutunzo linitunza kabisa, juu nikuwa nisha kuwa desi, na kugusa sikukua tena nagusa, hakuna kitu yote nye nilikuwa nagusa. Lakini mpaka hivi ndeza sana imetumika, na mimi napata kisi watoto wangu wataishi juu, sivunjike tena Mungu alisha nitia nguvu, ingawa sipate kitu mkazi yenye tuko nayo huku lakini, niko natumika, ndeza pata meningia kushambaki na nipatia letruwa mifwa, na watoto wangu wanaikuli. Ile magonjwa kimafikiri banganga balinitunza bakanikonsole bakanifariji na nikasikia na mimi nafarijika kwa tena nawaza tena vile juu kwa bisha nivunja moyo yote na nilishaanza tumika na siko tena na bitete na mkichwangu juu mganga alishaka vitosha yote mwa akili yangu lakini hivi niko hapa mafundisho isha nijenga hata wanangu alishajua anaanza sema vya mingi sihangaike juu nikupata mafundisho yangu na roho yangu natulia fasi moyo sikumwambia mbele hata kwa nikimbia fasi moyo sasa nilikimbia kwa wale koko chini murega Sali kiaka nikakia saa muambi Lakini iyo saba tu niba liendaka na muambi umabari Nikakia saa mfunili ya sabi Na hivyo ya setu kakua sana fika hapa mafundisho Kakua na jenga mtu roo Na kichwa na pumuzika Hautawaza tena biya mingi so natawaza Unakumbuka mafundisho nyuku na kupatia Unasikia roo natulia fasi mungu
2: Tukiangalia gisu ulikuwa mbele ya hii bitu
1: Kisha badilika sana sana lakini sana nifika hapa mafundisho na bali nipimaka nikaona sikuwa mwelogonjwa na mafundisho inazani fariji ndiyo
2: na sasa wewe mama ukaona vitu namna ile matunzo zote ulipata na vipimo na mafundisho wewe ulilipaka
1: hapana sikulipaka Sikulipa kabisa sese mabongo.
3: Nakacho mvatunga churunta limuntu mwigulu. Ano ngere munda mbone ola shonge ulo na mchimbo baba siro mwale bewe. Kumula mwune kwa kula shabi mbili gano mubiri. Chino na ikirango nyene nko nakacho mva na mali esida. Ndesi mbua la nakacho mvatu nyene shanje mekule liyo mubiri. Kukina na hora na naba mwuki ya kabisa na yuma. Kukina ba nanime kula kambira mama. Mwune osema likubaka kulinda tutafutia chakula. Omunke ngera zana naka mvatu. Ebe nduvira chigua siri. Chino suku narubu kila gano. Bampa mafumu, baka nipafundisho, baka nifariji. Auna anumvana anachiha poleto. Kie abatumishi wa mkwege wa gendekeri. Kuna nchumvana ni ntuali ya mkasi. Ntuali. Tau shoshi nchumva handuma.
2: Kurujikenge rebio.
3: Kebio
2: vya geraga.
3: Nahanga vya nagera. Kushimane nye giso vampiri. Na hiwa geri. Nahanga vana chilonshu. Nakama gama njema ate romubi kwembe, chivir chimbu iri iralero.
0: Kushimbana nente rozaba ndubanji. Mbuhari agasanzi abazire wa guma bakorerwa ibigiro bya mwene byo rwakazagiganiraho mpu muri bo barasima bamanywe banacifurike barachimanyise baje ko balumirwa emurima nanda muntu yeshibabwizire kirumbu nendwala zakarinda ziba boza abo bazire rwakazagishambala nabo eri abazire rwashambala nabo bo hempu aralinjyo ko bikwanine mpungo muntu amana gwa rwandyo buzira bunoza wagabulya ibintu bibi na kajirwa buzira bunoza mpu Nkabi aga hikira ndio omuntu wa gwasirwe abe mukazi abe mulume armanya akagwesha rogo huiribulia amazibuga akamuribukira ko gari manje mu magalagage no mu bukengere bwa gentanyazage nengengero zoshi ona rimane mbuzira kiri nyinja ko badesire cyojurumire ababazire bahunyire mpwirye ndo muntu wabe niyo akanaguhika ko orimanga gambu arama walinda wacifurika mbuna libire ukurikira duwa ojo kuno bitorwa mulamba bakuyokorere yumvirize nguri ababazire babiri bakudara umululimi lw'Igiswahili nabandi babiri omululimi lw'Amashi turuna boko nempu aho larira ndangeshe bahunwa
1: nabo bajikaze bakubana kuyi namwe nikiona mimi mwenye ko vile ndeza jikaza mimi namkamata mkono mimi namuleta pa hospitali ya mukwege namuleta kabisa banganga bamhangayike juu na mimi bali nyangayikia mzuri
2: kuna ubaya mtu kujificha
1: ni ubaya kujificha wakati utunziwa na uko mu ugonjwa ni mubaya juu taendelea na kuzofika mwili na mafikiri taendelea na kuzofika na mwili nenda naisha kwa ile mawazo na wakati unenda mganga na kutunza na kutosha mwili mawazo wala kabisa pale mwili teza kwa ya mzuri
2: na ile yote ulitunziwa hapa na vingine vyote ulipata
4: au kulipa.

0: hapa
1: kwa bure, kwa bure kabisa, kwa bure, kwa bure. Sikusikia hata mganga ananilomba hata sanfra.
2: Ni mubaya ile kuwekea corona kiapita magonjo zenyao ujui ufunenda kwa mganga kiasi mele mafasirio abata kulipishi na pashu kiasi mapo kwa mganga usiri bana kutunza roho yako nikala fasi moya haiko inashituko naanza waza bia mingi nasikia roho inaanza kuluma
0: Okubulika kwa kulikubibuli ya maramanyirini eriba patikine mwendwala erigori kukuma ilfali mtu anaendea baba mkwegi anamutunsa amufariji mkazi ni yabu nekana doku kumbi umubiri gwane nani kwa kachio sirentia na baba ishe bagukirwana malara mkwegi.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana, nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Shirika ya kiraia jimboni Kivu Kusini yanataka kushiriki kikamilifu katika mazungumzo yote inayokusudia kurejesha amani na usalama mashariki mwa DRC. Mashirika hayo yanataka pia kuona mapigano yanasitishwa na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kudumu. Katika taarifa hii tutazungumzia pia sikukuu wa uteketezaji wa silaha utasherekewa hii tarehe 9 Julai 2026. Kwa hiyo viongozi wanaalikwa kuendesha operations za msako kwenye eneo yanayokumbwa na ukosefu wa usalama, kuunda mbinu muhimu ya kuondoa pia silaha katika mikono ya wakaaji. Habari za michezo zinahusu mechi za robo finali zitakazoanzishwa siku ya 4 Julai 2026. Mechi hizo za kugombania kombe la dunia mwaka 2026 zitakutanisha kwanza Ufaransa na Morocco. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuwa tukikuandalia. Sisi ni Helen Bujiriri, mbele ya microphone ufundi inakuwa wake Jean-Claude Ndage. Mezungumza kwenye muktasari, mashirika ya kiraia jimboni Kivu Kusini yanataka kushiriki kikamilifu katika mazungumzo yote ile inayokusudia kurejesha amani na usalama mashariki mwa DRC. Pendekezo hiyo inapatikana ndani ya kibarua ya muungano wa mashirika la raia iliyowekwa hadharani siku ya 3 tarehe 8 Julai mwaka 2026. Katika barua yenyewe, muungano huo unaomba jumuiya ya kimataifa na umoja wa Afrika kuhakikisha sauti ya raia inasikika. Unaongeza kusema kwamba amani ya kudumu haiwezi jengwa bila kuwashirikisha wanaoishi ndani ya eneo zenye kukumbwa na vita. Mashirika hayo yanataka pia kuona mapigano yanasitishwa na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kudumu yenye kuhusisha mashirika ya kiraia na pande zote husika. Vile vile muungano huo unataka kuona pande zinazozozana kuheshimu haki za binadamu, huku yakihimiza mazungumzo kuwa njia ya kumaliza mgogoro. Mwenyekiti wa muungano huo Emmanuel Bengehia anaeleza.
2: Mashirika za kiraia mnamo jimbo la Kivu ya Kusini inaendelea kufuatilia mazungumzo ambayo inaendelea kupitikana huku na kule kwa ajili ya kutafuta amani ndani ya nchi yetu ya Kongo. Na kwa hiyo inaendelea kushangaa sana kuona ya kwamba mashirika za raia mnamo province ya Sud Kivu na Nord Kivu haziko na husishwa kwa kutafuta hiyo amani. Kwenye ma consultation, kwenye ma dialogue ama ma negotiation za kutafuta amani ama kukomesha vita ndani ya nchi yetu ya Kongo, mashirika za kiraia huko kwetu hazihusishwe. Na ndio kwa maana sisi tunaona ya kwamba hiyo haiko vizuri, sababu wanamemba wa shirika za kiraia wana experience ya mrefu sana kwa kutafuta amani.
1: Huyo alikuwa ni Emmanuel Bengehia. Na mazungumzo kati ya wafanyasiasa wapinzani wanaojumuika katika kikundi C64 na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye imehitimishwa siku ya 2 tarehe 7 Julai, ila matokeo hayatakuwa kwa faida ya Wakongomani. Ndivyo amejulisha Jean Moreau Tubibu, akiwa mwanamemba wa shirika la raia pia mtetezo wa haki za binadamu, kisha majadiliano yenyewe kufanyika mjini Bujumbura nchini Burundi akiungana na wadadisi wengine. Huyo nadhani kwamba hakuna jambo muhimu ya kungojea toka kikao hiyo, sababu makubaliano kadhaa imeshachukuliwa bila matokeo yoyote uwanjani. Jamoro Tubibu anaeleza.
3: Wapinzani wameitwa huko na kanisa, huko ilikuwa kuwasikiliza wajue uende wajifasirie tena zaidi, tena wajifasirie kwa nini hawapendi bwana Tshisekedi aweze akagusi hata kidogo katiba ya nchi. Hii inajulikana, na sijui kama kwa kusema hivyo, kwa kuweza ukataa hivyo kweli, eti ingefaa kabisa kufanya safari ya kwenda Gitega kukamata ndege na kwenda huku. Tunajua kama ni mali ya umma, pesa ya umma ndio imewalipia kwenda huku. Sasa wameenda poteza muda, tulikwenda kujitembeza kuangalia vilima vya Burundi. Tumeona wanaenda huko wanakuwa sawa ni washujaa wa moyo hivi, wamejipatia tujue ushindi. Hii kabisa ni kupoteza muda, na inaonekana kama wafanya siasa wa Kongomani hawawazi hata kweli mbele usalama wa Kongomani na kuchunga mali ya Wakongomani.
1: Kwa ukumbusho, wanamemba wa vyama vya upinzani nchini Kongo ya kidemokrasia wamerejea mjini Kinshasa usiku kwa kuchia siku ya tatu tarehe 8 Julai mwaka huu 2026 na wanapanga kuandaa mkutano na waandishi wa habari siku ya 4 tarehe 9 Julai kwa kuzungumzia matokeo ya kikao ya Bujumbura. Na katibu tendaji wa sheferia ya Luenja wilayani Mwenga aliyejulikana kwa jina la Chimanuka Maroi ameuawa na watu wenye silaha wasiojulikana usiku wa siku ya pili kwa mkia siku ya tatu tarehe 8 Julai nyumbani mwake. Duru za mahali zimefahamisha kuwa watu hao wenye silaha wamemwingilia muhanga nyumbani na kumfyatulia risasi. Kiongozi husika na maendeleo ya kijamii ya Luenja Filemo Mugemuzi asema kuhuzunika kuona watu wenye silaha wanaendelea kusababisha usalama mdogo ndani ya eneo hiyo. Huyo naomba watoka Luenja wote kujiunga kwa pamoja ili kupata suluhisho kwa shida hii ambayo inakabili mgini yao. Na jumuiya ya shirika la raia MSECO wilayani Kalehe inalaani uvamizi unaoendeshwa dhidi ya shule za mahali na watu wasiojulikana. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, muungano huo unajulisha kwamba

0: zimepata katika wiki zilizopita, epe Kashesha, epe Chifunzi, epe Bumuga na Institut Musashi na Institut wa Mikundu, zote zimevamiwa na watu wasiojulikana wenye moyo mbaya ambao wameharibisha ofisi za shule hizi za msingi ndani ya mgini wa Kalonge na kupeleka vitabu ama dokima zote za maana, na tujue mahali ambapo walipozipeleka. Watu kama na hawa wenye kuharibisha maekole zetu na kuweza kuzitia mwatari, na tukio hizi zinaleta pia woga kwa watu. Naomba sana kwa mamlaka za shule, za siasa, pia za serikali kurenforce uchunguzi ili wale watu wenye nia mbaya waweze kujulikana na washikwe na sheria iweze kuwaadhibu vilivyo.
1: Huyo alikuwa ni Safari na Kashesha Joseph. Na pamoja na Miriam Mufano tutazungumza kuendesha operations za msako kwenye eneo yanayokumbwa na ukosefu salama, kuunda mbinu muhimu ya kuondoa silaha katika mikono wakaji toka kwa viongozi, pamoja na kuimarisha ulinzi mpakani ambayo inaweza kusaidia kupunguza kuenea kwa silaha ndogo eneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini. Ndivyo nadhani Mick Mutiki Kilumba kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya kimataifa ya uteketezaji wa silaha ndogo.
2: Kwa mjibu wa mtaalamu huyo katika masuala ya usalama na mratibu wa shirika la raia jimboni, silaha nyingi bado zinaendelea kuonekana eneo nyingi jimboni Kivu ya Kusini, zaidi wakati huu wa vita. Huyo wanasema hali hiyo inatokana na vita inayoendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupelekea hivi kusambazwa kiolela kwa silaha mikononi mwa wakaaji. Duru letu laongezea kusema kuwa kuenea kwa silaha hizo eneo mbalimbali inaongeza pia usalama mdogo. Watu wanaendelea kuwa wakiolela, pia kujeuriwa, mali zao kupelekwa nao watu wenye kumiliki silaha na kupelekea hivyo wakaaji kuishi katika hofu. Huyu wanaalika viongozi kuunda mbinu mbalimbali za kukusanya silaha zinazopatikana katika mikono yao wakaaji na kuhakikisha zinabaki mikononi mwa vyombo vya ulinzi na usalama pekee yao. Tumsikilize.
3: Wakaaji wanapaswa kujua kama silaha ndogo ndogo ndio zinafanya maafa makubwa zidi yetu sisi raia. Hizi silaha ndogo ndogo njo zinakuwa baadhi ya kesi ya kukosa usalama ndani ya makata zetu, ndani ya jimbo letu, ndani ya makomune zetu na ndani ya inchi. Naomba kwa wakaaji kufanya yote iwezekanayo ili kutoa nje wale watu ambao wanakuwa wakimiliki hizo silaha, kwa sababu hizo silaha zinalala ndani ya manyumba. Tunaomba kwamba watu watoshe silaha, waletee wakuwa hizo maarme zisibakie katikati ya mikono ya wakaaji.
2: Mick Mutiki Kilumba anatoa wito kwa serikali, shirika za raia na wakaaji kuungana mkono kwa mkono ili kukomeshwa kusambazwa kwa silaha na kuchangia kwa kurejesha hivi amani na usalama wa kudumu jimboni Kivu ya Kusini.
1: Shukrani zangu zikufikie Miriam Mufano. Mnaoifata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, tunawashukuru nani pia.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Basi tubadili mada na kuzungumzia shirika nyipya la raia NDC tawi ndogo Chiriri ndani ya mtaa wa Bagira mjini Bukavu. Inaomba kukarabatiwa kwa ulalo inaunganisha kata Chiriri mtaani Bagira na kijiji Chirundu ndani ya grupa ya Mudusa wilayani Kabare, ambayo inaopatikana katika hali mbovu ya kuanguka. Ndivyo shirika hii nyipya la raia imejulisha katika tangazo iliyochunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 8 Julai mwaka huu 2026. Katika tangazo hilo, shirika nyipya la raia NDC tawi ndogo ya Chiriri imesema kwamba kilalo hiyo imeanguka, ingawaje ina mafaa mengi kwa wakaji wenye kuitumia na inasaidia sana jamii. Kilalo hiyo inawasaidia wakaji wa Kabare, Mulwa, Chiriri, Nyamiera, Buholo kuingia kwa haraka mjini Bukavu. Ndiyo maana anaomba wakuu viongozi kwa ngazi zote, mashirika za kiutu pamoja na watu wa nia njema kuwajia wakaji msaada kwa kujenga haraka kilalo hiyo kabla ajali kutokea eneo hiyo. Mwenyeji kitu wa shirika nipia la raia tawi ndogo ya Chiriri, Chito Baguma Jerome, anaeleza.
5: Imekuwa tayari juma mbili ambapo tuliona kilalo inaanguka. Hii kilalo ilikuwa inaunganisha karta Chiriri inayopatikana mkomine ya Bagira na Chirundu inayopatikana mgrupma Mudusa teritwari ya Kabare, ilianguka. Na kisha hii kilalo kuanguka, wakaaji wanapita na magumu sana tena sana, na inatia maisha ya wakaaji mushida kubwa sana. Ndiyo sababu tunaomba wa autori te kuni

0: ya komine, ku niveau ya province, ku niveau ya mairie na wengine, waangalie namna gani wanaweza saidia kusudi ile njia ijengewe, population ipate namna gani ya kupita kwa kufanya makazi zao mbalimbali.
1: Chito Baguma na kwa mwenyekiti wa shirika nipe la raia tawi ndogo ya Chiriri, na wachuuzi wanaoendesha shughuli zao za biashara kwenye soko la Nyawera mtaani Banda wanaomba kulinda vema uchafu kwenye soko hiyo kwa lengo ya kuchangia kwa usafi wa eneo lao na waendelee hivi kuishi katika hali nzuri kiafya. Wito hiyo inatolewa na kamati ya soko ya Nyawera wakati Radio Maendeleo imejelekeza kwenye soko ya Nyawera siku ya 3 tarehe 8 Julai mwaka huu. Wakati huo wachuuzi wa moja wanasema kuwa shida kubwa wanayokumbana nayo kwenye soko hilo ni kuona kwamba uchafu haiondolewi mara kwa mara ili kupelekwa eneo inaofaa kutupia uchafu kama vile Mumosho, ndio sababu uchafu yaendelea kuonekana kwenye soko ya Nyawera. Katibu wa kamati ya soko ya Nyawera Muhula Itegwa Jil amesema kuwa wafanyabiashara kwenye soko hiyo wanafanya juhudi kwa kutoa mchango kila wiki ili kuondoa uchafu. Tumsikilize.
2: Gestion ya uchafu inakuwa na association yenye nafanya ile kazi. Donc tuko na association hapa yenye wakuu wa tuletea yenye nafanya recouvrement ya makuta ya uchafu na inatoa uchafu. Jina association wanaita Green Life. Bachuruzi kusoko nyaro wanalipa au minimum 2000 francs par semaine. Uchafu tunakuwa na depotoir hapa kusoko, banatia depotoir kusoko nyuma soko wanatia depotoir ko pale. Alors wakishamaliza itia pale ku depotoir ndio wanabeba kama ni nyantende mumoshi ndio kwenye wanaka ibeba fina.
3: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba kipindi ya robo finali ya mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu itaanza siku ya 4 tarehe 9 Julai. Mechi ya kwanza itakutanisha Morocco na timu ya Ufaransa, itaendesha mjini Boston nchini Marekani pasane ya usiku. Mechi ya pili itakuwa siku ya 5 na itakutanisha Hispania na Ubelgiji.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Malalamiko kwa shirika la raia wilayani Mwenga kuhusu uchimbaji madini kinyume na sheria wilayani humo, na ripoti ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kuhusu visa za ukiukwaji wa haki za binadamu nchini DRC ni kati ya mada iliyoandikwa na magazeti tarehe 8 Julai mwaka huu. Samuel Habamungu.
5: Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre inausema kuhusu shirika la raia la Sheferi wa Mzimu inaupandisha sauti yake kwa kulaumu uchimbaji madini kinyume na sheria katika groupement ya Banampute pa Mitobo wilayani Mwenga. Shirika hili linalaumu cooperative Luma inaushirikiana na wafadhili wake ambao wanashutumiwa kuendesha shughuli za uchimbaji madini

shirika la raia linalaumu kutokuheshimu makubaliano iliyochukuliwa kati ya shirika na wakaaji kwa ajili ya miradi ambao zingepashwa kutekelezwa. Zaidi ya mwaka moja sasa, hakuna chochote ambacho kimekwisha kufanyika, yalaumu shirika la raia la mahali. Shirika

channel RDC inazungumza kuhusu ripoti ya ofisi ya Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu BCNIDH ambayo imeorozesha visa 382 vya ukiukaji wa haki za binadamu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu Aprili mwaka huu wa 2026, ikiwa karibuni 87% ya visa vya ukiukaji wa haki za binadamu, mkiwemo 87.4%. Shirika hili la Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu imesema ya kwamba makundi yenye kumiliki silaha kwa 8%, ikiwa 79.34% ambavyo vimeorozeshwa. Shirika hili la kimataifa linasema kwamba kumeendeshwa visa vya mauaji kwa silaha, kupeleka watu mahali pasipojulikana, kulazimisha watu kukimbia eneo zao, pamoja na uporaji wa mali ya raia. Majimbo ambayo yameguswa zaidi na mizozo za kivita imeorozesha visa 313 kwenye eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na ripoti hiyo, kumeendeshwa pia visa vya ubakaji katika maeneo ambamo mnaripotiwa mizozo. Tuitimishe habari hizi na Jambo RDC ambayo imeandika kuhusu sikukuu limwenguni ya lugha la Kiswahili iliyosherekewa tarehe 7 Julai mwaka 2026 na kusema ya kwamba imesababisha wanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kutoa kauli yao. Tovuti hii imemtaja Jean Moreau Tubibu ambaye amejulisha kwamba lugha la Kiswahili linakuwa na matokeo bora jimboni Kivu ya Kusini, kwani ni lugha inayozungumza na kupendewa na walio wengi na kupelekea walio wengi kuendesha mazungumzo ya pamoja. Mwito umetolewa kuhusu sikukuu hii kwa kuipatia nafasi bora lugha la Kiswahili jimboni Kivu ya Kusini, na kwa hiyo anaomba lugha hiyo ifundishwe kwa vijana na hata kwa watoto ambao ndio kizazi cha kesho. Sikukuu hiyo imeanzishwa mnamo mwaka wa 2021 nalo shirika UNESCO na kusherekewa

Ni namna hii ndio tunakuwa tukitimisha taarifa ya habari kwenye Radio Maendeleo. Shukrani kwenye wote ambao umetega sikio. Naitwa Hélène Boudjiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage.

kutunza watu, watu wako wanakuja wengi wengi wengi wengi wengi, na kizani daktari Ange Puissant Dupont alifika hapa Bukavu aisha eneza inane jimi depuis tuko hapa Bukavu, ndugu mpendwa, tushakuwa na watu wengi sana, tunakuwa naenda ma 10,000 personnes parce que hapa tuko na 7,000 personnes ya batu benye biko banakuyaka kujitunzisha kumezo Ange Puissant. Ndugu mpendwa, fasi kitu ya mzuri iko watu wa wasabu wake. Na kizani musha kupokea wa minganga wengi sana hapa Bukavu, wanatoka huku na kule, wanakuya hapa, wanasema sa vile kwenye doktere Ange Puissant anasemaka, na mwe muna participaka kuwale wa minganga, mwe benyewe njo muna yua benyewe muko munaenda kuona kule, na wale wenyewe kwa kia kumezo Ange Puissant. Wako wanaona biebiko binafanyika kumezo Ange Puissant. Misi wezi kuya hapa kuradio kuya kujitapa mbele yenu. Najua kama wa baba yangu muko munanifata, wa mama, wa kaka, wa dada, wadogo yangu, wa kubwa yangu, wako wananifata. Sina ile entere ya kusema kie ni kuya hapa kuradio ni kie kujitapa, nijitape, nijoneshe sa vile kie mie tu akukuwake mwingine, hapana. Kitu mimi nitawaambia ni kuambia kama najua kama musha kutembelea mamezo traditionele ya mingi, najua musha kuingia kumopitare ya kuachana chana ya kizungu, musha ingia kumopitare za asili za kuachana chana. Ndugu mpendwa, mezo Ange Puissant ni mezo yenyewe haifanane na ile maopitare zingine zote kwenye musha kutembea. Na kama miguru yako ilikutembeza kwa korofi, kama miguu yako ilikutembeza fasi ya mubaya, usiwaze sa vile medicine traditionnelle iko tu namna moya. Ndugu mpendwa, nakwambia kama medicine traditionnelle c'est sur les medicines mères parce que on est en train de fabriquer les produits modernes avec les plantes médicinales, avec les feuilles médicinales, avec les racines médicinales, c'est ce qu'on est en train de fabriquer les produits modernes. Kama hakuna miti ya afya ile tunaita plante medicinale, hauwezi ukaona farmasi wazi. Kama hakuna plante medicinale, hautaona hopitale moderne wazi. Ni kusema kama plante medicinale ndio base ya traitement traditionnel na moderne. Uko nasikia? Kwa sababu wazungu wako wanabeba plante medicinale wanaingiza kwa mashini. Apo kuingiza plante medicinale kwa mashini, wazungu wako na kutime yao, wanakokota enerji yote ya muti yenyengi pacha kututunza sisi, wanajitengenezea madawa zao wazungu, na wanabebe ile machichachiche yenye na bakiaka wanatutengenezea sisi makalma. Inakuwa sa vile commerce kwetu sie banware. Uko nasikia? Banabebe ile kalma banatengeneza, banafanya formant yove mona kalite yenye dawa iko muviringo, mulefu, munene, mfupi, kidogo, kabambi, banafanya. Apo kufanya ile forma, wanakia kufanya couleur. Utaona dawa iko rouge, jaune, verte, unaona selo rangi ya dawa, ya kalite ya dawa yenyoko unatafuta. Maintenant bana tusukumia huko. Ukakunya ile dawa asubuhi, magharibi itaomba tena ukunywe. Na ukakunya ile dawa magharibi, ifo asubuhi tena ukunywe, ubio la mke kati ya usiku ukunywe, njoo mwili yako ipate mvuma. Na njoo transpire bien, na njoo mwili yako ikue bien. Unaona? Mwili yako unakuwa mwili ya pharmacy. Na ku ile dawa yenyewe zungu wako anatengeneza, ile produit yenye wako anatengeneza nayo ile dawa inakuwa na limite yake. Njoo pale unaona bana kwambia ke dosage ya hii dawa inalomba ifo kunye comprimer autant, ifo ba kuinjecter injectable autant. Bo weye bali kwambia kulimite ile dawa unapaswa kunya decomprimer. Maintenant washa kwa kuma 100, usha kwa kuma 1500, usha kwa kuma 2500 paka ukunye ile dawa njoo mwili yako itakuwa vizuri. Ndugu mpendwa, ile produit yenyewe iko banatengeneza ile dawa, unaongeza tena magonjwa mengine ndani ya mwili wako sale savoir. C'est pour cela docteur Ange Puissant aleta produit naturel, plante medicinale. Si peke tuko ba reproducteur ya produit naturel. Tu mie docteur Ange Puissant ni mtu mwenye nitoka mkongo, nikaenda nje ya Kongo, nikaenda Chine, ende Arabie Saoudite, Nigeria, nikaenda kufanya formation ya reproduction ya produit naturel na recherche ya plante medicinale. Na tuko tunafanya recherche ya plante medicinale kwa sababu wakati docteur Ange Puissant alimaliza formation ya recherche ya plante medicinale na reproduction ya produit naturel, baka mudote 50 appareils ya 50 appareils analyzateur ya energie ya plante. Kwa sababu Mungu wakati aliumba miti, majani, aliumba mafui, si hatukukuwaka. Hata Adamu na Eva beba likuwa ba premier homme umu mwetu mumonde, ama kujuaka kreasyo ya Mungu. Mungu ali kreye bitu mumonde, ni sekre yake epeke Mungu. Bo leo kama tunakuwa na edekuvu ni a partir ya teknoloji.

0: la science. Bon, wakati si tu le fais les sciences de la reproduction de la produit naturel, tu n'as pas télé m'appareil. Il est m'appareil, il m'appareil que tout ça téléphone, ça soit pour nous, mais qu'on a chindano ya ke mounene. Il est chindano, nous, tu n'as chomeka ka kumouti. Après, tu chomeka yo kumouti, il n'a kokote énergie yote ya mouti. Yo enye kwa kumizizi, yo enye kwa kumajani, yo enye kwa kumafrui, il n'a kokota yote. Après, kokota yote mouille appareil, il n'a analysé, il n'a tourné chaque produit yenye ko moui mouti, ni produit fulan. Si tu n'as des produits, tu n'as pas non, il produit ta tout ça magonja fulan. Ou bien il produit, tu n'as pas kuchanga na produit ya muti ingine ingine ingine. Jo inaweza ikafanya tu kafanya solution ya kutunza magonjwa fulan. Après tu n'as kamata ele muti, kama ele muti na pandiwaka na mambegu. Tunabebe ile mambegu tunaenda kutia kwa mashamba yetu ya miti ya matunzo, kwa sababu sisi tuko watu benye tuko tunapanda miti ya matunzo, kwa sababu tusikue na difficulty na dawa. Kwa sababu gani? Tuko tunafanya recherche kwa forêt tropicale, mu mapori ya mbalimbali. Haiko kila siku tu ndio tutakuwa tokaka tuendake kule mapori ya mbali kwenda kutafutia mtu dawa, hapana. Uno, ndio c'est pourquoi tunafanya mashamba ya miti ya matunzo. Tunabebe ile mambegu tunakia kupanda kwa mashamba yetu. Ile miti inagua. Wakati inagua na kuko watu wenyewe wako na surveiller. Maana yake ni kusema kama maison ange puissant ni établissement munene. Kuko watu wenyewe wako wanaenda nafanya ile recherche ile ba plante medicinale. Hapana mimi nitoke tena hapa Bukavu kwenye niko na kutunza wewe, niende kule kule mapori nende nikatafute miti, hapana. Unaona, tuko na watu 50 personnes biko banaenda kwa mapori mbalimbali, mkwenda natafuta mamiti yenye kuwa important juu ya kututunza shie magonjwa. Unaona, maintenant bakisha kuvumbula ile miti kule, kama inapandiwaka nyona bipande vya miti, ifo tubebe ile bipande ya miti tuke kupanda ku mashamba yetu ya miti ya matunzo. C'est-à-dire, maison ange puissant, tout qu'on a produit, le produit, yenye kuwa nguvu zaidi, kufatana na magonjwa yako. Ata magonjwa yako isha kuwa incurable. Usha kunywa madawa ya kizungu kuachana chana. Usha kunywa madawa za asili za kuachana chana. Usha enda huku na kule. Unashindwa kupata solution ya magonjwa yako. Ukifika ku maison ange puissant, utapata solution ya mzuri, kwa sababu gani tuko tunatafuta madawa kuhali na mali. Maeni kusema maison ange puissant, ni mezo yenye avatu anzo kutunza wewe, doktere anzo pisa alitoka kaenda inje akadepanse akafanya mambo makubwa makubwa ili leo akuye kukutunza wewe. Najua kama hapa Bukavu wagonjwa ni wengi sana, wanateseka na magonjwa siku mingi, waisha kunyakunya na madawa na wengine waisha kata tamaa. Wesa kata tama sirtu kusie ba tradi praticien. Kwa sababu kuko wakorofi, kuko watu wengine wako wanatumika hii medicine traditionnel na ukorofi. Anakamata tu majani tu, yenye kuwa mungini umu yu majani ya mahembe, ya mapapayu, majani ya mavoka,
1: machumvi mwenga,
0: anabeba ile yote, anakia kukupasia. Kitu wenyana yu watu asema kie, haiwezi kakufanya ubaya ndani ya mwili. Anakupasia me, haiwezi kakutunza. Vile tu balisemaka kama kitu kenye kwenda kwa munganga hakirudi, atakupashia tu vile upono sipopona ye kwake hajue. Maintenant, docteur Ange Puissant ni mtoto wa Mungu. Wakati mimi nilizalika profesi ilitoka kusema ke huyu anazalika kwa ajili ya kuokoa watu kupitia magonjwa mbalimbali yenye nashindikana mafasi ya kuachana chana na mashida mbalimbali seloka personnel. Maintenant, mimi nilikuwa niko mtoto kidogo, sikujua wakati babangu anazalika na sana kitu yenyewe Mungu anapangiaka mtu na nje kile mtu anafanyaka. Na akanitosha Mkongo, nikaenda kule nje ya Kongo. Na nashukuru Mungu sana, nilienda nje ya Kongo, Mungu akanisaidia, nikamaliza benye niliendea na nikarudia mungu wetu Mkongo, jua kusaidia wa ndugu yangu bakongore. Na murudisha tena papa journaliste Miko, adrese yetu tuko Murute Duvira, ngambo ya pili ya soko ya Mambao, hapa kukimbangu kubalabala ya chini, kusoko ya Mambao. Ngambo ya pili ya soko ya Mambao, tono kunyumba tu wa nivo kulere roze. Maeni kusema, unafika kukimbangu na shuka kubalabala ya Route Duvira huku chini. Kuko soko ya Mambao moe kwa hapa karibu na hapa kukimbangu. Maintenant, ngambo ya pili, kuko nyumba ya nivo tatu kulere roze. Na pankarte kupale banandika, Docteur Ange Puissant. Tunafungula kazi yetu na 7h, tunafunga na 17h kila siku. Sauf dimanche na samedi ndio tunafungulaka na 12h. Kwa ule mtu yeyote mwenye kuwa mgonjwa, unateseka na magonjwa, ushakunya madawa za kuachana chana haupate solution ya mwili wako. Kulware yenye iko kumezo Ange Puissant haifanane na makulware za mamezo zingine zote zishafika hapa. Kwanza mezo Ange Puissant ndio mezo ya kwanza ifike hapa Bukavu. Numéro de téléphone est à Docteur Ange Puissant, 082 33 69 110. Numéro à WhatsApp 082 33 69 110. 097 087 86 86 97 97 229 229. Il est avec le numéro à WhatsApp 097 087 86 86 97 97 229 229.
2: Et donc, merci beaucoup, Docteur Ange Puissant. On a tout parti à donc, cette biographie, donc, parcours Yako, en intégralité, en exclusivité, Kwenye Radio et tout. Tout le coup, on a question, en bas, faut kupita pita, mais ce qui a battu ça, on a kusema. On a imbiwa sana, mon ville à Bukavu, soit à ville Kautu. On a imbiwa sana. Docteur Ange Puissant, batu banakuta pasana. Aseme, on a tunza. As, il est sifa. Na ile kutunza batu na banafurai ni nini njoo uko nafanya pourque batu kila mtu ajisikie iko à l'aise.
0: Bon, merci papa journaliste na question yako papa. Unaona kitu yote ukaifana na moyo mwema, ukafanya na moyo safi, ukafanya na kitu pamoja na Mungu, hakuna kitu kinashindikaka. Bo, ile wakati yenye niko natafuta dawa kwa hali na mali, watu wako analala kati ya mapori, mkwenda anatafuta dawa, wewe unalala kunyumba yako, we munganga mwenzangu unalala kunyumba yako, uko na kalikiletu, tabapika fape gani, tabapika faso gani, tabapika, manake batu banakuwa ndio bakupikwa kwako. Bo, wakati gani Mungu atatia baraka? Hakuna. Maintenant, si tuko tunatafuta kitu yenye kuwa siri, kitu enye kuwa sire papa. Na Docteur Ange Puissant ni docteur mwenye hafananishwa na ba docteur bengine bote bebesha kufika hapa Bukavu. Najua kama hapa Bukavu kwa hôpital moderne ya mingi. Najua kama hapa Bukavu ba tradit praticien biko ba mingi eko tu mipeke mwi province ya Bukavu. Unasikia? Biko ba mingi, me juu ya nini batu biko ba nanitapa tu mini kufatana na banasemaka mtu mzuri banamjuaka ni kubitendo yake yuko nafaa. Mimi niko najitolea. Eh? Hakuna interest mwa fulani yenyewe niko nakia natafuta huko Bukavu ya usema kieni ni vize kwa mifuko ba ndugu yangu ba kongolea pana. Ya kusema kieni kuya hapa Bukavu, eh? Juu ya njala niko nayo njoo ni kuya pana. Na kuya juu ya kusaidia ba ndugu yangu ba kongolea. Najua watu wesha kuteseka sana na magonjo. Kwanza wakati yenyewe nilikuwa hapa Bukavu papa journaliste, sikukua mtu akufanye masiku yote nafanya hapa. Bo, wakati anaona watu biko banakuya, watu biko banakuya, watu biko banakuya, watu biko banakuya, besha ona deja touche.
2: Na shida
0: na mimi. Eh, besha kuona touche deja ya Docteur Ange Puissant. Watu biko banakuya, banakuya, banakuya, banakuya, siwezi nikaacha watu. Nilikuwa sema Bukavu tatumika 6 mois. Après les 6 mois, il faut niende ku province nyingine, niende nikasaidie ba ndugu yangu bengine benye biko mu ile province banateseka. C'est-à-dire mimi niko ambulant. Haiko hapa hapa Bukavu nyomi naanzie kazi hapana. Nisha kutembea presque Congo mzima. Kishasa nisha fungula biro. Biro yangu ilikuwa Mulemba Fari Kishasa. Natunza ba kinoa ya chapa.

wanatangazia ya kwamba kifo ya mtoto wao binti kwa jina la Mariamu Wabulakombe ambaye amefariki ilikuwa siku ya tatu tariki mnane pa Bukavu, aligonjwa siku za kidogo sana. Tangazo iwafikie ndugu jamaa na marafiki, jamaa lote la Wabulakombe pa Bukavu, jamaa lote la Mutimbuko pa Bukavu, Kalambi, Kamituka, Uvira, Goma, Burundi, Bujumbura, kwa Amuli, Lweso pa Burundi, na kwa kanisa la 26e CMLC Methodiste lote pa Bukavu, na kwa wazee wote wa ra sawa pa Bukavu. Kilio hiki kinafungwa pa Bukavu quartier Chai avenue Mokonzi chini ya masomo ya ASECO. Mazishi itafanyika siku ya ine pa saa ine pa kansa. Hiyo tangazo inasainiwa na mkubwa wa familia Daudi wa Bulakombe Jean-Luc. Na ni hapa ndio tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hizo mbalimbali zilizokumbwa na msiba.

Wandukula penzi, kipindi chenu, mieux vivre ensemble, leo tene na wafikia wakati kama na u, kwa hii njia, jamuko tubibu, gambo ufundi, rafiki yangu Mwindo, njo ikukui. Basi, tunaanza kipindi yetu, tukiweza, kipindi yetu tuweze kujua kama namna gani tunaweza kuishi na wale wandugu tunaita wakasa, waalbino. Ndio tutaweza kusikiliza leo.

Basi ndugu wapenzi, karibu tena tuweze kuongea kidogo. Tunaona katika jamaa zetu kuna muda, kuna wakati tunapata bahati ya kuweza kuzalika mtoto mwenye anatafanana haiko sawa bingine. Ijapokuwa ni mtoto sasa na bingine. Na hii tunaona inafika kujamaa zimoja zimoja, wote wanamuangalia wanasema, "Eh, anatokea wapi?" Ndiyo, ni mtoto sasa na wengine, lakini tu nguzi yake, macho yake ndio tunaona alama zimoja za kuweza kumtofautisha na wengine. Tunaona macho yake sengine kumwekunda sana. Nywele, bali ya kwa saa nywele za bengine batoto mweusi, wala misi we nani banuna, samo iko sawa mzungu. Bengine wanza, apana, hana ata nywele kukichwa. Tutangalia lakini makucha manani, ndiyo kama ni kwa mganga, kumaternite ya mganga, atatuambia kabisa mtoto wenu ni kasa, albino. Mtoto wenu ni albino, manake mjue kama kuyeye inamufaa taratibu za zaidi sana kushinda watoto wengine. Ndiyo inaonekana. Sasa namna gani katika majamii mingi, namna gani mtoto anakuwa anamwangalia? Katika jamii nyingi sana, tusema katika jimbo yetu ya Kivu ya Kusini, mtoto huyu ni anatisha sana, anatishia sana wakati anazalika katika jamaa wamoja. Kuna wamoja wanafurahi na wengine wanachukia. Tunaona wamama wengi wanasikia, "Oh, nimezaa albino, nimezaa albinosi, nimezaa kasa." Unaona mama anachukia, njoo mtoto gani, Mungu basi njoo mtoto nilikuwa na nguo ya huyu. Ijapokuwa kila kuzalika ya mtoto ni baraka kubwa sana, ni zawadi ya kutoka mbinguni, zawadi ya kutoka katika mikono ya Mungu mwenyewe, na hiyo tunapaswa kumshukuru wakati wote. Tunaona kuna kabila zimoja, tunaweza isema Bashi, Barega, sivyo na bengine gani. Mtoto akizaliwa kasa, kweli unaona wanajinuna. Maternite kule kukiba, nakia kukibiele, gisi tunasemaka, haiko vrema sawa, haiko furaha sana. Watu wanajinuna tu ndio. Watu watasema ndio alizala, lakini unaona, ndio alizala lakini, mtoto unaanza juliza. Jua nini mnasema lakini? Alizala, ni mtoto tu ndio mwalizala. Sasa jua nini haupendi watu wasifanye fete sasa na wengine wote. Ni pale. Ukienda Kisangani, kwenye ba katika ba nani ba makabila za kule, ba tuseme Balokele, na bengine bengi biko kule Balokele ndio minayua. Mtoto akizalika kasa ni furaha. Au utaona seba na chukia. Ukienda Kasai, mtoto anazalika kasa, wao wanasema huyu ni mtu anatumwa na mababu wetu, ni baraka katika jamaa. Hata huko nani Kisangani nako, kasa ni baraka katika jamaa. Naweza ni huko kwetu njoo makabila zemina yuwa mzuri zile, kule Balokele wanani, huku kwetu Barega, unaona sijue kukibiele haitakuwa sawa bengine tu. Kubashi, kwanja ta tabia nyo tuko tunona, tulikuwa tunona ni ile kusema hawatajua hata kumkaribisha mama vizuri. Sa mama anakuya ye moja iko anasikia boga ya kuonesha wenzake mtoto, manafijika mtoto kabisa. Kuna hata kabila zimoja huko huko kwenye maternite, kwenye mtoto anazaliwa na huko huko ndio mtoto anabakilia. Hii ni tabia mbaya, tunapaswa kuisema hapa, kuikosoa, kwa sababu kuna wale wana hiyo tabia mbaya kule kule na ndio mtoto anabakia. Unaona sasa kule kuma tarafa zetu, kufasi ya asili, mama anazalia kupori. Kuliko anazalia kupori, hawatafikisha hata mtoto kwa nyumba. Balacha kutu wanasawa hapana, tutasema kama mtoto alifiaka, alizalika na nakufa. Unaona, tabia mbaya kabisa, enyi pale tujue kama tunaua. Ni kitendo ya uwaji ile tunafanya ile wakati. Na hiyo ni tabia mbaya kabisa, njo inafika ile saa.

Sasa kwa wajuzi kabisa, karibu kukipindi yetu Mieux Vivre Ensemble, namna gani tunaweza kuishi bora pamoja. Sasa kwa wafundi wajuzi wanatuambia huyu mtoto amekosa nini? Tulikuwa na mwenzangu Lushule Jamal, mwenye tulipashwa zungumuza naye leo aweze kufasiria. Nikuwa namwambia hata angenipatia wa vijana wawili wa albinos wa wale ba kikundi yake ya pia waweze kuzungumuza mtoto ule anakosewa nini kwa kuweza kumchukia. Mtoto anakosewa tu, ndio tunasema hiyo chembe chembe kidogo ya melanin, manake ile chembe chembe ya kuchanga rangi ili kuwe rangi mweusi ipo regevu sana, na inakosa hiyo nguvu ya kuweza kutia ngozi ya huyo mtoto iweze kawe ya mweusi kabisa, ikaze kabisa, mweusi kabisa. Sasa nini ingine watu wanasemaka? Sunora ni mtoto kama wengine, ni mtu ni wanakoma kama wengine wote. Na huko sasa, eski kuko utafauti kati yao na wengine? Ndiyo, ni wazazi ndio walipasha tuelezea. Mtoto ipo tafauti tu ni ile wakati anazalika. Lakini kuangalia kindani kabisa, mjuzi waganga wanasema mwili yote ni sawasawa na ingile tu, ni hiyo tu chembe chembe ya melanin, ni hiyo ya damu, tuiseme ya damu, ndiyo tu inaregea, ndiyo tu iko tofauti na watoto wengine. Na pale nani, namna utaratibu ya kuweza kumkumalisha mtoto ule ni sawasawa na wengine wote, usafi kumunawisha sana wengine wote tu, lakini yeye angehitaji kuwa na mafuta, mafuta kumpaka enye iwe wakati wote ile ya kulinda mwili wake, kwa sababu mwili tulimesema imepoteza hiyo nguvu ya kuchanga rangi ya damu ya rangi ya ngozi ya mwili, imeikosa hiyo chembe chembe na pale. Lakini mjuzi mganga ameweza kuona kama kunaweza kuwa mafuta ya kuweza kumsaidia kijana huyu albinosi naye aweze akuwe na ngozi ya nguvu, mwili ya kutakata, na aweze kuwa vema kabisa. Kuna wale wenye kusema uongo, wanasema albinosi bakasa wanakuwa wananuka.

kabisa, wakasa wanuki, wakasa ni watu sio na wengine. Na mtoto anakula sio na wengine kama haiko mgonjwa, basi. Na kama unamtunza bien, unampatia matunzo yote, utaona mtoto anakomaa vizuri, kijana pale mzuri. Ni kweli, macho haiko sawa macho ya wengine, utaona macho kwa saa nyingine kumupe, saa nyingine kumwekunda, inakosa hiyo nguvu zimoja zenye tunazoea kuona katika kulani. Sasa wazazi wenikuwa nauliza, wapale nauliza, je, kuishi ni namna gani sasa kuishi na mtoto kama ule? Mtoto kama ule ni hiyo siku ya kuzalika njoo inafaa kuanzia pale. Maisha yote ule mtoto itapata mustari, itapata kujipanua, itapata kufika mpaka mwisho kama hiyo siku ya kuzalika tumemkamata sawasawa kiumbe bengine, sawa kiumbe kingine kiote. Na hiyo sio tu kusema sime tunamwambia watu waseme vile wakamata ule mtoto vile, hapana. Ya kweli kabisa ule mtoto ana haki na yeye anaeneza vyote sawa mtu mzima, kiumbe wa kuwa kuheshimika, kiumbe wa kukamatiwa na utaratibu yote, kiumbe wa kukamatiwa na samani yote ya kuweza kuishi. Manake namna gani pale? Haki zake zote zitambulike na ziheshimike wakati anazalika. Haki apate uzima, tumwache naye aweze kuishi, ule kasa naye aweze akaishi, tupate mtoto ule apate haki yake, ile haki ya kupata jina, jina ya jamaa. Hapana jina mwa walimupa tu ya hivi hivi ya bisilani, ya chuki, ya kusema misiwe nini sitosheki. Jina tu ya jamaa, jamaa yake kabisa. Imupe jina nae ya ukoo wake. Hakuwe na jina ya tate, misiwe tate mama, tate baba, ama ya mnyomba, ama ya babu, ama ya mamu. Ile yote ule kijana albinos awe na hiyo haki nae, afuraye hiyo haki zake zote, ili uweze nae ukakomala. Haki ingine ya pili tutasema kwa huu mtoto, ili tuweze kuishi nae vizuri, ili utupo tunazungumuza namna gani tuishi vema na wengine wanyikuwa pembeni. Hapa tupo na wandugu wale wakasa. Mtoto huyu akomale, apate usafi, apate dawa, apate chakula, jina tumesema hapo mbele. Lakini pia mtoto huyu aende shule. Tumeona kama watoto hawapo, watoto wakasa hawaonekani shuleni. Na hiyo ukifanya tu uchunguzi, fanya uchunguzi, upite kwenye shule nyingi hapa Bukavu, hautaona watoto wakasa bengi. Watakwambia hapana, hakuna hao, hawasomaki. Sasa tunauliza hata huko kuvijiji tarafani, niweza kufanya nazunguluka Ijwi, Kalehe, Bonyakiri, Walungu, nilizunguluka hata Uvira, wakasa ni wachache sana. Hata Shabunda niweza fika hapo, ni wachache sana. Na sasa mimi nabauliza namna gani? Manake hawa wazalikake mwa mzalaki wakasa. Papa Morujua ni unasema siye tuzali wakasa. Sina utoto sana bengine. Kama Mungu alikupatia hiyo zawadi, pokea hiyo zawadi. Hapana kusema mwenza kujua mezaa kasa, jamaa ni kwa mukasa. Manake wao ni wapo ingine ingine na muna, sijue ni ijapokuwa. Kweli nafaa kumfundisha mtoto ule na watoto wengine wenye kuwa ndani ya jamaa, na waweze wakajue kama huu ni mtoto wao, ni ndugu yao kabisa, naye ni kiumbe sawa nao tu. Na sasa hiyo tapitia ni kusisi wazazi, kwa sababu sisi ndio tunaletaka hiyo ubaguzi. Mwanja mwangalie ule saa kuwa sawa sijue nini, unaona hata kuna warafiki inakuwa kumsema sema saa yote, na hiyo itakuwa mtoto yatakosa amani. Na hapo itakuwa hatujui tena namna kuweza kuishi vizuri na wengine. Tutenda kukimbilia tuishi wengine vizuri na wengine wa kutokea ngambo ya mtoni, ngambo ya ziwa, nani ya Ruzizi, misiwe wapi. Tuachane kwanza na mtoto mwenye tuko naye nyumbani katika jamaa, tunambagua kwa sababu yeye tu amezaliwa kasa. Mtoto huyu ni kiumbe, ni mtoto sasa na wengine wote. Tutaangalia kwanza jamaa yenye inamtunza kasa. Utona kijana kasa ule anaangara. Kuna hadisi nyingi ningeweza kusema hapa, lakini juu hao wakasa hawakuweza kufika leo, wandugu wangu albinos hawakuweza wakafike. Hii inaongeza furahisha sana ni wasikilizaji wangu. Lakini tafuta kwanza bwana mimi, nifuate kwanza ile kipindi ya muziki moyo yuko nao, tuone kama inaweza pia kupumzisha kidogo mbele bafate kadisi kangu kadogo kwanza inaweza

Basi wandugu wapenzi, tupo tu katika kipindi yetu tu mieux vivre ensemble. Tuishi bora namna gani tunaweza ishi maisha bora na wenye kuwa pembeni yetu. Haiko tu yasemi wakati wa vita ndio tutawapokea wale wandugu, wakimbizi, misiye wandugu wengine wa wapi. Lakini tuangalie pembeni yetu ndani mwetu hapa pembeni sana kama tumezaa kasa. Namna gani tuishi naye? Ndiyo mambo tupo tunazunguza. Naona kuko jamaa nyingi zinyikuwa na wakasa, wote wanasikiliza sana. Hadisi njoo. Niliona siku mwani kwa pale Kisangani. Katika ujana wangu ni kwa Kisangani, kulikuwa mama moja wakasa, alikuwa anauzisha sikremu. Na Kisangani ni kifukutu sana, ni kwa Ekwatere na pita kule kifukutu matata sana. Alikuwa anauzisha masikre karibu na campus. Campus unajua ni wa vijana wengi sana, wanaume wapo pale ba étudiant maumri ya kuchangamuka vile. Ule mama alikuwa akipale kasa, anajifunika tu juu jua ni kali, anajifunika kichwa, yupo anauzi

sina kwa magharibi, ni chumbangu ilikuwa haikuwa mbali sana na pale, mimi nilikuwa namsaidia fasi ya kuwekea ile buchuruzi yake. Magharibi sina fika sana, taenda anatarudia kwao kule Lubunga, mimi naenda pale, naenda kumsaidia aye abebe aweke vitu vyake asiende na asirudie navyo kuimba kwa sababu ni mbali Lubunga na pale kwa campus. Mimi pale njua napata wakilia ba mingi wanakuwa gmishu iba na anja wambia uyo watamusaidia wa msaidia kubeba wa msaidia kufani ya naniuliza sasa avenza kumuchana minona wote yuko nani panani kimbia, lakini magharibi hivi wanakuya bengi wananja kuya kunisemesha, unaona manaki wanajificha wapendi wazungumuzi na kasa. Hii ni namna mbaya, tabia mbaya kuonesha kama wao kasa ni mpaka saya giza tu basi waone naye, bali wangekuwa jamaa mwana kasa habawezi wakamkubali. Unaona hadisi moja. Hadisi nyingine ya kasa ni kuona wakati tu moja hivi kasa anakuya, dadangu moja alikuwa maremu, dadangu alikuwa na rafiki yake kasa huko Ngweshi. Ile ilikuwa Kisangani, nimehusikia Ngweshi na. Ngweshi ule dada anakuya, anakuya mwetu, anasema wapo wa rafiki, alikuwa anatokea Kaniola ule dada. Sijui kama ngali mzima, alikuwa deja mkubwa sana, alikuwa na umri ile wakati. Anafika kutembelea dadangu, tuko mnyumba mimi na wadogo wangu wote wanakimbia. Niko wananiuliza, "Eske nani kaka huyu mwenyeko huyu namna gani mlikubali huyu aingie mwetu?" Mimi naambia, "Si ni rafiki yake na shangazi yenu, namna gani mnaweza kata?" Wazee, "Hapana, angepashwa fika sisi tutalala. Amtu baba lake nyumba mwamba atakilala nyumba mwana naye ataji atapotea." Ah, unaona? Mpaka usiku yeye mwali alikuwa anabambia, "Tunamaliza kula, hawakuwa nakubali tukulie pamoja." Mina wakaza, sasa walikuwa nipatia ngusani mie, minjo mina kula nae. Sasa nuna tuko nae, tuko tunazungumzi kwa najuliza, nini? Jua nini papa hii kwa nasumulia na uyu? Sasa nae akaona vile, akaona kama watoto hapo na mwogopa. Njo, akaanza nae hadisi, hadisi njo wa ndugu. Nae akaanza bambia, kazi yenu, sasa busiku, musiende kuwese kama muniambi, mukienda kuwese na muniambi kazi yenu, mita wachomukia. Batoto watu wakakona tetewe. Unasikia, hapo ni maadisi nyingi wanasema juu ya wa ndugu wakasa. Sasa hadisi ya mwisho nitawaelezea ni ile iliweza kunishangaza. Hapa kuumri niko nayo, wa vijana walifika kunitembelea kwenye ofisi yangu hapa Mvamaru. Balikuwa bakasa. Balbino walikuwa sita hivi na waza, sita. Kulikuwa mwenzetu Jeff angali tu mpaka hivi, kulikuwa pengine biko tena mwa karateka na nani mwingine bwa Mungu na waza bia Mungu. Wama bulimwengu hivi alishamaliza pale kuisebe, balikuwa kabote na ungine fie mwevi mzuri kama ni Rachel, siyo kama Rachel Sylvie atani excuse vraiment mina sema jinaki, balikuwa kapale panakuwa kunielezea juu ya haki zao. Sasa tuko tunazungumza juu ya haki, mimi nasikia wale wa vijana wananiambia. Sasa niko nabaelezea, mimi nawaambia siye haiko tu juu ya kusema tunatetea haki za binadamu, lakini na nyie bote mko humu ndani, mko mbali bote vitu tunapaswa kutetea. Ndio kijana mwa akaniambia. Na hii iliniuma sana, ilinikera. Akaniambia, "Papa Moro, unajua kama si atuonaka kwenye banazika kasa." Ah, nikamwambia kijana, "Manake we nyia mwitiki kama na nyini watu sawa, sisi kama muna nyini munaposho kufasi, hapana atuonaka maziko ya kasa. Na atuonaka muze wa kasa." Milika sama sepavre, nimbewa vijana wangu, watoto wangu, mupo ku daraja ya university, nivo ya university, hamukubali kama na nyini mupo watu sasa na wengine watu unikuwa na ngozi ya mweusi. Asi hapa na papa kwenye tunakuwa kantuka, tunaona habaya tuendaka ukiliwa ya kasa, hatuonaka mzee wa kasa. Wandugu wapenzi, hiyo imenikera, imeonesha kama katika jamaa zetu hatuwafunzi watoto kujua wengine, na watoto wetu hawezi ya kuishi vizuri kawaida na wale wenzao wenye kuwa, hawezi jua kuishi vizuri pamoja na wale wandugu wao wa kasa, na hapo itakuwa shida sana kama katika jamaa zetu hawawakubali kama wale ni watu sasa na wengine, kama wale ni watu sasa na wengine, pale itakuwa shida sana. Basi tuendelee tena, tuko tunasikia tu kamziki kadogo mbele tumalize.

0: Eh, wandu wapenzi kale kama wimbo quand tu la vois passer. Wa vijana wa kasa wanakuwa matata, mimi nakwambia njo pendekezo sasa. Tufanye nini ili tuishi bien nabo? Ili tuishi bien na bakasa. Kwa ndugu wapenzi, mimi na wengi biko najisemesha kunyumba. Sasa papa Morowe, wewe utabasemea, sungeacha bomu wa baseme. Eh, leo balishindwa kufika hapa juu mwenzetu akupata muda wa kuweza kubalika bafike. Ndugu yangu Lushule Jamal hakupata muda ya kuweza kualika, na waza siku ingine watafika. Siku kama batasema hivyo yangu weniko nasema, tuangalie juma itakazo kufika. Ya kwanza, pendekezo ya kwanza, tujue kama wana haki sasa na watu wengine wote kuishi pamoja, nile kukubalia kuitikana kukubali kama mwenzangu ni kiumbe sasa na mimi, mwenzangu ana haki sasa ya kuishi sasa na mimi, hiyo tutaweza kuishi pamoja. Mwenzangu pia kuvumiliana, kama yeye hawezi kuweza kuvumilia jua kali, kwa sababu wakati wa jua tanza angalia macho inapiga piga, utamwona yeye anavaa kofia wakati wote, utamwona yupo pengine amevala malunette makalashi ndio tunasema kwetu shaba, pengine na yeye anabeba makalashi, na ile makalashi yake sio tu ya mafiere, haiko makalashi ya kuonesha sasa iko mzuri, ni makalashi ya dawa, kwa juu mwangaza ya jua inamchoma sana macho. Pia tujue namna, pendekezo ngine tujue kama yeye atakuwa na mafuta ya kipekee. Mafuta yake sio mafuta kama na yetu, sio mafuta kama na yetu, ni mafuta lait de beauté ya mzuri, creme moya kuchunga mwili, na hapo tuona mwili kuna meremeta na bakasa benye wanapitisha kile mafuta, tuona kweli ni mwili, unajiuliza kiumbe kweli, Mungu anajua kuumba, unaona. Na pale ingine namna ya kuishi pamoja, watu si wakataze watoto wetu kuoana, kujadiliana, kuwazoea wale wakasa, tuache waishi wote pamoja, tuache waishi pamoja, ili wanaweza hata kuoana, kuchumbiana, na hapo itakuwa nguvu sana kuweza kuwakatali, itakuwa vibaya kukataza watoto wale kuoana. Wandugu wapenzi, katika jamaa zetu kama basi mtoto kasa nazalika, tumkubali, ana haki, tumpatie haki zake zote ya kuishi, kupata jina, kukomaa, kukula, kukwenda shuleni, na hata tunamtafutia namna ya kuoa ili aweze kuwa jamaa kubwa naye. Basi wandugu wapenzi, tunamalizia kipindi chetu Le mieux vivre ensemble et notre Congo est possible. Basi soki umonie na nzila ajua tu ni mutu sasa na wewe huyu kasa. Nilikuwa nasaidiwa na Jise Ndage na Emile Mwindo, wote ndio walikuwa wafundi wangu. Mie ni Jean Moreau Toubibou. À santé sana.
1: Sa splendeur brisée. Oui, le rêve de la grandeur de cette gigantesque nation, présent objet dans l'inanition. Nous réaliserons ce rêve avec passion.

0: kipindi kikulete wacho na shirika TPOJRC katika mradi wake wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila kwa wanawake, vijana na watoto kufanya au kupata mambo fulani katika jamii. Kipindi hiki kinasapotiwa kipesa, mamuradi wote unasapotiwa kipesa na OIFA kupitia mpango Together. Leo hii kipindi chako kinakuletewa kwa utangazaji na Misifa na Migabe. Nikiwa na wali kwa wangu Mami Mashura ambaye ni mambo kwa CBCM Nyantende. Bi Mami, jambo na karibu.
1: Jambo sana.
0: Kwa sauti utusaidie wasikilizaji wakusikie mama Mami. Jambo na karibu.
1: Jambo sana.
0: Asante. Tunasema pia karibu kwa kie Valère Mugobe, superviseur terrain ndani ya mradi. Karibu ba Valère.
2: Asante sana na nashukuru.
0: Tunashukuru pia. Kwa kipindi chetu cha leo, mada ambayo tutazungumzia inahusiana na avantage ya implication ya communauté ndani ya kupiganisha ubaguzi au kuzuia ubaguzi au jeuri wa kijinsia katika jamii yenyewe. Basi namna gani jamii yenyewe wakati inajiimplike, wakati inajihusisha, wakati inajitia miguu na mikono ndani ya hilo swala la kupiganisha haya mambo, namna gani hiyo mambo basi inakuwa ikienda. Nikizani pamoja na wasikilizaji wetu na waalikwa wangu tutakuwa na mada hiyo na itakuwa vizuri sana. Bwana Valère Mugobe, sijui unaposema avantage, unasikia kwanza mimi kuitraduire imekuwa un peu difficile katika lugha ya Kiswahili, mafaa. Ile ambayo mamangu kule kushamba atasikia. Hiyo mafaa ni gani kwanza? Kwa nini tunataka kukue mafaa? Je, huko kwanza ile mafaa? Wakati communauté na jiimplique.
2: Communauté na jiimplique, viongozi wote. Mafaa inakuwa ya kwanza wanazuia maunyanyasaji mbalimbali na ile kuoneleana isikue. Juu ya nini? Iko sa vile mu français wanasemaka, si tu fais quelque chose pour moi sans moi tu la fais contre moi. Lakini wakati wanajihusisha inaonekana kama réellement na wenyewe wamejiapproprie mradi. Wamejiapproprie ile activité, wameikamata sawa yao. Na pale njoo kutakuwa sasa vizuizo zaidi vya hii mamila ambao zinanyanyasa haki za wamoja, za ujehuri mbalimbali na unyanyasaji, kwa kuwa watu wamejitolea wenyewe. Na inaonekana kwamba yale yote ambao inaonekana kama vile unyanyasaji, inaonekana kama vile kusipopata wala kusipofikia kitu fulani kwa watu fulani, inatokana tu na jamii yenyewe. Na zaidi inakuwa na mizizi kutokea kwa wale ambao tunaita wa leader communautaire, njo communauté. Lakini wakati wale watu njo wanasikia na wanakubali kujitolea kufanya sensibilisation, kujitolea kuzungumza hii katika mambo fulani fulani, njo wakati mabadiliko itakuwa. Njo avantage yao ya kusema leo wamejiimplike. Na kama vile tumesema hapo mbele, labda na mama atairudilia, kuna kuwa maokazio mbalimbali wanaweza kuprofite kusudi wapate kupana ile habari, na itasaidia sana kusudi wabadilishe mafikiri yao, kusudi wabadilishe mafikiri ya watu. Juu hawatabadilisha mafikiri ya watu kabla hawakusema. Watasaidia pia kusudi kukue ushirika na umoja. Juu unakutana katika mwingine wakati watu hawasikilizani, hakuna umoja, njo maujeuri mbalimbali zinakuja. Ingelikuwa watu liko na umoja, watu wanashirikiana, kuwezi kuwa maujeuri. Lakini wakati watu wanaishi sawa, wenye hawapendane, wanabakuana, information, sensibilization wanapashwa fanya, inapashwa leta ile avantage ya kuzuia maujeuri zisikue. Na pia inaleta avantage ya kutia watu kuwa pamoja, kusikilizana na kuelewana. Na ile njo inakuwa zaidi avantage kabla hatuyaweza kuongeza zingine.
0: Asante sana. Na geukia ngambo yako mama Mami. Sijue nini unaweza kuzungumzia kuhusiana na mada yetu ya leo?
1: Kuhusu ile mada yetu ya leo, tunajua kama mwanga anapashwa kuwa mtu wa hali ya mzuri na wengine, anapashwa kuwa na hali ya mzuri na watu wengine. Ni kusema mluga yetu agwasirwe abena lwiganyo lwinja ukubandi. Mwanga anapashwa pana malalamiko yake kwa wafadhili, napate kumupa mashauri mbalimbali. Omululimi lwiru kulikudera oku omuhanga omahikirwa nago mazibu agwasirwe abone abakulu abarukulire kumuha enyigirizo na yakakibona ali muntu omubandi aragija kiberulo kuninka byamampikira nti ndakili nkabanda kiri muntu akakikula omubandi uzigana ye dakwali ati muntu hagumana niru ano apatezo nyigirizo bamuhire na yanakaba agwesha umurima budekerire haguma. Anapashwa profite zile maokazio zote za mafazili mbalimbali kusudi wanamemba wa mwingine wenye wanahusika na kupana mafundisho ama sensibilizasyo juu ya ujeuri mbalimbali, wakue forme ili wajue nini wanawezi kuwa nasema mbele ya wafazili, wajue ujeuri ni nini na kijesia ni nini. Kugeuza matemi mbalimbali za ujeuri na unyanyasi wa kijesia kusudi zikuwe mulugha yenye batu banapashwa sikia, sazile mashi Kiswahili na zingine lugha mbalimbali.
0: Asante mama mami. Wakati CBCM ya Kalagane, si vile?
1: Ndio.
0: Kalagane nyantende. Wakati tunaenda msensibilizasyon, sana tunatumia lugha gani na tunaambiaka watu nini?
1: Lugha yenye tunatumiaka zaidi ni mashi. Na tunachanga na Kiswahili kidogo kidogo.
0: Bichi rujarwa wira abantu amaba shigane yo. Kuru jarwaba shegerera rubabwire bichi na bichi. Kuri rujir
1: eri rwakabara mai ko mu sensibilisation. Rwaji hana enyigirizo. Rwana chanko mundeko. Bisaba kajumuya ba mama. Eri jumuye misole. Rwana bayigiriza lugenda inegalite de genre. Mechi bana bafugulira panere kankabali bazire munde ko yabazire hwagire panabe ko yabazire bagwasure bana myo munyumpa na bana babo na balume babo kuyere kya balume wiro gwasure baname kanji kanji umunume shimana bana deri ukuba basire yene bagwasire mbuga bamubasire yene babasire kuyere kya balume yoku halagasanzu shimana umunume alonzo ku gwaramuka yo munyumpa rana mulalize
0: chamisi
1: cha chirimisi elimuna liyo munyumpa ali mulume no mukazi kunabereka huku ubona bo bulinka bubakaji ebintu bishwa kumvikana rubereke ku omunyumpa omukazi no mulume yarwa sababu yagwiri mugwa ye mukolo mpu guli mukolo gwa mukazi ugu oguli mukolo gwa gwa mulume ugu kunabereke ku emikolo shabantu bagwasibe bakarabazanya kaguhana mashauri kubana umumi ya gwasi wa shauri umana na mkazi ya gwasi wa mshauri.
0: Tunashukuru sana mami. msikilizaji wetu wala ambao kusikia lugha alikuwa akiongelea ni kusema kwamba wakati wanaenda katika uhamasishaji, masensibilisation, wanachukua muda wa kuonesha watu wote kama kuna mambo ambayo inahitajika kufanya katika jamii, lakini mwanaume na mwanamke hiyo uhusiano ni ya maana sana, hiyo mazungumzo ni ya maana sana, zaidi baba katika nyumba pamoja na mama ni lazima kuongelea mambo fulani ili kwamba isaidie kwa maadibisho ya watoto na kuepuka hiyo ubaguzi na ujehuri. Maana ni jamii njo jamaa njo inakuwa chanzo ya kila kitu. Kama mambo imetengenezwa katika jamaa, wakati tunaenda shuleni, tunaenda sokoni, tunaenda kanisani, tunaenda kuwanja wa kabumbu, deja ile maadibisho tumetokana nao ndani ya jamaa ndio natufata. Lakini kama ndani ya jamaa mambo yameharibika, tutenda haribisha mambo huko nje. Lakini umuhimu basi jamaa nayo si ni komunote ingine, umuhimu basi wayo kujiimplike zaidi. Tena Papa Valero, tueleze kindani kabisa.
2: Asante sana. Wakati jamii inajiimplike, kuna kuwa upungufu wa ile mamila ambayo inazuia watu wa moja moja kupata wala kufanya vitu fulani, na pale wanaonekana kukua wahanga. Jamii kisha jemplike, ile mila watu wanaenda wanaipunguza, watu wanaenda wanaelewana kama hii ilikuwa mbaya lakini haiko hivi, ndio inapaswa kuwa, inapaswa kuwa mzuri. Ndio maana ya ile kujemplike ya community. Na kama vile nilisema, wakati community inajemplike njo wakati watu wengi wanasikiaka. Unajua mtu anaweza kuya ni mmoja anatoka mbali anakia anasema aliona watu 12 na naenda. Lakini kama wale watu 12 balisikia na baliendelesha habari mwingine, utakutana mwingine atai kuwa ya milioni ya watu watakia fikia kusikia. Juu ya nini? Bale walikamata ujukumu la kuzungumza biko pale. Lakini kama mtu mmoja alikuya akazungumza na vikaishia pale, basi hakutakuwa kitu. Ndio kama vile mama anasema pale, wakati wanaenda mshirika wanakutana na baba wa mama, wanazungumza katika maishi, wanaelewesha ujeuri ni nini, ubaguzi wa kijinsia ni nini. Baba anazungumza mumashi juu huko, tate mweko pale, papa mweko pale, mashi njo lugha yake njo anayu. Lakini kama mtu mwingine alikuwa anapita anakuja anasema tu Kiswahili, labda ile event mko 10 atasikia tu Kiswahili. Me, ye hataweza kuenda kule kwa wataongea mashi kusudi afafanue mzuri watu wasikie nye habangi sikia mkiswahili. Njo maana wakati komunote na jemplike inasaidia sana kumabadili kwa juu, yo inajua yote ambayo inafaya. Lugha inajua kueneza kutana watu wa namu na hivi, watu wa namu na hivi. Mtu mwatakuya tu ayuezi jua kwa atakutana watu ya kila kategori. Unaweza fika nyantende saa wanyamambia seme shirika fulani inakuwa watu, we haujuu. Utapenda tu kutanisha watu musale, kuko mwehaizi fika ata musale. Yana jiende ache kushamba asubuhi, lakini anenda mshirika, anenda museyase, anenda mwaveke. Ile komunote njo sasa itaenda mwaveke, njo itaenda mshirika, njo itaenda museyase, njo batazungumuza na wale watu yale yote. Na njo maana implikasyo ya komunote inakuwa ya mzuri sana na inasaidia. Na amesema juu ya kusudi watu wapate kuelewa mzuri, kusudi kukue vizuizo zaidi vya ujeuri na unyanyasaji, juu ya kubadilisha mateme mbalimbali zikuwe katika Kiswahili mashi. Tunajua kwamba

tuko tunakutana kwamba hapana. Leo mbu tunaweza ona labda watoto wa sentanda katereven pulsava nenda kumasomo, lakini ba generasyo zingine ziziko mbele havikuwa vile, njo maana wengi havasikie. Na ile labda tunaweza omba soutien ya komunote kusudi tupate kupata, tupate kufikia ma, kupata mateme zenye zinaweza kuwa hata ziko mumashi wakati wanaenda sensibilize, tuyue kama teme fulani kwa mumashi. Na pale tunaweza omba msaada ya komunote zaidi chuu pale kwa wataalamu ambao wanayua kuzungumza mashi. Na pia hii kusema watu wakue forme ni ya maana sana, na tunawaomba zaidi kwa mashirika mbalimbali mbali. Labda yale njoo anasema njoo ningemuongezea mashirika mbalimbali njoo zinaweza forme watu mashirika tunasema ONG internationaux nationaux, wale wote wanaweza kujikaza kusudi wapate kuforme watu ili wajue ujeuri na unyanyasaji ni nini. Na wakati komunote wa lidera wanajiimplike, kuna kuwa realma hii tulisema kohesion social, umoja, watu wanapatana kwa juu ya nini. Mtoto wa fulani angelikuwa aliwaka wa fulani kungelikuwa deja conflict, lakini wakati wote walielewa kama ni mbaya, wakati bibi na wana walielewa kama kupigana wala kuzozana ni mbaya, deja watapatana. Na kutakwenda tunasema kohesion social, kohesion social haianzie mkukutana tu watu mkartie viko wanaongea mzuri, lakini inaanzia mnyumba ya kila mtu. Wakati mlilamka bie mami walisalimiana bie na bwana yake usubuhi, sheri uende bie basi kule kwa naenda tuonana sio narudia. Naye anajisikia anaenda na roho na furahi kuko amani. Na mwa atakutana mmoja atamzungumza naye bie. Lakini mkutana mtu alilamka mwake iko na stress zake sio nini na nini, utakia kutana labda na kuatapita atasema mbaya na vingine. Na labda mtu anaweza mkuwaza mnjia kuatapita mesana fika mnyumba juu anakutana viko bia na mwenzake anaambia pole achia bile pale maisha na kuwaka na viamini, anajisikia naye moyo narudia. Lakini angelikuwa kumustrese njo susi na kuwa njuma tunasema kama ba lidera vana jemplike kuminote inapashwa kuwa amo kwa hizyo sosiale, na kunapashwa kuwa ile tunaita denunciation rapide deka. Na njoo tunaomba zaidi wasikilizaji wetu watusaidie kuwayo hii implication ya validere kukue denunciation rapide. Denunciation rapide ni kusema kama kitu inafikia tusingoye bipite siku mbili tatu. Nilifurahia watu ya Kalagane wakati moya niliona viko wanafanya mambo kama na ile ujeuri fulani ilifika directema walisha alerte walipana informasyo viko hivyo na hivi, labda na kulikuwa muhanga na pata matunzo. Lakini kwa wengine wanajifungia kubitu unachasikia wanachasema apre mwezi mzima. Sasa mwezi mzima tena watu watafanya nini? Mwezi mzima labda kulisha kuwa maafa za mingi juu ya ile ujeuri fulani, balipiga mtu alilumia kuko mwalisikia sebu anache alimupiga, anajifungia tu mnyumba anasema ndisi sasema ke wanangu anipika itakuwa hivi na hivi. Kesho anakuya sasa alisha vimba ye wote ayue tembea tena se wanangu njua alinipigaka. Juu ya nini aunge semaka mbele? Tukwe tunasema maujeuri zenye zinafika mbele ya wakati kusudi tupate kuzi watu wapate kusaidia zaidi. Na hii tulisema pia kama wakati kominote wa lidera wana jemplike kuna pasha kuwa hii tulisema brisma des mythes et des mauvaises coutumes sociales, wonjo wanapasha punguza kwa ile juu wonjo wanaiongoza, wonjo wanaitenir, wanajua kwamba hii inakuwaka hivi. Ukisema oh mista wapi unasikia mshamuka mzima njoo anakutomboke, ahetu unaweza kuwa na five mama mzima banaweza kuwa namuona anaikala mbele ya mshamuka hivi ai ulishakuwa mkosa adabu. Sasa ulifika kwa mama bana ikala msalona bwanake juu ulipia batatu manake mama simame ya sibakie tena pale simuko mumwake si normal ne ya ikale pale asikie vya mko mnazungumza mimi nawaza aviko vya kuuzisha mtu. Lakini unasikia aseo nyie mnapasha bakia kwa mafiga au pasha sikia vya mama kwa vya papa kwa bana unge mimi unasikia mtu naye mama naye mwa ile faiblesse ya yenye societe lishaka legalize anasema acha na mimi niende kwa mafiga yangu. Nataka naona papa wanakiawa wili mnyumba anaanza jitokea deja naenda. Lakini kama validi ya wanajiimplikie baneza punguza kwa ile mamila ya vile baneza.

0: hiyo vitu fulani fulani ambao vilikuwa vinaleta unyanyasaji na unyanyasaji wa kijinsia katika jamii. Na labda pole pole tunaweza kukutana mabadiliko. Juu mabadiliko haikuache kulimoya. Tuko siku za mingi tuko tunasema na tunaendelea kusema na tuna matumaini kwamba mabadiliko itakuwa tu kama wa leader wanapata namna ya kujimplike kwa kweli. Asante.
1: Tunashukuru sana ndugu Valere kabisa. Sijui mama, mami, una jambo la kuongeza kwa yale ambayo ndugu Valere ametoka kusema? Labda katika jamii yako huko Nyantende kuna wakati na wewe unaonaka umuhimu kabisa wale watu wakubwa, ule chef de village, ule pasteur, ule sijui nani, jamii basi yote nayo ingilie hii swala ya ubaguzi na ujeuri wa kijinsia, na huko mafao unaonaka wakati waliingilia ndani. Attends, mâche.
2: Neti, iri bashefu biru beyantende, iri umilala iru baka ingirira eyo, ama wagumasibu gama hikirira, kunawe kunjavulia banahebe upatanisho, iri akawa, guadimulala gwa fulani, gualibirenga gwa pata, baba barumvikini, iri bashefu baka bahiba haguma bana bayumvisa bana umvikane iri akaba gali aguma zibu goku gwarwa kirimisi bashefu iri akabinyirira iri baheke aguma lalamiko embereza shefu shefu naye anheka amalamiko anheka embereza abakulu abakulu bana hamagala ulia muanga muanga naye bana muhenyigirso Mwenye bizar manai apato muhima budekeriri.
1: Mwebyo bintu byoshi bijayo yagerekana inyantende bibi. Ebirura simarweshi. Grunk tyumvo simire irondo eri lusirondo kugera e projet pe wala ala le reonta. Grunk tyumva no muhima gwawe nibe mwezo sekuzishira.
2: Koko kugerera TPO iru kwa na mufuga umu kwa bulia ageni kerire uku heba abarali mvikine haguma kwa na sima bina gene kerire uu wakaji na uu nyanyasi wa bundi wangasi luvero buhu mulugoli kwa nyantende ilu ndura chibi mpagia bundi kwa uu nyere tepeo ageni kerire nukuru hezo nyigirizo arramaga niru kwa gende kero kumugwasa umukusansibilize lubaga
1: koko wenene. Wasikilizaji wapenzi kabisa, tunaelekea mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Tulizungumzia mafaa ya kushirikisha jamii katika hii kupiganisha ujeuri na ubaguzi wa kijinsia. Nilikuwa naye ndugu Valere Mugube ambaye ni superviseur terrain ndani ya hii mradi wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila kwa wa mama, watoto na vijana kufanya au kupata mambo fulani katika jamii. Pia naye Bi Mami ambaye Mami Mashura ambaye anakuwa mambo wa CBCM Nyantende, unimsikia kabisa katika kipindi chetu. Kwa utangazaji ulikuwa nami Sifa na Migabe. Ukiwa na maoni, tumia tu namba yetu 09 70 64 48 44. Utakumbuka kwamba mradi huu unasapotiwa kipesa na Waifa kupitia mpango Together. Basi kwa leo kipindi chetu tupiganishe ubaguzi wa kijinsia kinafika kwa ukomo, na tunashukuru kwa wote. Tukutane basi siku ijayo kwa saa kama na hii kwenye redio hii.

0: Redio Maendeleo, redio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Redio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Papa, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Redio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi. Mnapokea kipindi Hodi Mitaani malikuti, mnapatikana kama kawaida. Mnajua kwamba ni kujielekeza katika eneo fulani ya mji wa Bukavu na hata jimbo zima la Kivu Kusini kuweza kukutana na wakaji wa leader na pia wa viongozi wa mitaa na watabaka za msingi, kujua namna gani wakaji wanaishi. Na leo tunajielekeza katika eneo kabisa kipekee, mtaigundua dans très peu de temps. Tutaweza kurekodi kipindi na kujua namna gani wakaji wanaishi eneo hii. Mimi naitwa Etienne Mulindwa kwenye microphone, ufundi wake Alain Zar. Tunasindikizwa na maison Bajaj ya Moto Probox ambao wanakuwa kisindikiza katika kipindi hiki depuis un moment donné, na tunapatikana précisément sai monamo avenue Giamba cinquantenaire, ni mu quartier Ponzi commune ya Ibanda. Avenue Giamba cinquantenaire ambayo inakuwa ni avenue ku obor ya rivière Ruzizi na inapanda hadi maeneo ya barabara ya kule Giamba, kama vile mnajua bien bien. Me itakuwa bien présenté na wa invité katika kipindiki. Tapokea kwanza bwana Gedeon Kanyigi, anakuwa wa shirika la raia hapa mnamo avenue Giamba cinquantenaire. Bwana Gedeon, shukrani kwa kutupokea katika avenue hii ya Giamba cinquantenaire mnamo quartier Ponzi commune di Banda.
2: Tunashukuru bwana mwariri, na karibu sana tena kukumbuka mu avenue cinquantenaire hapa mu commune ya Ibanda quartier Ponzi.
1: Aksanti. Tapokea bwana Bonom Shambo Chibamu Jizi, anakuwa maître karateka, anakuwa pia promoteur wa complexe scolaire Espoir d'Afrique. Bwana Bonom Jambo na aksanti kutokea katika avenue hii Giamba cinquantenaire.
3: Bo, tunashukuru sana ndugu mtangazaji, ni furaha kubwa sana kwa kuona umefika huku kwetu, na ni onere kwetu kwa kuona watangazaji wanafika kwa hapa kwetu ili waweze kusikia sauti yetu. Karibu tena.
1: Voilà. Accent. Tunapokea pia bwana Iragi Eve, anakuwa mkaji hapa Giamba. Bwana Eve, shukrani kwa kuona kubali kujunga nasi katika kipindi hiki hapa mnamo avenue Giamba cinquantenaire.
4: Shukrani sana ndugu Mwariri, na karibu tena nyumbani kwa avenue cinquantenaire quartier Panzi.
1: Wala shukrani Eve, na nilivyosema mkitaka kutualika mahali mnapatikana tuweze kurekodi kipindi, mtuambie namna gani mnaishi huko, mtuandikie ama kutuita kwa namba simu 09 97 100 770 na 85 080 34 44. Na tulivyosema hapo mbeleni, Maison Bajaj ya Moto Boxer inatusaidia katika kipindi hiki, na mkitaka kuwasiliana na Maison Bajaj kutafuta ma produit ama information tuka muende mnamo avenue Kibombo en face na ISP, ama munaita ku namba zifuatazo 09 88 87 172 09 88 87 172, na pia 097 69 52 978, na kwa mwisho 084 63 11 396. Tukoma mvini avenu a Giamba cinquantenaire. Bwana Gedeon, tu presente kwanza kidogo avenu hii, kuilokalize kidogo mwenye iko natufata eneo zingine aweze kujua tuko fasi gani, na ajipate kidogo mbele tuendelee.
2: Mwenye anaweza kutufuata sai kukipindi, tuko avenue cinquantenaire, tuko Chihamba premier, make ukitoka ku essence unashuka Kiloko unaingia ku abattoir, kuwanaita kuela kati. Unatembea kiloko, unatambuka garaje, unafika pale garaje ya la polisi, directement pale utatupata facilement. Hapa tunaikala ni kunyu matinale nata, njo kwenye tunaikalia, nyu matinale nata iko muaveni sekantenere, hapa muaveni chihamba premier.
1: Voilà, shukrani Gedeon. Papa bono mutaongeza par rapport à localisation.
3: Bon Dieu, par rapport à localisation, je ne vais pas kutoka mu voya mwenzetu, seulement qui nitafuta onesha les différentes entrées ya avenue yetu. Ça veut dire on atoka ku essence, on kamata bajaja vers donc yulu kidogo ya masomo ya eneo itwa La Sapinière. Tuliweza kufanya muradi ya kutengeneza escalier pale, ni kizani escalier ya plus ya 200 metres. Je sali bravoure ya kila mtu yote aliweza tia mchango yake pour que le escalier kwe pale, na ile escalier kwa inaugure na burgomestre wetu wa commune de Banda. Pale ni entrée yetu ya kwanza. Kama uko kumiguru na shuka mwede entrée, utafika mwavenichi amba premier 59 nafika presima ku new matina natan. Ukiendelea na bajaji unafika ilakati pale kwa batwar, utakutana ingine barabara na unendelea kome kawida mbaka tuju, paske avenue tunanzia a partir ya limite ya douane. Ninajidimite donc ninesha aussi ku limite ya avenue Karisimbi. Ça c'est par rapport à la localisation. Et puis il y a une limite aussi na rivière Ruzizi.

0: afanye yenye tezaweza. Me ile ina revenir ku instance ya viongozi ambavyo vinatuongoza, notamment chef d'avenir. Chaque fois tukiona ujenzi mbaya, tunaweza kuwaambia ni attribution yao. Donc kama ujenzi itaweza kuwa mbaya, maana kosa ni yao. Nous à notre niveau tunahusika na maendeleo, inahusika na ujenzi ni attribution ya chef d'avenir. Na kuna wakati peut-être sisi wenyewe tuweza sensibiliser mtu, tunamwambia kama hii unatafuta jenga ni mubaya, affaire construction anarchique. En tout cas mkukalite zangu nina kuwaka toujours contre na antivaleur. Même si tuweza kuwa rafiki yangu kifanyi vitu ya viko kumusanda kwambia, hata kama utanisikia. Ile ni difficulté que nous avons ici. Naanzia kuma limiti, unakutana mtu anatambusha meme limiti yake, haishimie limite sana tafuta jenga. Na ili yote tunapasha ambia wale ambao wanatushapote, yani chef d'avenir. Par rapport na maibulement, nakutana tuko muversa, kuna fasi mzuri ya kujenga, felicitation kwenye wanajenga mzuri, na kuna fasi ambazo hazitikiwe kujenga. Tunabeba malalamiko kwa wale ambao wanatuongoza. Lakini par imprudence unakutana tu watu walijenga. Na wakati watu wanajenga vile, sisi kwa sababu hatuna zile mamlaka za kuwabomolea, tunaangalia tuna micho na kuombea Mungu basi aendelee kutulinda, parce que hatuwezi penda kesho tusie kama tena ile situation ilipitaka ya pepre senka. Unakumbuka situation ya Avenue Bourguignon, waliweza kaambia watu watoke mwa ile kilima, me malgré ça kwa fasi walisharudia tena. Ndio maana ile swali ambayo inahusika na ujenzi mbaya, kiongozi wetu chef d'avenir ilikuwa pale, alikuwa mieux placé kujibia kwa swali.
1: Voilà, merci. Ile les questions Gédéon, comment on essaie de sensibiliser bakaji ku lutter contre ma incendie tout comme wakati wa kipwa, na kuna kwa mara mingi ajali za moto, sijui sikio mna sensibiliser bakaji aussi sur ça, en plus ya danger kujenga nafasi ambazo hazistahili, na pia ku sensibiliser juu ya kupiganisha ajali za moto zinakuwa nyingi sana mkipwa, na watu wanaliaka sana mkipwa juu ya ajali za aina hiyo.
2: Wana journaliste wana Etienne Mulindwa, mu dossier anani aussi ya sensibilisation anani ya population du Maya ma incendie. Tuko tuna jitahidi ku sensibiliser population, bangalie gizi ya kujikomporter mwa hii moment yetu tunaingia moya kipwa. Nani tuli tuna pima kuambia population bache kama uko na besoin ya nani installation. Tafuta teknisye mwenye kwa habilite, fanya nani installation yako ya munyumba, kama ni kura, kama hivi mapano, kama kila kitu yenye uko bezu ya kusema utafanya installation. Tafuta nani teknisye usi hazarde, aseme we ulipimako lionaka gizi Etienne Mulindwa iko na funga singa ya bateri, na ukimbia pale na uende funge ile singa ya bateri. Njoo yenye iko na choma manyumba muvile ya Bukavu. Tunapima kusensibilize population, baangalie gizi ya kujikomporte mwa hii yetu ingia mo ya kipwa. Juu ya sensibilisation juu ya masite impropre, projet wa development ishasema yote. Kwa kuongezea, tuna interpele population yetu baache kujenga kwa masite impropre. Unaweza ona mimi nakia kusanzwe usijenge ku site impropre. Unaniona mimi ndio ninakuwa enemy. Mesa yenye jamaa yako inaisha pale kwa ile site impropre. Pale ndio utakia kumbuka kama kumbe mtu fulani aliniona kama nisijenga pa kwa ile site impropre. Kuko watu wenye tunatembea kama hii entity tunawaambia wane hapa haiko fasi ya kujenga. Metandiske aisha kuliwa franga yake mbo. Anasema maki wenjo wa upende na mimi niingie mvile ya Bukavu. Vile ya Bukavu haiko site impropre tu ndio vile ya Bukavu. Vile ya Bukavu ni ya mingi. Kama unaona kama kilima yenye itaenda kumalizia population ni site impropre, uwacho uwe uingie hata basi uko na hata atabufereji. Watu wegizi pale kuko kuna protection ya jamaa yako.
1: Voilà. Merci beaucoup wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi hiki mitaani. Tulipokea katika kipindi hiki Papa Bonhomme Shambo Chiba Mujizi, anakuwa promoteur wa complexe scolaire Espoir d'Afrique, pia mkaji wa eneo hii. Tulia beaucoup de questions za development, na tuliweza kugusia pia mama usalama na mchango ya wakaji kuhusu maendeleo ya mwingine yao, ndio namna tutajenga nchi ile ni kwa sisi wenyewe kwanza hapana kutafuta mwenyeko mbali kwanza Ulaya.

0: mitani mwenye iko sijuwe Asia, mwenye iko Amerika, anzia kwanza kwako na ndio lengo ya kipindi hizi mitani kuweza kusensibilize na pia kujua namna gani wakaji wanaishi, pia kupanza sauti yao kuhusu besoin ambazo wako nazo. Kwa utangazaji nilikuwa Etienne Mulinzwa, nisema kwamba tulipokea bwana Papa Bono Mshambo katika kipindi hiki hizi mitani ambacho kinakuwa kinafika mwisho. Papa Bono, shukrani kwa kuwa ulikubali kutupokea katika eneo hii ambamo unakuwa unakuwa responsable wa committee de développement na pia unakuwa notable wa avenue hii Kiamba premier 5 container. Shukrani.
1: Asante ndugu mtangazaji, tunakushukuru kwa kuwa umeweza kuitika aliko yetu na karibu tena siku nyingine.
0: Tulipokea bwana Gedeon Kanyigi, anakuwa wa shirika la raia eneo hii. Asante bwana Gedeon kwa kukubali kutujunga nasi na kutoa maoni yako katika kipindi hiki huzi mitani ya siku ya leo.
2: Shukrani bwana muhariri, na bila kukawia ni kulomba tena msamaha, tunaomba viongozi watusaidie kubamwizi wenye bananza kuya mwaveni sekantene kupenda kusipulie mabie za population, mapazi za population. Tunashukuru bwana muhariri, na waza ile matuko na malalamiko yetu ningali ndakuona kwa msa ni kupatile malalamiko yenye tukuna mwaveni Kiamba premier. Accent.
0: Wala shukrani. Pia tulipokea bwana Eve Iragi. Eve anakuwa mkaji wa hii avenue Kiamba premier centenaire. Eve, shukrani kwa kweli kubali kujunga nasi katika kipindi hiki.
3: Shukrani ndugu kwa kujunga na sisi, tunashukuru kabisa, ila pia tunasi Regideso kupokea hii malalamiko kwa sababu bila maji watu wanakufa wanapotea. Asante sana ndugu zangu na jioni njema.
0: Asante Eve. Asante pia wasikilizaji wapenzi mjunga nasi kwa siku ya leo. Nakumbusha kama mkitaka kutualika tujunge tuje kwenye tukurikozi kipindi, ni namba yetu ya simu 0997 100 770 na pia 0485 080 34 44. Donc kwa kuviongozi wanasikia kama katika Kiamba premier kunakuwa deja ba spoliateur bako nakuya kutafuta kujaproprier ma parcelle za wakaji, na inaleta ma conflit foncier na pia natia watu katika stress wakati huo ambako uchumi wa jamaa zina inashuka sana. Donc atoa wakati ya kuweza kushuka na kuparki kwenda kusamba kila siku rozi tulume jutu mtu fulani alipenda kujiapproprier parcelle za wakaji, ndio maana wako viongozi ajihusishe deja. Donc ndio ilikuwa malalamika bwana Gedeon Kanyigi. Tulisema kwamba katika kipindi kitulisindikizwa na Maison Bajaji ambayo inakuwa na mamoto boxer zinafanya kazi katika mji wa Bukavu. Mkitaka kuwasiliana nao, namba zao za simu ni 09 98 71 72 pia 097 69 52 978 na pia 084 63 11 396. Adresse ya mnamo avenue Kibombo en face na ISP. Shukrani kwa kuwa mlikuwa nasi. Alanzar ilitoka ngani ufunzi wake, na mimi naitwa Etienne Mulindo kwa microphone. Basi kwa siku ya tano ijayo kwa kipindi kipya hodi mitani.
4: Inashuka mitani sababu gani? Hodi mitani kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hodi mitani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Mashirika ya kiraia jimboni Kivu Kusini yanataka kushiriki kikamilifu katika mazungumzo yote inayokusudia kurejesha amani na usalama mashariki mwa DRC. Mashirika hayo yanataka pia kuona mapigano yanasitishwa na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kudumu. Katika taarifa hii tutazungumzia pia sikukuu wa uteketezaji wa silaha utasherekewa hii tarehe 9 Julai 2026. Kwa hiyo viongozi wanaalikwa kuendesha operations za msako kwenye eneo yanayokumbwa na ukosefu wa salama, kuunda mbinu muhimu ya kuondoa pia silaha katika mikono ya wakaaji. Habari za michezo zinahusu mechi za robo finali zitakazoanzishwa siku ya 4 tarehe 9 Julai mwaka huu 2026. Mechi hizo za kugombania kombe la dunia mwaka 2026 zitakutanisha kwanza Ufaransa na Morocco. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuwa tukikuandalia. Sisi ni Helen Bujiriri, mbele ya microphone ufundi inakuwa wake Jean-Claude Ndage. Mezungumza kwenye muktasari, mashirika ya kiraia jimboni Kivu Kusini yanataka kushiriki kikamilifu katika mazungumzo yote ile inayokusudia kurejesha amani na usalama mashariki mwa DRC. Pendekezo hiyo inapatikana ndani ya kibarua ya muungano wa mashirika la raia iliyowekwa hadharani siku ya 3 tarehe 8 Julai mwaka 2026. Katika barua yenyewe, muungano huo unaomba jumuiya ya kimataifa na Umoja wa Afrika kuhakikisha sauti ya raia inasikika. Unaongeza kusema kwamba amani ya kudumu haiwezi jengwa bila kuwashirikisha wanaoishi ndani ya eneo zenye kukumbwa na vita. Mashirika hayo yanataka pia kuona mapigano yanasitishwa na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kudumu yenye kuhusisha mashirika ya kiraia na pande zote husika. Vile vile muungano huo unataka kuona pande zinazozozana kuheshimu haki za binadamu, huku yakihimiza mazungumzo kuwa njia ya kumaliza mgogoro. Mwenyekiti wa muungano huo Emmanuel Bengehia anaeleza.
2: Mashirika za kiraia mnamo jimbo la Kivu ya Kusini inaendelea kufuatilia mazungumzo ambayo inaendelea kupitikana huku na kule kwa ajili ya kutafuta amani ndani ya nchi yetu ya Kongo. Na kwa hiyo inaendelea kushangaa sana kuona ya kwamba mashirika za raia mnamo province ya Sud Kivu na Nord Kivu haziko na husishwa kwa kutafuta hiyo amani. Kwenye ma consultation, kwenye ma dialogue ama ma negotiation za kutafuta amani ama kukomesha vita ndani ya nchi yetu ya Kongo, mashirika za kiraia huku kwetu hazihusishwe. Na ndio kwa maana sisi tunaona ya kwamba hiyo haiko vizuri, sababu wanamemba wa shirika za kiraia wana experience ya mrefu sana kwa kutafuta amani.
1: Huyo alikuwa ni Emmanuel Bengehia. Na mazungumzo kati ya wafanyasiasa wapinzani wanaojumuika katika kikundi C64 na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye imehitimishwa siku ya pili tarehe 7 Julai, ila matokeo hayatakuwa kwa faida ya wakongomani. Ndivyo amejulisha Jean Moreau Tubibu, akiwa mwanamemba wa shirika la raia pia mtetezo wa haki za binadamu, kisha majadiliano yenyewe kufanyika mjini Bujumbura nchini Burundi akiungana na wadadisi wengine. Huyo nadhani kwamba hakuna jambo muhimu ya kungojea toka kikao hiyo, sababu makubaliano kadhaa imeshachukuliwa bila matokeo yoyote uwanjani. Jamhuri Bibu anaeleza.
3: Wapinzani wameitwa huko na kanisa. Huko ilikuwa kuwasikiliza, wajue wende wajifasirie tena zaidi, tena wajifasirie kwa nini hawapendi bwana Tshisekedi aweze akagusi hata kidogo katiba ya nchi. Hii inajulikana, na sijui kama kwa kusema hivyo kwa kuweza ukataa hivyo kweli itingefaa kabisa kufanya safari ya kwenda Gitega kukamata ndege na kwenda huko. Tunajua kama ni mali ya umma, pesa ya umma ndio imewalipia kwenda huko. Sasa wameenda poteza muda, tulikwenda kujitembeza kuangalia vilima vya Burundi. Tumeona wanaenda huko wanakuwa sawa ni washujaa wa moyo hivi, wamejipatia tujue ushindi. Hii kabisa ni kupoteza muda, na inaonekana kama wafanya siasa wa kongomani hawawazi hata kweli mbele usalama wa kongomani na kuchunga mali ya wa kongomani.
1: Kwa ukumbusho, wanamemba wa vyama vya upinzani nchini Kongo ya kidemokrasia wamerejea mjini Kinshasa usiku wa kuchia siku ya tatu tarehe 8 Julai mwaka huu 2026 na wanapanga kuandaa mkutano na waandishi wa habari siku ya 4 tarehe 9 Julai kwa kuzungumzia matokeo ya kikao ya Bujumbura. Naye katibu tendaji wa sheferi ya Luenja wilayani Mwenga aliyejulikana kwa jina la Chimanuka Maroi ameuawa na watu wenye silaha wasiojulikana usiku wa siku ya pili kwa mkia siku ya tatu tarehe 8 Julai nyumbani mwake. Duru za mahali zimefahamisha kuwa watu hao wenye silaha wamemuingilia muhanga nyumbani na kumfyatulia risasi. Kiongozi husika na maendeleo ya kijamii ya Luenja Filemo Mugemuzi asema kuhuzunika kuona watu wenye silaha wanaendelea kusababisha usalama mdogo ndani ya eneo hiyo. Huyo naomba watoka Luenja wote kujiunga kwa pamoja ili kupata suluhisho kwa shida hii ambayo inakabili mgini yao. Na jumuiya shirika la raia MSECO wilayani Kalehe inalaani uvamizi unaoendeshwa dhidi ya shule za mahali na watu wasiojulikana. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, muungano huo unajulisha kwamba wakati wa uvamizi huo vifaa muhimu vya shuleni vinaporwa na darasa kubomolewa. Miongoni mwa shule zilizoshambuliwa kuna kuwa shule la msingi Kashesha, shule ya sekondari Rwaminkundu, shule la msingi Chifunzi, pia shule ya msingi Bumoga. Jumuiya hiyo inataka kuona uchunguzi unafanyika ili wanaoendesha vitendo hivyo waadhibiwe vikali kulingana na sheria na kwa viongozi kuzidisha usalama kwenye shule kwa faida ya wanafunzi. Kiongozi wa jumuiya hiyo Safari Enakashesha Joseph anayezungumzia
4: uharibifu na wizi ambao shule za Maya Kalonge zimepata katika wiki zilizopita. Epe Kashesha, Epe Chifunzi, Epe Bumuga na Institi Musashi na Institi wa Mikundu. Zote zimevamiwa na watu wasiojulikana wenye moyo mbaya. Wao wameharibisha ofisi za shule hizi za msingi ndani ya mjini wa Kalonge na kupeleka vitabu ama dokima zote za maana na tujue ambako walipozipeleka. Watu kama na hawa wenye kuharibisha maekole zetu na kuweza kuzitia muhatari, na tukio hizi zinaleta pia woga kwa watu. Naomba sana kwa mamlaka za shule, za siasa pia za serikali kurenforce uchunguzi ili wale watu wenye nia mbaya waweze kujulikana na washikwe na sheria iweze kuwaadhibu vilivyo.
1: Huyo alikuwa ni Safari Enakashesha Joseph. Na pamoja na Miriam Mufano tutazungumza kuendesha operations za msako kwenye eneo yanayokumbwa na ukosefu salama, kuunda mbinu muhimu ya kuondoa silaha katika mikono ya wakaji toka kwa viongozi, pamoja na kuimarisha ulinzi mpakani ambao unaweza kusaidia kupunguza kuenea kwa silaha ndogo eneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini. Ndivyo nadhani Mick Mutiki Kilumba kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya kimataifa ya uteketezaji wa silaha ndogo.
5: Kwa mjibu wa mtaalamu huyo katika masuala ya usalama na mratibu wa shirika la raia jimboni, silaha nyingi bado zinaendelea kuonekana eneo nyingi jimboni Kivu ya Kusini zaidi wakati huu wa vita. Huyo anasema hali hiyo inatokana na vita inayoendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupelekea hivi kusambazwa kiolela kwa silaha mikononi mwa wakaaji. Duru letu laongezea kusema kuwa kuenea kwa silaha hizo eneo mbalimbali inaongeza pia usalama mdogo. Watu wanaendelea kuwa wakiolela, pia kujeuriwa, mali zao kupelekwa nao watu wenye kumiliki silaha na kupelekea hivyo wakaaji kuishi katika hofu. Huyu wanaalika viongozi kuunda mbinu mbalimbali za kukusanya silaha zinazopatikana katika mikono yao wakaaji na kuhakikisha zinabaki mikononi mwa vyombo vya ulinzi na usalama pekee yao. Tumsikilize.
6: Wakaaji wanapaswa kujua kama silaha ndogo ndogo ndio zinafanya maafa makubwa zidi yetu sisi raia. Hizi silaha ndogo ndogo njo zinakuwa baadhi ya kesi ya kukosa usalama ndani ya makata zetu, ndani ya jimbo letu, ndani ya makomune zetu na ndani ya inchi. Naomba kwa wakaaji kufanya yote iwezekanayo ili kutoa nje wale watu ambao wanakuwa wakimiliki hizo silaha, kwa sababu hizo silaha zinalala ndani ya manyumba. Tunaomba kwamba watu watoshe silaha, waletee wakuwa hizo maarme zisibakie katikati ya mikono ya wakaaji.
5: Mick Mutiki Kilumba anatoa wito kwa serikali, shirika za raia na wakaaji kuungana mkono kwa mkono ili kukomeshwa kusambazwa kwa silaha na kuchangia kwa kurejesha hivi amani na usalama wa kudumu jimboni Kivu ya Kusini.
1: Shukrani zangu zikufikie Miriam Mufano mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru nani pia.
7: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Basi tubadili mada na kuzungumzia shirika nyipya la raia NDC tawi ndogo chiriri ndani ya mtaa wa Bagira mjini Bukavu. Inaomba kukarabatiwa kwa ulalo inaunganisha kata Chiriri mtaani Bagira na kijiji Chiundu ndani ya grupu ya Mudusa wilayani Kabare ambayo inaopatikana katika hali mbovu ya kuanguka. Ndivyo shirika hii nyipya la raia imejulisha katika tangazo iliyochunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 8 Julai mwaka huu 2026. Katika tangazo hilo, shirika nyipya la raia NDC tawi ndogo ya Chiriri imesema kwamba kilalo hiyo imeanguka ingawaje ina mafaa mengi kwa wakaji wenye kuitumia na inasaidia sana jamii. Kilalo hiyo inawasaidia wakaji wa Kabare, Mulwa, Chiriri, Nyamiera, Buholo kuingia kwa haraka mjini Bukavu. Ndiyo maana anaomba wakuu viongozi kwa ngazi zote, mashirika za kiutu pamoja na watu wa nia njema kuwajia wakaji msaada kwa kujenga haraka kilalo hiyo kabla ajali kutokea eneo hiyo. Mwenyeji kitu wa shirika nipia la raia tawi ndogo ya Chiriri, Chito Baguma Jerome, anaeleza.
8: Imekuwa tayari juma mbili ambapo tuliona kilalo inaanguka. Hii kilalo ilikuwa inaunganisha karta Chiriri inayopatikana mkomine ya Bagira na Chirundu inayopatikana mgrupma Mudusa teritwari ya Kabare, ilianguka. Na kisha hii kilalo kuanguka, wakaaji wanapita na magumu sana tena sana, na inatia maisha ya wakaaji mushida kubwa sana. Ndiyo sababu tunaomba wa autori kunivo ya komine, kunivo ya province, kunivo ya meri na wengine waangalie namna gani wanaweza saidia kusudi ile njia ijengewe, population ipate namna gani ya kupita kwa kufanya makazi zao mbalimbali.
1: Chito Baguma na kwa mwenyekiti wa shirika nipya la raia tawi ndogo ya Chiriri. Na wachuuzi wanaoendesha shughuli zao za biashara kwenye soko la Nyawera mtaani Banda wanaomba kulinda vema uchafu kwenye soko hiyo kwa lengo ya kuchangia kwa usafi wa eneo lao na waendelee hivi kuishi katika hali nzuri kiafya. Wito hiyo inatolewa na kamati ya soko ya Nyawera wakati Radio Maendeleo imejelekeza kwenye soko ya Nyawera siku ya 3 tarehe 8 Julai mwaka huu. Wakati huo wachuuzi wa moja wanasema kuwa shida kubwa wanayokumbana nayo kwenye soko hilo ni kuona kwamba uchafu haiondolewi mara kwa mara ili kupelekwa eneo inaofaa kutupia uchafu kama vile Mumosho. Ndio sababu uchafu yaendelea kuonekana kwenye soko ya Nyawera. Katibu wa kamati ya soko ya Nyawera, Muhula Itegwa Jil, amesema kuwa wafanyabiashara kwenye soko hiyo wanafanya juhudi kwa kutoa mchango kila wiki ili kuondoa uchafu. Tumsikilize.
9: Gestion ya uchafu inakuwa na association yenye nafanya ile kazi. Donc tuko na association hapa yenye wako watuletea yenye nafanya recouvrement ya makuta ya uchafu na inatoa uchafu. Jina association wanaita Green Life. Bachuruzi kusoko nyaro wanalipa au minimum 2000 francs par semaine. Uchafu tunakuwa na depotoir hapa kusoko, banatia depotoir kusoko nyuma soko wanatia depotoir ko pale. Alors wakishamaliza itia pale ku depotoir ndio wanabeba kama nyantende mumosh jo kwenye wandaka ibeba fina almano kwa naenda kayacho.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba kipindi robo finali ya mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu itaanza siku ya 4 tarehe 9 Julai. Mechi ya kwanza itakutanisha Morocco na timu ya Ufaransa, itaendesha mjini Boston nchini Marekani pasani ya usiku. Mechi ya pili itakuwa siku ya 5 na itakutanisha Hispania na Ubelgiji.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Malalamiko kwa shirika la raia wilayani Mwenga kuhusu uchimbaji madini kinyume na sheria wilayani humo, na ripoti ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kuhusu visa za ukiukwaji wa haki za binadamu nchini DRC ni kati ya mada iliyoandikwa na magazeti tarehe 8 Julai mwaka huu. Samuel Habamungu.
10: Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre inausema kuhusu shirika la raia la Sheferi wa Mzimu inaupandisha sauti yake kwa kulaumu uchimbaji madini kinyume na sheria katika grupe maya Banampute pa Mitobo wilayani Mwenga. Shirika hili linalaumu kooperative Luma inaushirikiana na wafadhili wake ambao wanashutumiwa kuendesha shughuli za uchimbaji madini bila kutoa faida yoyote kwa wanamemba wa jamii wa mahali. Hakuna mradi wowote ambao umekwisha kutekelezwa kwa faida ya wakaaji tangu shughuli za uchimbaji madini zimeanzishwa eneo hilo. Shirika la raia linalaumu kutokuheshimu makubaliano iliyochukuliwa kati ya shirika na wakaaji kwa ajili ya miradi ambao zingepashwa kutekelezwa. Zaidi ya mwaka moja sasa hakuna chochote ambacho kimekwisha kufanyika, yalaumu shirika la raia la mahali. Shirika hili laomba kusitishwa haraka kwa shughuli hizo za uchimbaji madini. Upande wake la Prinele RDC inazungumza kuhusu ripoti ya ofisi ya Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu BCNIDH ambayo imeorozesha visa 382 vya ukiukaji wa haki za binadamu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu Aprili mwaka huu wa 2026, ikiwa karibuni 87% ya visa vya ukiukaji wa haki za binadamu mkiwemo 87.4%. Shirika hili la Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu imesema kwamba makundi yenye kumiliki silaha kwa 8%, ikiwa 79.34% ambavyo vimeorozeshwa. Shirika hili la kimataifa linasema kwamba kumeendeshwa visa vya mauaji kwa silaha, kupeleka watu mahali pasipojulikana, kulazimisha watu kukimbia eneo zao, pamoja na uporaji wa mali ya raia. Majimbo ambayo yameguswa zaidi na mizozo za kivita imeorozesha visa 313 kwenye eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na ripoti hiyo, kumeendeshwa pia visa vya ubakaji katika maeneo ambamo mnaripotiwa mizozo. Tuitimishe habari hizi na Jambo RDC ambayo imeandika kuhusu sikukuu ulimwenguni ya lugha la Kiswahili iliyosherekewa tarehe 7 Julai mwaka 2026 na kusema ya kwamba imesababisha wanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kutoa kauli yao. Tovuti hii imemtaja Jean Moro Tubibu ambaye amejulisha kwamba lugha la Kiswahili linakuwa na matokeo bora jimboni Kivu ya Kusini, kwani ni lugha inayozungumziwa na kupendewa na walio wengi na kupelekea walio wengi kuendesha mazungumzo ya pamoja. Mwito umetolewa kuhusu sikukuu hii kwa kuipatia nafasi bora lugha la Kiswahili jimboni Kivu ya Kusini, na kwa hiyo anaomba lugha hiyo ifundishwe kwa vijana na hata kwa watoto ambao ndio kizazi cha kesho. Sikukuu hiyo imeanzishwa mnamo mwaka wa 2021 nalo shirika UNESCO na kusherekewa tarehe 7 Julai ya kila mwaka, ukiripotiwa watu zaidi ya milioni

namna hii ndio tunakuwa tukitimisha taarifa ya habari kwenye Radio Maendeleo. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helene Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage.